lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Vår lägenhet är lite flottare än din. Vi har burspråk i vardagsrummet och från burspråket ser man in i ditt kök där farmor hänger gardiner som är mer mörkgula än huset. Det är en fin inramning. Tyvärr har du inte förankrat inköpet hos mamman och hon är inte nöjd. Du förstår inte alls varför hon är så jävla arg. Först tänker vi oss en hund. Vi köper en bok med alla världens hundar och jag är förvånad över att du verkar så välvilligt inställd till tanken. Det finns osannolikt många olika hundraser. För att minska urvalet börjar vi läsa valpannonser i lokaltidningarna. Det föds många taxar och blandraser där terrier är en av ingredienserna. Vi beslutar oss till slut för en samoyed. De ser så glada ut. Det är ju perfekt att den behöver röra på sig väldigt mycket också. Du står ju precis i beredskap att ta tag i det där med hälsan och den jagbild som du alltid längtar tillbaka till sprang minst en mil om dagen. Vi frossar i samoyed-fantasier och trots att jag förstår att det aldrig skulle fungera drar jag långsamt fantasin mot verkligheten. Du är så lycklig över att vi skapat en bubbla som bara är vår att du skulle gå med på vad som helst. Det finns faktiskt en kull, kritvita och lurviga. Men det blir en katt istället. Någon ingriper. Kanske min mor eller farmor. Möjligheten att det skulle vara du som tar ditt förnuft i fånga slår mig inte ens. När jag skriver det här inser jag att det faktiskt skulle kunna vara så. Att du inser att en hund, och därtill en krävande hundras, aldrig skulle fungera i ditt liv. Och att du därför avstyr planen. Jag hoppas att det är så det är. Kanske är det därför katten dyker upp så plötsligt. Vi kallar den för Kissen, som en tidigare katt vi ska ha haft när jag var bebis. När du var barn hette alla katter Mirre. Det fungerar inte riktigt med en katt heller. Du är inte en sån som uppfostrar djur. Du går bara in för fredlig samexistens. Men Kissen trivs hyggligt och det är roligt att köpa matskålar och leksaker. Mitt rum i din lägenhet blir aldrig riktigt klart och förblir ett till hälften möblerat kaos. Eftersom jag inte sover hos dig så ofta kunde du använda det som sovrum. Men du sover alltid på soffan. I en plansäng snarkar du så högt att du vaknar. Jag känner mig inte trygg i rummet och när jag stannar över natten sover jag i den andra soffan, en tvåsitsig, med fötterna över det ena armstödet. Kissen sover också i vardagsrummet, helst på ditt ansikte. Kvällspasset och nattradion står alltid på. Sofforna står i en rät vinkel som ett stort L. Och när jag sover över har du både mina fötter och den randiga katten i ansiktet. På soffbordet ligger en tjock persisk matta som du antagligen har hittat i farmors källare och i ett infall av inredningsgivare har bestämt dig för att använda som bordstuk. Kanske i samband med att du annonserar ut dina tjänster som terapeut och legitimerad psykolog. Kanske vill du att lägenheten i alla fall för ett ögonblick ska blinka till Freud som täckte sin divan med mattor. Du dammar emellertid aldrig mattan och snart är den täckt av spräckligt gråbrunt katthår. Du tömmer inte kattlådan heller och kattmaten gör sällskap med müsli och andra torrvaror på golvet. Det blir för mycket med ännu en förspild plikt och du säger att du avskyr att katten sover på ditt ansikte. Själv tröttnar jag ganska snabbt på djuret även om jag vädjar och det svägnar. Jag vill att det ska stanna, men det är lätt att se att en lägenhet där skrynklade tidningar oftast får agera toapapper inte har rum för ett djur. Du är helt enkelt inte huslig. Inte bara som en man född på 1940-talet, utan som människa. Trots att du är en så påtaglig person är du nästan transcendent i relation till vardagliga göromål. Ett väsen mer än ett djur som rättar sig efter funktion. När du flyttar in i den nya lägenheten försöker du börja tvätta dina kläder själv och fyller alla tre fack i tvättmaskinen med pulver och maskinen dör utan att någonsin hinna leva. Det världsliga är inte lätt om man råkar vara intellektuell. Det är vad du skulle svara om någon frågade. Inte utan belåtenhet. Kissen får snart flytta till en bondgård. Och till och med jag inser att det är den bästa lösningen för alla inblandade. Men jag ser också att du saknar den när du ska sova. Sonen och en kompis hjälper till att ställa fram stolar och står i dörren och river biljetter. Det kommer flera busslaster från stan och det är gott om folk. Den hyrda eller lånade folkskolans gamla gymnastiksal blir nästan full. I foajén säljs instrumenttillbehör, bullar och konst. Dragspelsfrossen ser ut att bli succé. Pappan är febrilt aktiv in i det sista och ilar runt och ser till att allt fungerar innan han sätter sig bakom pianot som en del av bandet som kompar virtuoserna som är föreställningens dragplåster. Eller om de står för pausmusiken mellan de egentliga akterna. Sonen vet inte så noga. Han är inte lika drabbad som pappan av det så ringaktade dragspelet och smyger ut i den rivande marschvinden och röker under större delen av konserten. Men det är ett korståg. Det är klart att det är ett korståg. Pappan ska befria dragspelet från fadd, dansbandsmusik och visa vilket fulländat instrument det i rätt händer kan vara. Dragspelsfrossan är bara ett steg på vägen. De senaste månaderna har pappans kärlek till dragspelet djupnat bortom hans egna förväntningar. Han har förlorat sig i Pietro Frossini, Flocco Fiori och andra snabbspelande halvgudar. Han har gjort ett specialnummer av kulturtidskriften i tabloidformat som lagts i landskapets samtliga brevlådor. Han har övertalat forskare och journalister att skriva och konstnärer att teckna och måla på temat. Och lockat den bästa dragspelaren från Sverige och den bästa från Finland att komma till dragspelsfrossan för att uppträda tillsammans med den lokala stjärna som är upprinnelsen till hans intresse.

0: Och då har klockan blivit 5:05 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Det var en marschall som orsakade branden vid restaurang Fyren natten till onsdag. Det här meddelade restaurangens ägare till Ålands Radio på onsdagskvällen. Marschallen hade tänts och lagts på ett av restaurangens terrassbord av plast som sedan smultit och brunnit. Vi kan endast spekulera hur det gått till. Vi vill inte peka finger åt något håll och spekulera kan vi i all evighet. Nu fixar vi upp och ser framåt, skriver en av restaurangens två ägare, Jakob Grajewski, i ett sms. Polisen meddelade under onsdags eftermiddagen att brandutredningen visat att det inte föreligger någon brottsmisstanke i samband med branden. Mariehamns hamns vinst sjönk under fjolåret jämfört med 2024, där till exempel färre anlöp och större pågående projekt finns med i bilden. VD Alef Jansson säger att 2025 ändå var ett bra verksamhetsår.
1: Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
2: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Det är ungefär 100 000 euro lägre än för 2024, men samtidigt så minskade omsättningen med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Vi hör Alef Jansson om vad som är på gång under 2026.
1: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan. Men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu. Det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn. På den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
0: Och det sa Alef Jansson, VD för Mariehamns hamn. Förra året gjordes strax över 3000 anlöp till hamnen, vilket var ungefär 150 färre än 2024. Reporter Rasmus Karlsson. Vid klockan 18 på onsdagskvällen igår alltså kom ett larm om en markbrand i Kattby i Hammarland. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rörde sig om brand i ett gräsområde på runt 100 kvadratmeter. Orsaken bakom branden var att gnistor från en vinkelslip landat i gräset som tagit eld. Hammarlands och Eckerös FBK ryckte ut till platsen där elden snabbt gick att släcka. Även en tankbil från Gottby FBK larmades till platsen, men den kunde vända om. OMHM har godkänt Sundets vattens avvecklingsplan för råvattentäkten Borgsjön och vattenverket i Sibby i Sund. Andelslaget informerade för ett år sedan OMHM om att man avslutat sin produktion av hushållsvatten i vattenverket i Sibby och att man kopplat upp sig till kommunens vattenledningsnät. Myndigheten begärde då en avvecklingsplan och nu har Sundets vatten lämnat in en sådan och fått den godkänd. OMHM skriver att Sundets vatten senast den sista oktober ska avlägsna alla anordningar och annat material som förknippas med verksamheten man bedrivit i Borgsjön. Sättdammen som byggdes 2006 och som innebar att vattennivån i Borgsjön höjdes med 15 cm får bli kvar. Den artificiellt förhöjda vattennivån kan betraktas som Borgsjöns nya permanenta vattennivå, skriver OMHM i beslutet. Ålands konstmuseum öppnar idag torsdag sommarens utställning med konstnärerna Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby. Trots att de båda konstnärerna ställer ut tillsammans har de arbetat helt separat inför vernissagen. Konst handlar ju om idéer, säger Marcus Kåre som visar installationer och skulpturer. Carl-Johan Listerby visar olja på canvas. Vädret, idag blir det mest sol, det kan vara lite tunna slöjmoln mellanåt. 10-12 grader och vinden är svag ost-sydostlig. Mot eftermiddagen tilltar vinden en aning och blir mer sydvästlig. Sjövädret på Ålands hav och södra Bottenhavet, vind omkring syden till 5 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön, vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Det här var morgonens första Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. I godmorgonstudion finns Amira, men för hon börjar nyheter från Svenska Yle.
3: Främmande drönare har kraschat in i Lettland. De rapporteras komma från Ryssland. Finlands nya jaktplan blir dyrare än beräknat, men flygvapnet hemlighåller summan. Socialdemokraterna går lite back igen i den senaste partimätningen. Det är mestadels soligt väder att vänta. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Först noterar jag alltså att det nu på morgonen kommer rapporter från Lettland om två kraschade drönare där. Drönarna kom in i Lettland från ryskt territorium, rapporterar landets public service-bolag LSM, som har fått sina uppgifter från den lettiska armén. En av drönarna kraschade vid en oljedepå nära gränsen till Ryssland. Armén, polisen och räddningsverket är på plats. Finlands nya F-35-jaktplan blir på sikt dyrare än man tidigare har tänkt. De första F-35-planen levereras från USA i år. Plantypen har dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhåll. Och också Finland drabbas av det. Planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet. Här rapporterar Bruno Ekman.
4: F-35. Ett jaktplan som kan gömma sig för radar, strida i luften, bomba på marken, samla underrättelseinformation och ägna sig åt elektronisk krigföring. Men också ett plan som kostar och har tekniska problem. För USAs del kostar underhållet av bara ett plan idag nästan 7 miljoner dollar per år. Det är 3 miljoner mer än det ursprungliga målet. USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland. Och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs. Och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland måste också stå för kostnaderna ur den vanliga försvarsbudgeten eftersom den pott på 10 miljarder euro som redan reserverats för planen bara räcker fram till 2031. Tillverkaren Lockheed Martin ger heller ingen ekonomisk ersättning för förseningar. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
3: Så rapporterade Bruno Ekman. Vi presenterar Yles nya partimätning idag, samtidigt som det har hettat till i den politiska debatten mellan partierna. Frågan om vilka partier finländarna föredrar har ställts under veckorna med gruff om regeringens nya nedskärningar i och med beslutet om budgetramarna. Socialdemokraterna är fortfarande populärast, men inte riktigt så populära som tidigare, rapporterar Katarina Björk.
5: Stödet för oppositionspartiet Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd, visar partimätningen. 23,7% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val idag. Det här är drygt 1 procentenhet lägre än för 2 månader sedan. Samma utveckling har man sett i tidningen Helsingin Sanomats motsvarande månatliga mätningar. Men SDP är fortsättningsvis populärast och med stor marginal till tvåan statsministerpartiet Samlingspartiet som ligger kvar på ett stöd på knappt 18%. Kampen om platsen som tredje populäraste parti är hård mellan Sannfinländarna och Centern och den blir bara hårdare, det säger Tuomo Turja vid Taloustutkimus som har gjort den här mätningen.
6: Puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
5: Den här gången drar Centern det längre strået, men ligger mycket nära Sannfinländarna med ett stöd på ungefär 14%. Vänsterförbundet har ett stöd på omkring 11%, lika som i de senaste mätningarna. De gröna har haft lite medvind i de senaste mätningarna och så också nu. Stödet ökar för tredje mätningen i följd och stiger nu över 9%. Och så högt har stödet för de gröna inte varit på 2,5 år. För Svenska Folkpartiets del dalar stödet den här gången ner till 3,2%, medan Kristdemokraterna ligger ett snäpp högre med ett stöd på 4% jämt.
3: I Storbritannien är det regionval och lokalval idag och premiärminister Keir Starmers arbetarparti Labour förutspås backa ordentligt. Valet ses som ett ödesval för premiärministern. Missnöjda väljare tros gå över till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Blir det stora förluster för Labour kan premiärminister Starmer tvingas avgå. Det som britterna väljer är representanter till regionparlamenten i Skottland och Wales och dessutom tusentals representanter till fullmäktigen runt om i England. Energikrisen efter krigsutbrottet i Mellanöstern drabbar Asien hårt. Vi har nyligen rapporterat om problem för den viktiga risodlingen. När de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN nu är samlad för toppmöte i Filippinerna är det energikrisen och de stigande priserna som står i fokus. Sveriges radios korrespondent rapporterar hur värdlandet Filippinerna har drabbats särskilt hårt.
7: Like this one, sugar is very expensive right now. We need sugar and salt, like this one.
8: What is that?
7: Noodles.
8: Ah, okay.
9: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
10: For snacks and for groceries.
8: Ah, okay, I see.
10: For every day we eat.
9: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. Paret jobbar med kundservice på ett köpcentrum för minimilön.
7: It's very hard because our salary is just minimum wage for 540 like that. It's very hard to budget our budget for one month.
9: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos junior nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Målet är att bli mindre sårbara för nya energikriser. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Filippinernas president Ferdinand Marcos Jr. har också argumenterat för att ASEAN måste bygga upp regionala oljelager. Axel Kronholm, Cebu.
3: De amerikanska börsindexen fortsätter att vara rekordhöga. På Wall Street stängde börsindexet S&P 500 med ett plus på 1,5%. Det här indexet består av de 500 största amerikanska företagen, bland dem teknologijättarna Microsoft, Apple, Alphabet och Amazon. Teknologiindexet Nasdaq stängde 2% på plus och industriindexet Dow Jones på 1,2% på plus. Det är förhoppningar om ett slut på kriget mellan USA och Iran som höjer stämningen på marknaden. Här hemma är vårsådden tidig i år och i full gång ända från södra Finland till Österbotten, rapporterar lantbrukssällskapet ProAgria. Vårarbetet ligger omkring 5-10 dagar tidigare än det brukar göra, men kalla nätter har bromsat utvecklingen och själva växtsäsongen har kommit så långt som den brukar den här tiden på året. Den tidiga potatisen sattes under april månad och förhoppningen är att de första nypotatisarna kan fås till försäljning lagom till skolornas avslutningar. Torkan börjar bli ett hot och regn skulle behövas, säger man på ProAgria. Men det blir bara lite regn idag. Vädret är nämligen mest klart eller halvklart med uppehåll. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. I norra Finland är det mellan 2 och 10 grader och där förekommer regn, snö och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

Ja, men god morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdéri heter jag som är med dig denna torsdagsmorgon den 7 maj då vem? Jo, Tua firar namnsdag. I dagens program 8.40 så gästas jag av Cecilia Wikström och Filip Björkqvist som ska berätta mer om söndagens konsertprojekt med Ålands symfoniorkester. Och 7.40 hör du mer om Mariehamns Hamns bolagsstämma som hölls igår onsdag. Och i fokus efter 10 så hör vi mer om dilemmat med att diagnoskriterierna för ADHD skiljer sig mellan de nordiska länderna. Frågan den lyftes på nordiskt möte i Oslo nyligen där NFB Åland deltog. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att få en förhandstitt på Ålands konstmuseums sommarutställning. Där två konstnärer med helt olika bakgrund och uttryck möts. Mer om det här efter musiken med Mondo. Det här är Feeling Myself. Hjärtligt välkomna med denna morgon.

0: Feeling myself här med Mondo. Ja, idag torsdag så är det vernissage för Marcus Kåres och Johan Listerbys sommarutställning vid Ålands konstmuseum. Och Ålands Radio fick en förhandsvisning av utställningen och träffade de båda konstnärerna inför öppningen. Du hör Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby berätta om hur idén till utställningen kom till.
1: Det tror jag kom från museets håll, de tankarna helt enkelt. Så det var ju de som satte ihop oss och kontaktade oss för det här.
0: Och när den frågan kom, hur kände ni då?
2: Ja, för mig så var det ju det att vi har talat i tiotals år om att ha utställning här, och det har inte bara passat in för mig. Men nu hade jag verk som skulle passa in här, och då besökte jag att nu tar vi och gör det, och där, och så skulle det vara en annan och det här, och sen valde museet att para ihop oss, så att vi har jobbat helt på varsitt håll. Eller jag hade ju mina verk egentligen färdiga för den här utställningen när Kalle började, och det var ju klart att han skulle få sin egen frihet, så att vi har jobbat helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi har åtskilt.
0: Hur har det varit att jobba så, Carl-Johan?
1: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter. Men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är det temat, det här är den färgerna, det här ska sitta ihop med det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det sättet.
0: Håller du med, Marcus?
2: Jag tycker det är självklart att man ska jobba så, att det blir det ju någonting om man ska försöka anpassa sig till andra, utan konst handlar ju om idéerna.
0: Känner ni varandra sen tidigare?
2: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
1: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det här var jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sedan tidigare. Nej.
0: Okej, Marcus, du visar installationer, du visar skulpturer. Kan du berätta lite om dina verk?
2: Ja, de är ju alla helt olika, för att mina verk startar alltid från en idé som bara ploppar upp i mitt huvud och som jag vill förverkliga, för att jag vill själv uppleva den eller testa vad det blir av det. Och det här är 7 olika verk som alla har olika idéer, alla olika utgångspunkter, alla också olika material, för att de kräver helt olika. Varje idé kräver sitt eget material, och det finns på det sättet ingen uttalad röd tråd i det här. Sen kommer man förstås hitta en massa saker i det. Och jag vill också att det är åskådaren själv som hittar de sakerna och kommunicerar på det sättet att det åskådaren kommer att reagera på verket helt på basen av sina egna erfarenheter, vad den har varit med om, sin egen bakgrund.
0: Har du alltid jobbat så här?
2: Ja.
0: Kan du då berätta om något verk och hur idén till den kom?
2: Här finns de här alla andra verken är ju nya verk, men här finns också ett verk som finns i Ålands konstmuseums samlingar som ett gammalt verk som passar väldigt bra in här med vissa andra verk. Och som sagt, mina idéer kommer alltid så där plötsligt, när man inte tänker på det så plötsligt hittar man en ny idé, och den idén till den var att jag låg i badkaret med händerna knäppta på magen, och plötsligt märkte jag att om jag rullar runt så blir avtrycket av mig, blir människor som, i en rad som håller varandra i handen.
0: När du då får den här idén, stiger du upp ur badkaret direkt och skriver ner det, eller kommer du ihåg det?
2: Jag kommer ihåg det, för att de kommer alla som en liksom blixt från klar himmel. Så jag vet nästan alla verk, så vet jag precis var jag var när jag fick den idén.
0: Mm. Intressant. Carl-Johan då, du visar olja på canvas. Hur skulle du beskriva din del av utställningen?
1: Jag skulle beskriva den som klassiska målningar i en modern tappning i ett stort format. Ungefär så.
0: Finns det någon röd tråd?
1: Ja, alltså det finns väl det. Samtidigt som, återigen, så vill jag säga, som jag sa, när det gäller samarbete så tror jag att det begränsas av att man kategoriserar redan innan. På samma sätt, desto mera röda trådar, desto mera rubriker man sätter, desto mera styr man in åskådaren på en viss tolkning. Så att man vill såklart hålla det så öppet som möjligt, samtidigt som man vill ge en liten styrning åt hur är min berättelse bakom. För det finns en jättestor berättelse bakom varje verk. Jag skulle kunna prata en dag om varje verk utan problem. Finns en stor berättelse, finns en viktig, för mig viktig berättelse. I det så finns också, det går att hitta en röd tråd, men jag vill låta den vara så outtalad som möjligt.
0: Om du då skulle välja ett verk och en berättelse som du kan tänka dig att dela med oss, vilken canvas ska vi gå fram till då?
1: Den frågan har jag jättesvårt att svara på. Det hänger 6 stycken stora tavlor här. Jag kan inte välja ut en av dem. I mitt huvud som sagt så sitter de dels ihop och dels så... Ja, de har så olika berättelser också. Så att, jag passar gärna det valet över till dig. Om du får välja den, vilken skulle du vilja veta mer om?
0: Jag dras till den som är allra störst.
1: Okay.
0: För mig, det ser ut som post-it-lappar. Jag tänker, kan vi gå fram till den tillsammans så får du beskriva för våra lyssnare tanken och berättelsen bakom det här.
1: Ett jättebra val att prata just om den här. Men för att när det handlar om utställningen stort så handlar det mycket om livet och det handlar om döden, det handlar om tro och det handlar om information och fakta och liksom alla sådana här stora frågor och ämnen. Men när vi då landar det allra största av dem som då är livet, då är ju det, men vad är då livet? Det är en väldigt, väldigt abstrakt samtidigt som det är det mest konkreta som finns. Det finns någon slags krock där. Livet är liksom både det superabstrakta och det super konkreta som vi har. Och då försökte jag då göra den tolkningen genom att göra ett verk som upplevs både abstrakt men dessutom är det mest konkreta som jag någonsin kan skapa. Och det jag har gjort då är att jag har gjort en triptyk. Då det består av tre stora dukar som sitter ihop. Och när man ser det från ett avstånd så ska man uppleva det som ett sorts gyllene skimmer egentligen. När man kommer närmare så ser man att det här skimret egentligen består av massor av olika post-it-lappar. Och det är 4 stycken olika post-it-lappar som är upphängda i ett väldigt kategoriserat system. Och varför är det 4000? Jo, för att livet består av 4000 veckor. Och ska man då sammanfatta livet på det mest konkreta sätt som finns, då kan man tänka hur många veckor har vi på oss? Okej, vi har 4000. Hur visualiserar vi 4000 på ett sånt konkret sätt som möjligt? Ja, men genom fyrkantiga post-it-lappar känns så superkonkret i mitt huvud. Så av den orsaken så vill jag just spela med det liksom, konkreta kontra det abstrakta. Och också då att när man har det här verket framför sig, den är ju nästan 5 meter lång, den här, att man ska få den upplevelsen av att man ska se helheten. För det är lätt att säga så här, men livet är 4000 veckor. Och så tänker man, 4000, jag har ganska bra grepp på vad 4000 är, men kan jag visualisera det? Hur ser det ut? Hur stort är 4000 egentligen? Så det var det jag ville göra här också, så att man ska få en uppfattning av hur stort eller hur litet livet är. Och det som är väldigt intressant tycker jag när man står framför det här verket är att beroende på var man själv är i livet så liksom placeras man ju ut på olika post-it-lappar då, så här, nu är jag den här veckan i livet och nu är jag här. Och lite beroende på liksom var är man i början av livet så blir uppfattningen, jag pratade med min 7-åriga son om det, han tittade på den och sa att men jag är ju bara här, att då har jag allt det här, livet är ju nästan oändligt. För att man ser just att det är ganska få mängder post-it-lappar som han har passerat. Och det, för honom är det hela livet. Och så ser man liksom, och allt det här andra är kvar. Det är liksom oändligt, oceaner av tid. Medan man, om man har kommit längre i livet och börjar läsa här nere till exempel, på en av de nedersta raderna märker man när man kommer in till exempel i pensionen. När man ska pensionera sig. Jag har skrivit lite sådana små noteringar på lapparna också. Som lite kom ihåg grejer. Här är pensionen. Och när man ser hur långt ner på helheten pensionen faktiskt är placerad. Och hur, hemskt att säga det, men hur lite det är kvar. då ger den helt annan känsla än vad min 7-åriga son fick när han tittade. Så det är det jag vill spela på, eller leka med och utmana den känslan.
0: Var någonstans i livet är du just nu?
1: Jag är precis i början.
0: Tillsammans med din son?
1: Ja, ungefär där. Jag har inte skrivit ut exakt var jag är, men jag börjar tyvärr, jag märkte att jag börjar närma mig mera den nedre delen än den övre har jag passerat sedan ett tag tillbaks.
0: Hur var den känslan?
1: Det är väldigt jobbigt, samtidigt som det är ju viktigt att veta vad man har för att kunna ta tillvara på det. Så att det är väl det som man hoppas kunna med en sån insikt, att man känner liksom, okej, det är det här som är kvar, det är inte bara något att strunta i. Varje vecka, varje lapp här, jag uppfattar det som att det är väldigt få lappar faktiskt, även om det tog väldigt lång tid att måla det, så upplever jag det som väldigt få lappar, och där vill jag också få känslan som att varje lapp är faktiskt viktig. Faller det bort en lapp, det är verkligen en av helheten. Och det, ja, så den känslan vill jag att man ska få.
0: Ni har nu båda fått ta del av varandras verk. Mm. Vad skulle du säga, Marcus, har du någon favorit bland Carl Johans verk?
2: Så långt har jag inte kommit, det behövs ju alltid tid att ta in saker. Men att jag är nog imponerad av det här att ett tredimensionellt öga har han.
0: Vad säger du då, Carl Johan, om Marcus verk?
1: Ja, det är ju samma där. Jag behöver också tid att gå runt och titta och känna in dem. Men av det jag har sett hittills så är de som talar till mig mest är ju den här... Ja, men det är väldigt... Det, att man kan uppleva det visuella. Att jag tycker att det är så fantastiskt att... Själv så jobbar jag annars, nu jobbar jag med olja på platt duk, men det är fortfarande olja på platt duk. Och annars så jobbar jag ibland med rörligt och digitalt. Och även om det är rörligt så är det fortfarande bara ettor och nollor som är på en skärm. Medans Marcus verk här så är de är dels visuella men också fysiska på ett sätt att man kan uppleva dem också i rummet. Det tycker jag är underbart.
0: Det sa Carl Johan Listerby och Marcus Kåre. Och denna utställning, ja, den har vernissage ikväll klockan 17. Här närmast i programmet ska vi få nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Efter nyheterna så hör vi mer om Mariehamns Hamns bolagsstämma som hölls igår onsdag. Men innan allt det, lite musik med Thomas Stenström. Det här är Vill du ha mig?

0: Vill du ha mig med Thomas Stenström? Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Trots att det blev lägre vinst än året innan är Mariehamns hamn nöjda med resultatet.
2: Har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
1: Idag öppnar Ålands museum sin sommarutställning.
3: Vi hade aldrig det här träffat Kalle förrän vi började här.
4: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också.
1: Och det fortsätter vara solsken och just över 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, men vi ska börja med att det var en marschall som orsakade branden vid restaurang Fyren natten till onsdag. Det här meddelade restaurangens ägare till Ålands Radio på onsdagskvällen. Marschallen hade tänts och lagts på ett av restaurangens terrassbord av plast som sedan smultit och brunnit. Vi kan endast spekulera hur det gått till. Vi vill inte peka finger åt något håll och spekulera kan vi i all evighet. Nu fixar vi upp och ser framåt, skriver en av restaurangens två ägare, Jakob Grajewski, i ett sms. Polisen meddelade under onsdags eftermiddagen att brandutredningen visat att det inte föreligger någon brottsmisstanke i samband med branden. Mariehamns hamns vinst sjönk under fjolåret jämfört med 2024, där till exempel färre anlöp och större pågående projekt finns med i bilden. VD Alef Jansson säger att 2025 ändå var ett bra verksamhetsår.
2: Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
5: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Det är ungefär 100 000 euro lägre än för 2024, men samtidigt så minskade omsättningen med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Vi hör Alef Jansson om vad som är på gång under 2026.
2: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan. Men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu. Det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn, på den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
1: Och det sa Alef Jansson, vd för Mariehamns hamn. Och förra året gjordes strax över 3000 anlöp till hamnen, vilket var ungefär 150 färre än 2024. Reporter Rasmus Karlsson. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har godkänt Sundets vattens avvecklingsplan för råvattentäkten Borgsjön och vattenverket i Sibby i Sund. Andelslaget informerade för ett år sedan OMHM om att man avslutat sin produktion av hushållsvatten i vattenverket i Sibby och att man kopplat upp sig till kommunens vattenledningsnät. Myndigheten begärde då en avvecklingsplan och nu har Sundets vatten lämnat in en sådan och fått den godkänd. OMHM skriver att Sundets vatten senast den sista oktober ska avlägsna alla anordningar och annat material som förknippas med verksamheten man bedrivit i Borgsjön. Sättdammen som byggdes 2006, som innebar att vattennivån i Borgsjön höjdes med 15 cm, får bli kvar. Den artificiellt förhöjda vattennivån kan betraktas som Borgsjöns nya permanenta vattennivå, skriver OMHM i beslutet. Vid klockan 18 på onsdagskvällen kom ett larm om en markbrand i Kattby i Hammarland. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rörde sig om brand i ett gräsområde på runt 100 kvadratmeter. Orsaken bakom branden var att gnistor från en vinkelslip landat i gräset som tagit eld. Hammarlands och Eckerös FBK ryckte ut till platsen där elden snabbt gick att släcka. Även en tankbil från Gottby FBK larmades till platsen, men den kunde vända om. Ska vi ha kultur? Idag öppnar Ålands konstmuseum sin sommarutställning med konstnärerna Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby. I utställningen visar Marcus Kåre installationer och skulpturer och Carl-Johan Listerby ställer ut klassiska målningar i olja på canvas. Trots att de båda konstnärerna ställer ut tillsammans så har de arbetat helt separat inför vernissagen. Först hör vi Marcus Kåre.
3: Jag jobbar helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi har åtskilt.
6: Hur har det varit att jobba så, Carl-Johan?
4: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter, men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är det temat, det här är den färgen, det här ska sitta ihop med det där och det där och det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det sättet.
6: Håller du med, Marcus?
3: Jag tycker det är självklart att man ska jobba så. Att det blir ju, någonting om man ska försöka anpassa sig till andra. Utan konst handlar ju om idéerna.
0: Känner ni varandra sen tidigare?
3: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
4: Det har varit en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det har varit jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sen tidigare. Nej.
1: Och sist så hörde vi där Carl-Johan Listerby och i inslaget hördes också Marcus Kåre. Reporter Amira Bogdiri. Och så vädret. Ja, idag torsdag så blir det mest sol. Det kan vara lite tunna slöjmoln emellanåt. 10-12 grader och vinden är svag ost-sydostlig. Mot eftermiddagen tilltar vinden en aning och blir mer sydvästlig. Det är fortsatt klart i natt med temperatur som sjunker till runt 0 grader. Och sen blir fredagen också solig och runt 12 grader. Sjövädret på Ålands hav och södra Bottenhavet. Vind omkring syd 1-5 meter per sekund, men det kan vara upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. På skärgårdshavet och norra Östersjön vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vindar av varierande riktning. Och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och varningen för terrängbrand, ja, den gäller fortsättningsvis. Pollenrapporten måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och avslutningsvis morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute nordostlig vind 4 meter per sekund 5 grader. Gustavs Enskär sydostlig vind 5 meter per sekund 5 grader. Nyhamn ostlig vind 2 meter per sekund 5 grader. Märket sydostlig vind 5 meter per sekund 5 grader. Och i Mariehamn är det just nu 3 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 8 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder minus 19 cm enligt det gamla mätsystemet. Och det var nyheterna tillsammans med mig, Ove Sjöblom. I god morgon studion så finns ju Amira.
0: Ja, här sitter jag.
1: Där sitter du och kvittrar.
0: Ja, och det där pollenrapporten, ja. Det både känns och märks att det är måttliga till höga halter av björk just nu.
1: Ja, det börjar bli en hel del björk just nu.
0: Påverkas du av det?
1: Inte björk.
0: Nej.
1: Jag kommer igång om ett tag.
0: Okej. Okay.
1: Sen när gräset börjar blomma,
0: jag gissar det.
1: Då blir det snörvel, atjo, atjo och kliande ögon.
0: Oj, mycket
1: har
0: roligt.
1: Har vi att se fram emot?
0: Jag tänkte ju säga, vad mycket roligt vi har att se fram emot under dina nyhetssändningar när gräset börjar.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja, bra. Tack ska du ha för nyheterna, Ove. Dig hör vi igen 8:30.

0: Die with a smile här med Lady Gaga och Bruno Mars. Mariehamns hamns resultat efter skatt och bokslutsdispositioner landade på strax under 500 000 euro för fjolåret, vilket är ungefär 100 000 euro lägre än 2024. Under fjolåret har hamnen ökat investeringarna men sett några färre anlöp. Och på onsdag höll man bolagsstämma och så här sammanfattar Alef Jansson året.
1: Det har varit ett bra verksamhetsår. Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
2: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Omsättningen minskade med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Under 2025 så hade hamnen totalt strax över 3000 anlöp, vilket var ungefär 150 färre än året innan. En förklaring här är till exempel att Baltic Princess sent förra året slutade trafikera till Mariehamn, men det var också något färre anlöp från internationella kryssningsfartyg. Under fjolåret så har hamnen blivit energieffektivare och minskat sin energiförbrukning med drygt 30%. Nu för tiden kan dessutom över 10% av hamnens energibehov skötas genom en färdigställd solenergianläggning, och man ser goda möjligheter till att utöka det i framtiden. Investeringarna för Mariehamns hamn minskade med 560 000 euro, men värdet på investeringar i pågående projekt, ja, det ökade rejält. Från 16 000 euro 2024 till nästan 1,5 miljoner förra året. Den största orsaken till det här är renoveringen av Kaj 1 och 2 som inleddes i december. Ett projekt som det budgeterats 7,2 miljoner euro för. Under det här året siktar man på att ha projektet med Kaj 1 och 2 klart till högsäsong, och vi hör VD Alef Jansson om hur man ser på 2026.
1: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan, men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu, det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn, på den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
3: Ja, lite på tal om världsläge och sådär då. Det misstänker jag påverka i redan några år är verksamhet, men hur mycket ändrar det hur man tänker just långsiktigt? Så där? Siktar man mera på stabiliteten och satsa på och öka om du fattar vad jag tänker?
1: Jag förstår frågan. Tittar man på allmänna oron, världsläge då, direkt påverkan här, ja, kryssarverksamheten till exempel, den stiger igen i Östersjön. Där har man haft Ukraina och att Sankt Petersburg inte längre var ett resmål. Nu har vi hela branschen, reguljära trafiken och alla övriga, vad händer med bunkerpriser? Det är en utmaning, eller generellt kostnadsläge. Naturligtvis är denna pendlarlinje mellan Mariehamn och Kapellskär en ständigt återkommande diskussion, och det finns flera aktörer som har visat intresse. Så att vi får väl nästan upprepa vad jag sa just, att vi ska ge våra kunder bästa möjliga service, vi ska anpassa oss till vad bland annat den gröna omställningen innebär, och vi ska jobba fortsatt med att vara hållbara och effektiva.
3: På tal om kryssare, hur ser det ut på den fronten här under året? Hur många på gång?
1: Vi har 13 anlöp den här säsongen, och vi kommer redan i juni att ta in kryssare på den kajen som nu byggs temporärt. Vi kommer att fortsätta bygga efter högsäsongen. Tittar vi sen framåt så har vi faktiskt bokningar också.

0: också för 29 och vi har också stora kunder som nu kommer tillbaka, till exempel Viking Ocean Cruises. Så, men det kan alltid vara mer och vår målsättning är betydligt högre än så. Och vi skulle nog gärna bygga den här optionen också då, förlänga kajen. Det ska ge oss och destinationen betydligt bättre möjligheter.
1: Sen till sist, du nämnde här under bolagsstämman att ni hade en par EU-projekt som ni kan vara aktuella för. Vill du berätta lite kort om dem?
0: Yes, det är ju då ansökningar om EU-stöd och det handlar om den gröna omställningen. I det här fallet skulle det vara, det ena projektet berör då att kombinera laddning, landström med energilagring. Och det andra skulle då bli ett helt rent landströmsprojekt. Den anslutning vi tittar på här som våra kunder troligen behöver framöver är en stor investering på mellan 6 och 8 miljoner euro. Och det skulle ge oss goda förutsättningar om vi fick ta del av de här stödprogrammen.
2: Säger Mariehamnshamns vd Alef Jansson. Reporter Rasmus Karlsson.

0: Fever Dream här med Alex Warren.
1: F.
2: F.
3: F.
1: F.
2: F.
3: F.
1: F.
3: F.
0: F.
3: F.
1: F.
4: F. F. Som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på

Ja, imorgon är det fredag. Fredag med stort F. Speciellt för vår programledare för det programmet, nämligen Tua Åström. För er som har lyssnat på oss eller lyssnar på oss dagligen så vet kanske att det är faktiskt Tua Åströms sista dag på jobbet innan hon går i pension. Så imorgon fredag har jag ett önskemål och det är det. Att ni bombarderar henne med telefonsamtal, med sms, med mail, önskemusik och ja, allt annat runt omkring också. Så att hon får det riktigt svettigt här i studion under Firar Mix. Inte alla dagar någon går i pension. Jag vet att det är många där ute säkert som kommer att sakna Tua Åström. Så passa på då och önska henne en glad pension imorgon. Men hör ni här i programmet nu så börjar klockan närma sig 8. Vi ska få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timme av programmet så gästas jag av Cecilia Wikström och Filip Björkqvist bland annat. De ska få berätta mer om söndagens konstprojekt med Ålands symfoniorkester. Vad annat ska vi hitta på? Jo, ni ska få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen idag, torsdag. Innan allt detta, musik av Ray. Det här är I Know You're Hurting.

0: Socialdemokraterna tros upprepa sin seger från 90-talet och ta över efter högerregeringen. Också dagens partimätning ger sossarna stort försprång. I åtta nyheterna också uppgifter om att Finlands F-35-jaktplan blir dyrare än väntat. Och ett historiskt trafikbeslut i Helsingfors. Tågresenärer ska inte längre mötas av en bullrande gata. I Västnyland vållar ett ortsnamn huvudbry den här morgonen. Torsdagens väder är mest soligt, men det kan bli regnstänk på sina håll. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i åtta nyheterna finns orsak att lyfta fram det politiska spelet i Finland. Vi presenterar nämligen Yles nya partimätning idag. Den är gjord samtidigt som det har hettat till i den politiska debatten mellan partierna. Vår fråga om vilka partier finländarna föredrar är ställd under veckorna med gruff om regeringens nya nedskärningar. Socialdemokraterna är fortfarande populärast, men inte riktigt så populärt som tidigare, rapporterar Katarina Björk.
1: Stödet för oppositionspartiet Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd, visar partimätningen. 23,7% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val idag. Det här är drygt 1 procentenhet lägre än för 2 månader sedan. Samma utveckling har man sett i tidningen Helsingin Sanomats motsvarande månatliga mätningar. Men SDP är fortsättningsvis populärast och med stor marginal till tvåan, statsministerpartiet Samlingspartiet, som ligger kvar på ett stöd på knappt 18%. Kampen om platsen som tredje populäraste parti är hård mellan Sannfinländarna och Centern, och den blir bara hårdare, det säger Tuomo Turja vid Taloustutkimus som har gjort den här mätningen.
2: Puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
1: Den här gången drar Centern det längre strået, men ligger mycket nära Sannfinländarna med ett stöd på ungefär 14%. Vänsterförbundet har ett stöd på omkring 11%, lika som i de senaste mätningarna. De gröna har haft lite medvind i de senaste mätningarna och så också nu. Stödet ökar för tredje mätningen i följd och stiger nu över 9%. Och så högt har stödet för de gröna inte varit på 2,5 år. För Svenska Folkpartiets del dalar stödet den här gången ner till 3,2%, medan Kristdemokraterna ligger ett snäpp högre med ett stöd på 4% jämt.
0: Och Socialdemokraternas klara ledning i opinionsmätningarna som det var tal om där gör att många bedömer att partiet också vinner valet nästa vår och får bilda regering. Och det betyder att historien kan upprepa sig. En vinst för Socialdemokraterna efter att en borgerlig regering har tampats med krisande ekonomi, det är precis vad som hände också för 30 år sedan, våren 1995.
3: Ja mä omistan tämän maanmestaruun teille kaikille suomalaisille!
4: Våren 1995, enorm segerfest i Helsingfors efter att Finland tagit sitt första VM-guld i ishockey. Nästan en femtedel av de jublande finländarna kunde fira långt in på natten utan att behöva vakna tidigt nästa morgon. De hade nämligen inget jobb att gå till. Finland befann sig i en djup ekonomisk depression.
5: Så under de första åren av det här så köttes landet eller leddes landet av Aho-regeringen, en ganska smal borgerlig regering. Det gjorde säkert jättemycket bra åtgärder, men folk kände så mycket av de ekonomiska bristerna att de lyfte fram sossarna i följande riksdagsval 95. Och Lipponen blev regeringsbildare och bildade den första riktigt breda regnbågsregeringen.
4: Det säger statsvetaren Göran Djupsund som ser tydliga paralleller med läget idag och det som hände för 30 år sedan då Paavo Lipponen var SDPs partiledare.
5: Det som man märkte tydligt var att sossarna under Lipponen eller kanske med Lipponen som styrman girar ganska mycket högre ut. Och samma tecken tycker vi kan se lite hos Antti Lindman idag. Tonen är lite liknande som Lipponen. Jag säger inte att Antti Lindman håller på att bli Lipponen 2, men han håller på lite att ta första steg i samma riktning.
4: Dessutom, idag, precis som i mitten av 90-talet, är både arbetslösheten och statsskulden i förhållande till BNP på rekordhöga nivåer. Och precis som det var i början av 90-talet är det även nu en borgerlig regering som försöker få ordning på finanserna. samtidigt som socialdemokraterna klart toppar opinionsmätningarna. Djupsund tror att historien mycket väl kan upprepa sig. SDP tar hem riksdagsvalet och bildar nästa regering.
5: Givet dagens läge och framtidsutsikterna så skulle jag tippa att det är mycket möjlig utgång att vi får en lite lättare regnbågsregering. Inte riktigt lika färggrann som tidigare om åren, men dock en regnbågsregering.
0: Sa statsvetaren Göran Djupsund. Reporter här Daniel Olin. Och nu till uppgifter om att Finlands nya F-35-jaktplan blir dyrare än man tidigare har tänkt. De första F-35-planen levereras från USA i år. Plantypen har dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhåll. Och också Finland drabbas av det. Planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet. Här rapporterar Bruno Ekman.
6: F-35. Ett jaktplan som kan gömma sig för radar, strida i luften, bomba på marken, samla underrättelseinformation och ägna sig åt elektronisk krigföring. Men också ett plan som kostar och har tekniska problem. För USAs del kostar underhållet av bara ett plan idag nästan 7 miljoner dollar per år. Det är 3 miljoner mer än det ursprungliga målet. USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs. Och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland måste också stå för kostnaderna ur den vanliga försvarsbudgeten eftersom den pott på 10 miljarder euro som redan reserverats för planen bara räcker fram till 2031. Tillverkaren Lockheed Martin ger heller ingen ekonomisk ersättning för förseningar. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
0: Det rapporterade Bruno Ekman. Det kommer rapporter från Lettland om 2 kraschade drönare där. Drönarna kom in i Lettland från ryskt territorium, rapporterar landets public service-bolag LSM, som har fått sina uppgifter från den lettiska armén. En av drönarna kraschade vid en oljedepå nära gränsen till Ryssland. Armén, polisen och räddningsverket är på plats där. I Storbritannien är det regionval och lokalval idag och premiärminister Keir Starmers arbetarparti Labour förutspås backa ordentligt. Valet ses som ett ödesval för premiärministern. Missnöjda väljare tros gå över till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Blir det stora förluster för Labour kan premiärminister Starmer tvingas avgå. Det som britterna väljer är representanter till regionparlamenten i Skottland och Wales och dessutom tusentals representanter till fullmäktigen runt om i England. Klockan har blivit 8:09 och jag har några lokala nyheter att lyfta fram. Helsingfors stad fattade igår kväll ett historiskt och omstritt trafikbeslut. Det gäller ett område som är bekant för alla som har kommit med tåg till Helsingfors, nämligen den bullriga Brunnsgatan som man möter när man stiger ut från centralstationen. Den ska nu bli bilfri. Andrea Wiklund fortsätter.
7: Som väntat så blev det en lång och livlig debatt på Helsingfors stadsfullmäktige möte igår kväll. Efter en 2 timmar lång diskussion kom beslutet. Brunnsgatan framför järnvägsstationen i hjärtat av Helsingfors blir bilfri. Många ledamöter var för förslaget och menar att trivseln i centrum nu förbättras både för invånare och turister. Många turister tar tåget från Helsingfors-Vanda flygplats och synen som möter dem då de stiger ur järnvägsstationen blir deras första intryck av Finland.
8: Kaivukatuhan on Helsingin paraatipaikka. Se on portti tähän kaupunkiin, mutta myös portti Suomeen monille ihmisille.
7: Brunnsgatan är inte bara porten till Helsingfors, utan också porten till Finland för många, sa de grönas Amanda Pasanen. Samtidigt har förslaget också fått kritik. Många politiker är oroliga över hur det här påverkar livskraften och företagen i Helsingfors. Samlingspartiets Veli-Pekka Duva förstår bilisternas oro.
9: Totta kai täällä ymmärretään tämä autoilijoiden huoli. Itsekin olisin toivonut, että autoilumahiksi olisi voitu säilyttää enemmän.
7: Duva tycker alltså själv att bilismen borde få mera utrymme, men röstade ändå för förslaget eftersom politikerna har förbundit sig till stadsstrategin och det här är en del av den. Invånarna i Helsingfors verkar ställa sig positivt till en bilfri Brunnsgata. Åtminstone de personer som Yle Huvudstadsregionens Ann-Charlotte Hellenius träffar på under förmiddagen före mötet.
10: Ja, men det är säkert bra. Allt bilfritt är bra för mig.
7: Så sa Rut Nordlunds Biby och hon får medhåll av Henrik Nyman.
11: Jag skulle rösta för att testa för det och se hur det går.
12: Mm. Varför skulle du rösta för? Vad är bra med det?
11: Jag tycker om när det finns fria ställen där det enbart går människor. Och cykeltrafik är också helt okej så länge som det hålls reglerat på vissa områden. Men det ger en högre mysfaktor för staden.
0: Andrea Wiklund hade sammanställt inslaget. Beslutet om att göra området bilfritt fattades med klar majoritet i Helsingfors stadsfullmäktige, 77 för och bara 5 emot. Raseborg får se om efter en ny stadsdirektör eftersom Petra Teman igår meddelade att hon lämnar det tidsbundna uppdraget och återgår till sin fasta tjänst vid utrikesförvaltningen. Så här säger hon om sitt beslut.
13: För mig så hade nog varit en vår en, att nu har jag måste liksom tänka på det här från många håll och kanter, för att jag trivs ju jättebra i Raseborg. Jag trivs jättebra med den här uppgiften, med mina kollegor, med staden, med invånare, med förtroendevalda alla. Så det har nog varit en jättesvår svårt grubbleri, men sen vid något skede så måste man ju kanske också då bli en aning självisk och fundera bara på sig själv och sin framtid och hur många år man har kvar i det yrkesverksamma livet.
0: Så sa avgående stadsdirektör Petra Teman. Ordförande för Raseborgs stadsstyrelse, SFP-politikern Thomas Blomqvist, säger att man redan har startat sonderingen efter nästa stadsdirektör.
14: Inofficiellt kan vi ju säga att den startade igår när Petra meddelade om lämna in sin avskedsansökan, så har vi ju haft såna här informella diskussioner så där spontant i presidierna igår och det där det fortsätter det säkert med.
0: Sa Thomas Blomqvist till Yle Västnyland. Jag dröjer mig kvar i Västnyland, för där är ett annat stort samtalsämne den här morgonen. Hur man riktigt ska uttala namnet på den där orten som har en viktig järnvägsstation, handbollslaget BK46 och som numera hör till Raseborg. Karis eller Karis? Det här är inte lätt ens för ortsborna själva. Hör här.
15: Jag uttalade Karis.
16: No, jag säger nog Karis.
15: Karis. Karis.
17: Karis.
18: Karis, säger man i Karis. Och jag skulle tro att många sen som rör sig utanför Karis så pratar om Karis.
15: Men finns det situationer när du skulle säga Karis?
18: Ganska sällan nog. Ganska sällan. Nu kan det någon gång hända, men nu är det sällan. Till något sånt sammanhang där man riskerar att bli missförstådd.
0: Så låter det i Karis. Yle Västnylands Veronica Montén intervjuade. Och på andra håll kan man grunna på om det är Korsholm eller Korsholm, Pedersöre eller Pedersöre och Terjärv eller Terjär. Nu är det dags för sportnyheter. I fotbollens Champions League avancerade PSG till final igår kväll efter resultatet 1-1 borta mot Bayern München. Oavgjort räckte alltså till avancemang. I finalen möter PSG Arsenal. Finalen spelas lördagen den 30 maj i Budapest. I ishockeyns NHL tog Buffalo Sabres segern i den första kvartsfinalmöte mot Montreal Canadiens. Matchen slutade 4-2. Och i Las Vegas kvitterade Anaheim Ducks matchserien mot Golden Knights efter en 3-1-seger. I den inhemska hockeyligan lyckades Tappara igår kväll reducera finalserien mot KK till 2-1 efter en 2-0-seger. Matchhjälte var målvakten Christian Helianko som räddade samtliga 26 skott. Och för det matchavgörande målet stod Oiva Keskinen. Match nummer 4 spelas på fredag i Kouvola. Och vädret idag är mest klart eller halvklart med uppehåll. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. I norra Finland är det mellan 2 och 10 grader. Och där förekommer regn, snö och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.
17: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
19: Idag blir det mest sol. Det kan vara lite tunna slöjmoln emellanåt. Temperaturen är runt 10 till 12 grader och vinden den är svag ost-sydostlig. Mot eftermiddagen så tilltar vinden en aning och blir mer sydvästlig. Fortsatt klart i natt med en temperatur runt 0 grader och fredagen, ja, den blir också solig runt 12 grader. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Vind omkring syd 1-5 meter per sekund. Och från och med kvällen vind av varierande riktning. Sjövädret för Skärgårdshavet och norra Östersjön. Vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt på samtliga sjödistrikt. Pollenrapporten, ja, den visar på måttliga till höga halter av björk och låga halter av sälg och vide. Vi påminner även om att en varning för terrängbrand gäller i hela landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna torsdagsmorgon den 7 maj. Då vem? Jo, Tua firar namnsdag. Jag måste skriva upp det här på någon postitlapp eller någonting här i studion så att jag kommer ihåg att gratta henne på namnsdagen när hon kommer till studion för att berätta om vad som händer i programmet eftermiddag idag. Slå vad om att jag kommer att glömma det här till ja, typ 20 i 10. Helt säkert. Nåväl, vi hörde ju i nyheterna här, glada nyheter. Min hemmastad, där jag är född och uppvuxen, alltså Karis, fyller 700 år i år. Väldigt komiskt. Hur uttalar man Karis rätt? Ja, det beror ju helt enkelt på vem man frågar. Vissa uttalar ortens namn med kort A, medan faktiskt den officiella rekommendationen är långt A, alltså Karis. Nej, det är med kort A. Så är det bara. Det är Karis och inte Karis. Men det där beror ju på. Är man född och uppvuxen där så blir det rent... Ja, det blir med korta och detta då på grund av dialekten helt säkert. Hörrni, ni ska få ett smakprov av vad vi hör här i kanalen klockan 11 idag. Men innan det, musik med Ted Gärdestad. Det här är Låt kärleken slå rot.

0: Låt kärleken slå rot här med Ted Gärdestad. Ja, idag klockan 11 så är det dags för dokumentärprogrammet Dock från Yle som en del i vårt Nordvision-samarbete. Och dagens program, ja, det handlar om fredag kväll med Frikyrkan.
1: Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa. Om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
2: Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för Yle. Så, men hörni, vi vet. Tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig. Men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig mer.
1: Under bönen är det lugnt i salen. Men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
3: Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit. Och då är det lite mingel, lite, någon liten så här minigame i aulan.
1: Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
3: Och nej, men ingen press på någonting. Utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär, så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång, Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek. Och efter det så är det, ja, men fika och gemenskap igen. Och då fritt såklart när man får fara, eller när man vill fara.
0: Ja, dokumentärprogrammet Dock från Yle idag med start klockan 11 och 18:00 här i Ålands Radio.

0: Du här med Kajsa-Stina Åkerström. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Trots att det blev lägre vinst än året innan är Mariehamns hamn nöjda med resultatet.
2: Har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
1: Idag öppnar Ålands museum sin sommarutställning.
3: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
4: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också.
1: Och det fortsätter vara solsken och just över 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, vi börjar med Mariehamns hamns vars vinst sjönk under fjolåret jämfört med 2024. Där till exempel färre anlöp och större pågående projekt finns med i bilden. VD Alef Jansson säger att 2025 ändå var ett bra verksamhetsår.
2: Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
5: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Det är ungefär 100 000 euro lägre än för 2024, men samtidigt så minskade omsättningen med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Vi hör Alef Jansson om vad som är på gång under 2026.
2: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan. Men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu. Det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn. På den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
1: Och det sa Alef Jansson, vd för Mariehamns hamn. Och förra året gjordes strax över 3000 anlöp till hamnen, vilket var ungefär 150 färre än 2024. Reporter Rasmus Karlsson. Det var en marschall som orsakade branden vid restaurangfyren natten till onsdag. Det här meddelade restaurangens ägare till Ålands Radio igår kväll, alltså onsdagskvällen. Marschallen har tänts och lagts på ett av restaurangens terrassbord av plast som sedan smultit och brunnit. Vi kan endast spekulera hur det har gått till. Vi vill inte peka finger åt något håll och vi kan fundera på det här i all evighet. Nu fixar vi upp och ser framåt, skriver en av restaurangens två ägare, Jakob Grajewski, i ett sms. Polisen meddelade under onsdags eftermiddagen att brandutredningen visat att det inte föreligger någon brottsmisstanke i samband med branden. Och mera brand, för vid klockan 18 igår kväll kom ett larm om en markbrand i Kattby i Hammarland. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rörde sig om brand i ett gräsområde på runt 100 kvadratmeter. Orsaken bakom branden var att gnistor från en vinkelslip landat i gräset som tagit eld. Hammarlands och Eckerös FBK ryckte ut till platsen där elden snabbt gick att släcka. Även en tankbil från Gottby FBK larmades till platsen, men den kunde vända om. OMHM har godkänt Sundets vattens avvecklingsplan för råvattentäkten Borgsjön och vattenverket i Sibby i Sund. Andelslaget informerade för ett år sedan OMHM om att man avslutat sin produktion av hushållsvatten i vattenverket i Sibby och att man kopplat upp sig till kommunens vattenledningsnät. Myndigheten begärde då en avvecklingsplan och nu har Sundets vatten lämnat in en sådan och fått den godkänd. OMHM skriver att Sundets vatten senast den sista oktober ska avlägsna alla anordningar och annat material som förknippas med verksamheten man bedrivit i Borgsjön. Sättdammen som byggdes 2006 och som innebar att vattennivån i Borgsjön höjdes med 15 cm får bli kvar. Den artificiellt förhöjda vattennivån kan betraktas som Borgsjöns nya permanenta vattennivå, skriver OMHM i beslutet. Och kultur. Idag öppnar Ålands konstmuseum sin sommarutställning med konstnärerna Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby. I utställningen visar Marcus Kåre installationer och skulpturer och Carl-Johan Listerby ställer ut klassiska målningar i olja på canvas. Och trots att de båda konstnärerna ställer ut tillsammans så har de arbetat helt separat inför vernissagen. Först hör vi Marcus Kåre.
3: Jag jobbar helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi har åtskilt.
6: Hur har det varit att jobba så, Carl-Johan?
4: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter, men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är temat, det här är den färgerna, det här ska sitta ihop, det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det här sättet.
6: Håller du med, Marcus?
3: Jag tycker det är självklart att man måste ska jobba så att det blir ju någonting om man ska försöka anpassa sig till andra, utan konst handlar ju om idéerna.
0: Känner ni varandra sen tidigare?
3: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
4: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det här var jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sedan tidigare. Nej.
1: Och sist hörde vi Carl-Johan Listerby och vi hörde också tidigare Marcus Kåre. Och reporter, det var Amira Bogdiri. Vädret, ja, idag blir det mest sol, eventuellt kan det finnas lite tunna slöjmoln emellanåt. 10-12 grader och vinden är svag ost-sydostlig. Mot eftermiddagen tilltar vinden en aning och blir mer sydvästlig. Sen är det fortsatt klart i natt, temperaturen kan sjunka till runt 0 grader. Och fredagen blir också solig och runt 12 grader. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, vind omkring syd 1-5 meter per sekund, men det kan vara upp till 7 meter per sekund på sina ställen. Från och med kvällen vindar av varierande riktning. Skärgårdshavet och norra Östersjön, vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddag vind av varierande riktning. Det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Jag påminner om att det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapporten, måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, nordostlig vind 3 meter per sekund, 6 grader. Gustav Sehnskär, sydostlig vind 4 meter per sekund, 6 grader. Nyhamn, ostlig vind 2 meter per sekund, 6 grader. Märket, sydlig vind 5 meter per sekund, 5 grader. Och i Mariehamn är det just nu 6 grader. Och vattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20, minus 9 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder minus 20 cm enligt det gamla mätsystemet. Det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom, och då lämnar jag tillbaka till Amira i Godmorgonstudion som är befolkad med gäster.
0: Ja, det stämmer bra, Ove. Tack ska du ha för nyheterna. Jag gästas nu av Cecilia Wikström och Filip Björkqvist som alldeles strax ska få berätta mer om söndagens konsertprojekt med Ålands symfoniorkester. Innan det, musik med Coldplay och Ira Star. That is good feelings.

0: Good Feelings här med Coldplay och Ira Starr. Ålands symfoniorkester gör sitt fjärde konstprojekt nu på söndag den 10 maj på Alandica. De kommer att bjuda på Förklädd Gud tillsammans med Ålands projektkör, solisterna Elina Granlund och Filip Björkqvist samt recitatör Lill Lindfors. Här i studion nu gästas jag av solisten Filip Björkqvist och violinisten samt ordförande för Ålands symfoniorkester Cecilia Wikström. God morgon och välkomna hörni.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Förklädd Gud, en lyrisk

0: Det är vanligt att det är olika körföreningar eller församlingar liksom, med körer som vill göra det här verket, och så anlitar man orkestrar som man har, så att säga, budget för att anlita, och sen gör man det här verket, och så har man solister och recitatörer. Och jag tycker att varje gång jag har gjort det här verket så är det lika underbart på något sätt. Det är fantastisk musik. Och ett bra budskap och det är liksom, det är berörande varje gång, och det är fint att få göra det hemma nu.
1: Är det första gången?
0: Det är andra gången som Förklädd Gud görs på Åland, vad jag vet. Så det gjordes för 3 år sedan också med Ålands projektkör, men då med en orkester från Stockholm som de tog in. Och någonstans där så tänkte väl, då höll ju liksom den här idén om orkestern fortfarande på att lite sådär puttra på.
1: Okay.
0: Och då någonstans så tänkte vi att men det här skulle vi också vilja göra faktiskt.
1: Ålands symfoniorkester.
0: Med Ålands symfoniorkester.
1: Ja, precis. Mm. Hur har samarbete funkat med Ålands projektkör? Då är under ledning av Johanna Grysner?
0: Jättefint. Jättefint. Och det är fantastiskt att... Jag har känt Johanna i många år, men vi har aldrig jobbat tillsammans förut. Så det ska bli, eller det är jätteroligt, och det kommer bli jätteroligt.
1: Mm. Filip, vad är det i musiken och texterna som fångar dig?
2: Nej, men för mig så är det just den här geniala enkelheten i musiken. Och det är så intressant att Lars-Erik Larsson, han var ju anställd kompositör för Sveriges Radio på 40-talet. Och Hjalmar Gullberg var ju chef för Radioteatern. Så de var kollegor och hade i uppdrag att skriva musik och text för radio. Och just när man tänker på 1940-talet, att det är mitt i brinnande andra världskrig. Och man tänker på hur nyhetssändningarna lät på den tiden. Rapporter med lidande och krig och så vidare. Så det här blev ju som en strimma av ljus som bara skar igenom det här eländet. Och det är tydligt att Lars-Erik Larsson hade det i åtanke. För han är ju otroligt skicklig kompositör och hade kunnat komponera vad som helst. Men att han gör just den här enkla, otroligt vackra musiken är ju ett medvetet val i den här tiden.
1: Mm. Vad är det mest utmanande med det här verket?
2: Jag skulle säga att det är just enkelheten. För det vet alla att det svåraste är ofta det enkla.
1: Okay.
2: För det är naket. Men precis som Cecilia var inne på så är det görs väldigt ofta.
1: Mm.
2: I Sverige framförallt då. Men det är också så det är enkelt att anpassa. Att många av de här verken kräver en stor symfoniorkester och så vidare. Det här är skrivet för att man ska kunna anpassa det till storlek. Och man ska kunna också få ett fint resultat beroende på nivån. Så det finns en enkelhet. Men som sagt, det enkla är ofta det svåra.
1: Just det. Håller du med där, Cecilia?
0: Jag håller med. Och samtidigt så tycker jag att den här musiken, när man har jobbat med att repetera in den, så är den också väldigt mycket som en vev av många olika liksom fraser och vad ska man säga? Ja, men det är många fraser som kommer igen genom hela verket, och de liksom går om vartannat, och det är många gånger på repen som jag säger det här är det vackraste i hela Förklädd Gud, och sen går man till nästa sats, det är det här,
1: och det är
0: det
1: precis
0: här är det bästa.
1: Ja.
0: Så det är liksom det är 7-6 satser med bara bangers, som jag brukar säga. Nej, men då är det ju också förstås en konst att få fram alla melodier och allting, och veta när är det någonting annat som är viktigare. Jag håller på här med någonting snabbt och sådär, men det kanske är någon annan som egentligen har det som är det viktiga. Så att det är klart att det är ett arbete att få både kör och orkester att höra helheten och veta vad är min plats just här. Liksom.
1: Hur mycket har ni hunnit öva inför söndagen?
0: Det är nog orkestern som har övat mest. Eftersom att vi är en ganska färsk orkester och det här är ett nytt verk för oss. Då, så har vi övat sedan januari.

0: Och det på det här ungefär varannan var tredje vecka har vi träffar. När vi övar tillsammans och däremellan så övar man ju hemma på sin kammare så mycket som man behöver. Liksom.
1: Mm.
0: Så vissa övar jättemycket och andra som har mer erfarenhet kan ju ta det lite lugnare då. Men det häromkvällen så var det som att man fick nästan höjdskräck när man tänkte på att ja, vi kommer vara nästan 120-130 personer på scenen.
1: Oj.
0: På söndag. Så det är ju många, många människor. Om man då dessutom tänker på att varje, liksom allt arbete inför en sån här konsert, inte bara det administrativa organiserandet och det där, utan också man tänker varenda person som har satt sina timmar på att lära sig det man ska göra, så är det liksom svindlande.
2: Ja.
0: Att bara tänka sig vad förberedandet inför den här konserttimmen är.
1: Mm.
0: Och sen samlas vi 120 personer på scenen och förhoppningsvis 600 personer i publiken. Och så är vi där tillsammans en timme och gör det här. Och där är ju publiken aktiv. Det är ju, publiken är ju liksom en viktig del. Och det är ju på något sätt också magin i den här verksamheten vi håller på med.
1: Mm.
0: Man jobbar och jobbar och jobbar och sen kommer den där stunden när allting bara ska falla på plats.
1: Mm. Hur jobbar du, Filip, för det här?
2: Ja, jag tillhör ju de som var med för 3 år sedan med projektkören och var solist. Så jag är väl en av de som har övat minst. Nej, kanske. Nej då.
1: Men
2: det är ju en sån musik att har man väl lärt sig den så sitter den.
1: Okay.
2: Och jag tror att det är också för den åländska publiken så är det lätt att ta till sig den här musiken. Det är lätt att bli kär i den här musiken.
1: Mm.
2: Det finns någonting nästan lite filmiskt över den.
1: Har du jobbat med den andra solisten Elina Granlund tidigare?
2: Jo, ja, vi gick ju ända från Musikinstitutet gick vi samtidigt, men senast så var hon ju min Papagena när vi gjorde Trollflöjten i Kastelholm, så vi har jobbat väldigt nära.
1: Vad är en Papagena?
2: Det är alltså i Mozart-trollflöjten som vi gjorde på Kastelholms slott förra sommaren.
1: Ja, okej. Okay.
2: Precis.
1: Mm. Du, Filip, som vi pratade här inledningsvis när du kom hit, det är pollensäsong.
2: Det är det.
1: Många kraxar och snörvlar just nu. Hur håller du rösten i skick? Påverkas du av pollen för det första?
2: Det gör jag. Men jag studerar ju i Tyskland i 6 år. Och där var det betydligt värre. Så jag har mildare symptom här uppe faktiskt. Men det som är väldigt mycket när man är sångare. Man har lärt sig att sjunga. Man har inte alltid lärt sig att prata. Så för mig är det faktiskt talrösten som tar mest stryk. När jag väl ska sjunga så då har jag mina tekniker att ta till. Men det ska nog funka fint på söndag.
1: Så inga fler intervjuer för din del?
2: Nej,
1: då?
2: Nu räcker det.
1: När går du in i tystnad så att säga inför liksom konserten?
2: Det är en bra fråga. Tidigare var jag väldigt duktig med det. Men då märker jag att då blir jag väldigt nervös istället. Då blir jag nästan överkoncentrerad. Så jag har gått över till att försöka ha ett så vanlig vardag som möjligt inför en konsert. Det är ofta då det blir bäst.
1: Mm. Ni kommer ju att bjuda på mer än bara Förklädd Gud, har jag förstått.
0: Ja.
1: Vill du berätta mer om det, Cecilia?
0: När det blir först. Det första stycket vi ska spela är Intåg i sommarhagen då av Wilhelm Pettersson Berger, som också är en liksom svensk klassiker och åländsk klassiker,
1: ja,
0: pratar
1: alltså,
0: vi om här just.
1: Om det är något man förknippar det där stycket med så är det väl Ålands radios sommarpratare, va?
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men man kommer att få höra hela stycket och inte bara introt som i våra sommarprat.
0: Ja, precis. Det får man.
1: Vad bra.
0: Och det är nog, jag tror att jag spelade faktiskt i samband med Förklädd Gud förut. Eller åtminstone någon av de här ur Fröseblomster-samlingen som publicerades. Och det här är också början på 1900-talet. 1914 tror jag Intåg i sommarhagen publicerades. Och sen därefter så kommer vi att spela musik av en finsk tonsättare, Ida Moberg, som också levde mellan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Och det här verket publicerades 1909. Så vi rör ju oss i första halvan av 1900-talet kan man säga,
1: mm.
0: med allting och i liksom oroliga tider. Så att det finns ju, som Filip var inne på, att det finns ju verkligen paralleller att dra.
1: Tänker du då till dagens samhälle?
0: Till dagens tid, ja visst. Och både liksom, både den tiden vi är i med mycket oro och stora katastrofer i världen, men också det behovet av liksom gemenskap och ljus och konst i samhället.
1: Mm.
0: Verkligen. Och sen vill jag ju också bara innan vi helt lämnar förklädd Gud också säga att det ska ju bli så fantastiskt roligt att få göra det här tillsammans med Lill Lindfors.
1: Vad ska bli roligast var min avslutande fråga. Men det är för din del Lill Lindfors.
0: Nej, alltså för min del, jag har ju hållit på att jobba med det här hela våren, så att jag är väldigt liksom som glad för alltihopa, men det är ju såklart fantastiskt. Och jag jobbar med, jag brukar jobba på den här Katrina Kammarmusikfestivalen som liksom roadare typ. Och för ett antal år sedan, det måste vara 6-7 år sedan nu tror jag, så var Lill här och deltog i den festivalen och då jobbade jag med henne en del. Och då är det ju såklart alltid kul när man sen så här, några år senare får jobba tillsammans också. Och jag vet ju att Lill är bekant med Johanna från förut och så här. Så det ska alltid bli... Varje recitatör till Förklädd Gud har sin egen...
1: Sätter de sin egen prägel?
0: Verkligen, absolut. Och det är ju många... Jag har gjort Förklädd Gud med Mark Levengård någon gång och Börje Ahlsten och jag vet att Stina Ekblad gör den ofta.
1: Mm.
0: Så det är många liksom kända namn som gör Förklädd Gud. Och jag tror att alla gör den lite på sitt eget sätt. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra hur Lill gör det. Och det får vi nog höra först på söndag på genrepe innan konserten.
1: Spännande.
0: Så det ska bli verkligen, alltså inför en konsert, det är bara alltid spännande att se.
1: Filip, vad ska bli roligast?
2: Alltså jag tycker det roligaste i hela projektet är att vi gör det med åländska krafter.
1: Ja.
2: Och jag jobbar ju på Musikinstitutet som lärare och vi rensade i våra förråd och då hittade vi planscher från 70-, 80-, 90-talet där det var Juloratoriet med Ann-Sofie von Otter. Så vi har ju en tradition på Åland att framföra de här klassiska styckena.
1: Titta på Cecilia.
2: Och jag är så glad då att Cecilia och andra krafter tar tillbaka den här traditionen på Åland. För jag tror att det är både orkestermusiker, körsångare och publik som har längtat efter den här klassiska musiken.
1: Om allt går väl nu då, Cecilia, kommer det här att bli en tradition?
0: Alltså jag menar, jag tycker att symfoniorkestern har ju redan skapat vissa traditioner. Vi har till exempel vår 13-dagskonsert som vi har haft slutsålda konserter i Stadshuset 2 år i rad. Och sen har det blivit lite så nu att vår konserten blir på något sätt ett mera specialprojekt. Förra året jobbade vi med en jazzkvintett som spelar Louis Armstrong-låtar. Och nu blir det den här och sen får man se då nästa år vad vi hittar på. Men vi startar ju symfoniorkestern med avsikt att den ska fortsätta och att den ska vara liksom en motivator, jag vet inte om man ska säga så, för äldre musikstuderande på Åland.
1: Mm.
0: Att min liksom drömvision är ju att man får med de här eleverna som kanske går sina 2 sista år på musikinstitutet innan man ska iväg och studera. Kom med och spela orkester. Och sen, så att när man åker iväg och studerar, då vet man redan hur det är. Då kanske man söker upp en studentorkester på den platsen man, på sin studieort. Och sen om man någon gång flyttar hem igen, då kommer man bara tillbaka. Alltså att orkestrarna, de här amatörorkestrarna är liksom sådana samhällsspelare i många orter, på många mindre orter. Att folk, man har spelat sin orkester i 30 år, liksom. Varje tisdag är det orkester. Så att det är ju, det var mitt långa svar, men såklart är det ju en någonting som kommer att fortsätta, och sen blir det lite olika varje gång. Men nu är det ju verkligen att passa på och komma och titta på en stor orkester.
1: Ja, en stor på söndag kör. Klockan 15.
0: Söndag klockan
1: då är det
0: 15,
1: dags.
0: Fira morsdag. Man kan gå på konsert och sen går man ut och äter middag eller någonting. Det blir en härlig söndag i maj.
1: Det sa Cecilia Wikström, violinist och ordförande för Ålands symfoniorkester, med här i studion också solisten Filip Björkqvist. Tack ska ni ha för att ni kom och gästade mig denna morgon.
2: Tack så mycket.
1: Hörrni, vi ska strax få nyheter från Ekot. Och efter nyheterna, vad ska vi då hitta på? Jo, vi ska komma ihåg och gratulera Tua på namnsdagen när hon kommer in till studion för att berätta om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag, i programmet Eftermiddag. Vi ska också ta oss en titt på dagens händelser i historien. Det gör vi direkt efter nyheterna. 7 maj är det idag. Så här, när jag snabbt har sneglat igenom detta så det har inte hänt så det jättemycket just denna dag i historien. Men något kokar jag nog ihop, det lovar jag. Och sen kommer ni såklart också att få nyheter, eller lokala nyheter. Men nu då, nyheter från Ekot.
3: Argument från tobakslobbyn användes i samband med att Sverige försvarade det vita snuset i EU, visar Ekots granskning. Trump optimistisk men experter skeptiska till ett snart krigsslut i Iran. Drönare har kraschat i Lettland under natten, och så hör vi om att tätare samarbete ska göra länderna i Sydostasien mindre sårbara för energikriser. Det är delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dousa som skrev under det svenska beslutet.
4: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
5: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset, som de senaste åren blivit en stor succé för de stora tobaksbolagen. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan, särskilt bland de unga. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
6: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft. Att förbjuda sådana produkter kan paradoxalt nog motverka folkhälsomålet, särskilt för vuxna rökare som söker alternativ till cigaretter.
5: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Josefin Päivio Jonsson är avdelningschef där.
7: Det finns ingenting i forskningen som visar på att snus, eller det nu vita snuset, är ett effektivt rökavvänjningsverktyg.
5: Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
4: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
8: Det här sambandet mellan att man röker mindre och snusar mer, jag hittar inte det i de organisationer som jobbar med folkhälsa, utan jag hittar det däremot i organisationer som jobbar för tobaksindustrin. Är det därifrån du och ni har fått den här informationen, att det gynnar folkhälsan?
4: Nej, men återigen, det blir ett mekaniskt resultat. Om färre väljer att röka och fler väljer att snusa, så får det då resultatet att det leder till lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Och Ekot kan också avslöja att två organisationer varnade Kommerskollegium för att ett centralt argument om det vita snuset från tobaksbranschen inte var vetenskapligt förankrat. Utredare Martin Söderman är självkritisk.
9: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
5: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
6: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
8: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
9: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
5: En liknande formulering återfinns alltså i remissvaret från en av tobaksbranschens intressegrupper.
8: Hur är det möjligt att det kommer därifrån då?
9: Ja, precis. Det är med största sannolikhet.
5: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
6: Observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
8: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då? Som också är remissinstanser då?
9: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
5: Martin Söderman säger att Kommerskollegiums rekommendation står fast, men att de framöver behöver granska uppgifter som kommer in till dem mer noggrant.
3: Reporter Daniel Öhman. Hela granskningen, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen lyckades gruppledarna inte enas. Det har blivit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och nu är frågan hur det ska fungera i framtiden. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det uppger landets flygvapen nu under morgonen.
10: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i eller kraschat i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador, men räddningstjänsten kallades till en oljelagringsanläggning som enligt initiala uppgifter kan ha träffats av en av drönarna. Något som just nu utreds av lettisk polis. Dessutom uppger två kommuner att undervisningen idag har ställts in på grund av drönarkränkningen. Felicia Hassan, Helsingfors.
3: Idag väntas Iran, enligt källor till amerikanska medier, svara på USA:s senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska sa USA:s president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
11: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
12: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Trump upprepade också tidigare hot att USA kan inleda nya attacker mot Iran om de inte gör som han vill.
11: Now we're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that we'll have to go a big step further.
12: Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USA-sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
13: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
12: Och att Iran inte kommer gå med på några eftergifter eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
13: If Iran thinks they have the upper hand, Anderson, I think they do, they are not going to make the concessions that the administration is demanding.
12: Simon Isaksson, Austin.
3: Idag inleds toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN i Filippinerna. Mötet har fokus på energikrisen efter krigsutbrottet i Mellanöstern och hur länderna kan bli mindre sårbara. Värdlandet Filippinerna har drabbats särskilt hårt av stigande priser.
14: Like this one, sugar is very expensive right now. We need sugar and salt and like this one.
15: What is that?
14: Noodles.
15: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
16: For snacks and for groceries.
15: Okay,
16: everyday we eat.
15: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. Paret jobbar med kundservice på ett köpcentrum för minimilön, cirka 80 kronor om dagen.
14: It's very hard to budget our budget for one month.
15: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Filippinernas president Ferdinand Marcos Jr. har också argumenterat för att ASEAN måste bygga upp regionala oljelager. Axel Kronholm, Cebu.
3: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter trakasserier och protester riktade mot migranter främst från andra afrikanska länder. Och människorättsorganisationer varnar för en främlingsfientlig våldsvåg.
17: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
18: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
19: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
3: Reporter Sara Assarsson. Svenska Freds samlas i helgen till kongress i Gävle och organisationen har sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina nästan tredubblat sitt medlemsantal. Lisa Ahlqvist är ordförande för lokalavdelningen i Göteborg.
20: Jag skulle säga att det är viktigt att visa att Svenska Freds och Sverige kan förändra, för det har vi gjort historiskt, att vi måste ta tillbaka nedrustningspolitiken och visa att vi kan förändra.
21: Det osäkra världsläget har bidragit till en kraftig ökning av medlemsantalet för Svenska Freds, som idag redovisar över 20 000 medlemmar. Det är nästan en tredubbling sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. För lokalavdelningarna handlar det om att fånga upp människors oro, säger Lisa Ahlqvist.
20: De ger uttryck för en frustration, men också ett stort engagemang och en vilja att bidra med sina olika erfarenheter. Och det känner jag är viktigt också, att ta vara på dem.
21: Till kongressen handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet, som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Samtalen handlar om att lyfta fredsfrågorna.
20: Det är jätteviktigt att få syn på varandra och bara prata och stämma av läget och också utbyta idéer. Se att man inte är ensam om det man gör och så samtidigt kanske få uppslag av saker man kan göra.
3: Reporter Carina Holmberg. Idag blir det till en början soligt i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 5-10.
1: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska här till näst ta oss en titt på dagens händelser i historien. Innan det, musik med Veronica Maggio.

Jag kommer här med Veronica Maggio. Okej, hörni. Idag är det den 7 maj. Det här är årets 127 dag och kvar återstår nu 238 dagar. Och dagens namnsdag, ja, Tua firar namnsdag idag. Och namnet då, det är en kort form av namn som Torun och Tove faktiskt. Brukar kopplas till fornnordiska ordet trohet eller Gud. Ja, då visste vi det. Jag undrar om Tua vet om det. Om inte, ska jag berätta det för henne om cirka 20 minuter, hoppeligen. Men vi börjar den här titeln på dagens händelser i historien. Vi börjar i Sverige. Vi går tillbaka till år 1900. För den här dagen, 1900, så beslutar Sveriges riksdag att ge pengar till byggandet av Bodens fästning i Norrbotten. Fästningen, den skulle bli en viktig del av Sveriges försvar mot Ryssland. Och på den tiden så var Finland fortfarande ett ryskt, var det storfurstendöme, och tillhörde då liksom det ryska imperiet. Det här bygget, så det drog igång året därpå, och anläggningen stod sedan färdig 1916. Det tog nästan 16 år alltså att bygga Bodens fästning. Mm. 2 år senare, 1902, så inträffar en stor katastrof i Karibien, noterar jag här. Vulkanen, ursäkta uttalet, La Soufrière på ön Saint Vincent får ett kraftigt utbrott och omkring 1700 människor mister livet. Vi fortsätter till första världskriget. Året är 1915. Den brittiska passagerarbåten RMS Lusitania, uttalar man det så kanske? Ja, no. Passagerarbåt i alla fall torpederas av en tysk ubåt utanför Irlands kust. Och det här fartyget, så det sjunker på bara 18 minuter och där omkommer omkring 1200 människor. Ja, dystert. Vi går nu vidare till 1918. Då skrivs freden i Bukarest under. Rumänien tvingas då sluta fred med centralmakterna, alltså Tyskland och dess allierade. Det här innebär i praktiken slutet på striderna på Balkan under första världskriget. Rumänien förlorar en del områden men får samtidigt kontrollen över Bessarabien. Vi går vidare till 1920. Det här är dagen då Ryssland erkänner Georgien som en självständig stat. Men självständigheten, den blir kortvarig. För året därpå så invaderas landet sedan av Röda armén och Georgien blir en del av Sovjetunionen fram till 1990. Och nu hoppar vi fram till tiden efter andra världskriget. 1946 så grundas företaget Tokyo Telecommunications Engineering. Uff, långt ord hörni. Men det grundas då i Japan. Och sen några år senare så byter företaget namn till Sony. Det känner vi ju igen. Företaget blir känt över hela världen för elektronik som radioapparater, tv-apparater och så vidare och så vidare och så vidare. Vi ska komma ihåg, det finns också andra företag som håller på med elektronik och radioapparater, tv-apparater. 2 år senare, ja, då bildas Europarådet under Haagkongressen. Mhm. Vi tar ett titt på några födelsedagar för 7 maj. Svenska sångaren Gigi Hamilton fyller år idag. Hon slog ju igenom på 1980-talet som medlem i gruppen Style tillsammans med Tommy Ekman och Christer Sandelin. Nu vet ni vad, ska jag ångra mig här.
Det ska bli musik av style här om en liten stund, kommer jag på. Någon annan som också fyller år idag är artisten Eagle Eye Cherry. Jag hade först tänkt spela musik av honom, men jag ändrar mig här nu. Mitt i allt bara. Och det får man faktiskt göra. Men Eagle Eye Cherry, svensk-amerikansk sångare, låtskrivare. Han fick sitt stora internationella genombrott på 1990-talet med, vadå? Jo, Save Tonight. Det var den jag hade tänkt spela för er. Vem vet, kanske jag gör det här ännu. Jag har ju gott om tid kvar att spela den för er om jag så vill. Den här dängan då, så den har ju spelats flitigt på radiovärlden över. Den är fortfarande väldigt, väldigt populär. Inte bara i Norden utan även internationellt. Sen då, någon annan som fyller år idag den 7 maj. Finländska hockeyspelaren Jesse Puljujärvi. Född 1998. Tidigt känd som en stor talang inom finsk ishockey. Han har spelat i NHL och i det finska landslaget. Jag personligen minns honom särskilt från junior-VM 2016 där Finland tog guld. Och då har vi också två andra namn som ploppar upp i huvudet så här spontant från 2016. Patrik Laine och... och vad heter han i förnamn? Aho, snälla, någon hjälp mig nu. Sebastian heter han. Sebastian Aho. Den här trion, alltså Jesse Puljujärvi, Patrik Laine och Sebastian Aho, var ju de som, ja, får man säga, så till att de Finland då tog guldet. Visst finns det ju andra som också var med och bidrog till det här VM-guldet. Men just dessa tre namn, det kommer man inte att glömma. Så grattis då till Eagle Eye Cherry, Jesse Puljujärvi och Gigi Hamilton som fyller år idag. Och det där... det var några av händelserna och personerna vi minns från den 7 maj som då är dagens datum. Ja, nu var det här med musik. Vad blir det? Jo, det blir style. Nu är det bara så. Här med en väldigt känd låt då av bandet Style. Det innan vi får lokala nyheter med Ove Sjöblom. Efter det så ska vi få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Nu njuter vi av musik av Style.

0: Vill ha dig igen med Style, hörde vi här. Hörrni, nu hade det blivit dags för lokala nyheter med Ove Sjöblom.
1: Trots att det blev lägre vinst än året innan är Mariehamns hamn nöjda med resultatet.
2: Har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
1: Idag öppnar Ålands museum sin sommarutställning.
3: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
4: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också.
1: Och det fortsätter vara solsken och just över 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, men vi ska börja med att det var en marschall som orsakade branden vid restaurang Fyren natten till onsdag. Det här meddelade restaurangens ägare till Ålands Radio på onsdagskvällen. Marschallen hade tänts och lagts på ett av restaurangens terrassbord av plast som sedan smultit och brunnit. Vi kan endast spekulera hur det gått till. Vi vill inte peka finger åt något håll och spekulera kan vi i all evighet. Nu fixar vi upp och ser framåt, skriver en av restaurangens två ägare, Jakob Grajewski, i ett sms. Polisen meddelade under onsdags eftermiddagen att brandutredningen visat att det inte föreligger någon brottsmisstanke i samband med branden. Mariehamns hamns vinst sjönk under fjolåret jämfört med 2024, där till exempel färre anlöp och större pågående projekt finns med i bilden. VD Alef Jansson säger att 2025 ändå var ett bra verksamhetsår.
2: Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
5: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Det är ungefär 100 000 euro lägre än för 2024, men samtidigt så minskade omsättningen med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Vi hör Alef Jansson om vad som är på gång under 2026.
2: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan. Men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu. Det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn, på den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
1: Och det sa Alef Jansson, VD för Mariehamns hamn. Och förra året gjordes strax över 3000 anlöp till hamnen, vilket var ungefär 150 färre än 2024. Reporter Rasmus Karlsson. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har godkänt Sundets vattens avvecklingsplan för råvattentäkten Borgsjön och vattenverket i Sibby i Sund. Andelslaget informerade för ett år sedan OMHM om att man avslutat sin produktion av hushållsvatten i vattenverket i Sibby och att man kopplat upp sig till kommunens vattenledningsnät. Myndigheten begärde då en avvecklingsplan och nu har Sundets vatten lämnat in en sådan och fått den godkänd. OMHM skriver att Sundets vatten senast den sista oktober ska avlägsna alla anordningar och annat material som förknippas med verksamheten man bedrivit i Borgsjön. Sättdammen som byggdes 2006, som innebar att vattennivån i Borgsjön höjdes med 15 cm, får bli kvar. Den artificiellt förhöjda vattennivån kan betraktas som Borgsjöns nya permanenta vattennivå, skriver OMHM i beslutet. Vid klockan 18 på onsdagskvällen kom ett larm om en markbrand i Kattby i Hammarland. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det rörde sig om brand i ett gräsområde på runt 100 kvadratmeter. Orsaken bakom branden var att gnistor från en vinkelslip landat i gräset som tagit eld. Hammarlands och Ekerös FBK ryckte ut till platsen där elden snabbt gick att släcka. Även en tankbil från Gottby FBK larmades till platsen, men den kunde vända om. Ska vi ha kultur? Idag öppnar Ålands konstmuseum sin sommarutställning med konstnärerna Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby. I utställningen visar Marcus Kåre installationer och skulpturer och Carl-Johan Listerby ställer ut klassiska målningar i olja på canvas. Trots att de båda konstnärerna ställer ut tillsammans så har de arbetat helt separat inför vernissagen. Först hör vi Marcus Kåre.
3: Vi har jobbat helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi har hållit skilt.
0: Hur har det varit att jobba så, Carl-Johan?
4: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter, men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är det temat, det här är den färgerna, det här ska sitta ihop med det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det här sättet.
0: Håller du med, Marcus?
3: Jag tycker det är självklart att man måste ska jobba så att det blir det ju... Blir det ju någonting om man ska försöka anpassa sig till andra, utan konst handlar ju om idéerna.
0: Känner ni varandra sen tidigare?
3: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
4: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det här var jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sen tidigare, nej.
1: Och sist så hörde vi där Carl-Johan Listerby och i inslaget hördes också Marcus Kåre. Reporter Amira Bogdiri. Och så vädret. Ja, idag torsdag så blir det mest sol. Det kan vara lite tunna slöjmoln emellanåt. 10-12 grader och vinden är svag ost-sydostlig. Mot eftermiddagen tilltar vinden en aning och blir mer sydvästlig. Det är fortsatt klart i natt med temperatur som sjunker till runt 0 grader. Och sen blir fredagen också solig och runt 12 grader. Sjövädret på Ålands hav och södra Bottenhavet. Vind omkring syd 1-5 meter per sekund, men det kan vara upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. På skärgårdshavet och norra Östersjön vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vindar av varierande riktning. Och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och varningen för terrängbrand, ja, den gäller fortsättningsvis. Pollenrapporten måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom och då lämnar jag tillbaks ordet till god morgon med Amira.
0: Ja, men tack ska du ha, Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, ja, den hör du 11:55. Nu ska vi få lite musik av Céline Dion. Det här är A New Day Has Come.

0: New Day Has Come här med Celine Dion. I studion nu är Tua Åström, programledare för Åland idag.
1: Och nej.
0: Jo, nej.
2: Men det skulle ju kunna vara ganska kul så här.
0: Så vad är det?
2: Är du lite trött idag?
0: Nej.
2: Nej.
0: Du är programledare för eftermiddag.
2: Ja.
0: Okej.
2: Ja.
0: Jag tror det var när Johan Ågren gick in och jag tittade på honom samtidigt som det...
2: Så blev det en korskoppling där.
0: Ja, det händer rätt så ofta. Ja. Programledare för eftermiddag, Tua Åström.
2: Ja.
0: Johan Ågren, producent för idag. Så, för god morgon och Åland idag. Sådär. Så, okej. Bra, vi lämnar det där. Hör du Tua?
2: Ja.
0: Stort grattis på namnsdagen idag.
2: Tack.
0: Hur känns det att fira namnsdag?
2: Ja, det känns. Jag firar ju inte än nu längre.
0: Mm. Har du gjort det?
2: Jo, för att jag var väl sådär... Den dök upp min namnsdag efter att inte ha funnits i kalendern.
0: Ja, så. När var det den dök upp? Nu kommer jag inte ihåg exakt.
2: Jag
0: 1900
2: vet.
0: Någonting.
2: Ja, 1900. Ja. Jag är säker på att det var på 1900-talet. Ja.
0: Kommer inte ihåg exakt där.
2: Ja. Men i alla fall så minns jag att de första åren... Så då

0: och brukar kopplas till fornnordiska ordet trohet eller gud.
1: Men Jesus, Amalia!
0: Låt inte nu detta stiga upp i huvudet på dig.
1: Vad snyggt, hörde du! Det där hade jag ingen aning om.
0: Ja.
1: Nej, men,
0: ja,
1: vad
0: efter
1: skoj!
0: Efter lite research så kom
1: att
0: jag fram till det.
1: Man är lite fornnordisk. Du är lite fornnordisk. Ja. Det finns en viking där inne.
0: Ja, du har känt det på dig.
1: Ja, jag har ju en sån här vikinga, sån här klädnad.
0: Mm-hmm.
1: Som jag i många år har tänkt att i år ska den bli färdig. Den är jättesnygg, men den är inte klar.
0: Den är inte klar?
1: Nej.
0: När har du tänkt ha den?
1: Men,
0: använda den?
1: I Kvarnbo.
0: Ja, vikingamarknaden.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men jag liksom... Ja.
0: Ja.
1: Det är väl tagen. 10 år har den nog legat i sin låda.
0: Oj då.
1: Ja. Nu vet jag inte om liksom måtten passar längre, men det skulle väl vara en plan då att behöva plocka fram den och behöva sy. Egentligen ska det ju sys för hand.
0: Ja, vilket nämligen. Jobb. Nej, tack.
1: Men förklä är klart. Och det är sytt för hand. Jag bara själva den här klänningen som är kvar. Och det är mycket mer tyg och mycket längre sömmar.
0: Mm. Ja, men du har ju snart all fritid i världen.
1: Japp.
0: Och göra det.
1: Japp.
0: Vi hörs om ett år, tänker jag. Och så pejlar vi liksom var du står.
1: Är särken klar
0: exakt,
1: nu?
0: Exakt, ja. Och är den inte det så får du ett år till på dig.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja.
1: Det är bra.
2: Mm. Varje namnsdag.
0: Varje namnsdag. Bra där, Hågren.
1: Ja. Bra koppla det till den. Ja, så att man verkligen inte glömmer att stressa mig lite grann.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Du, näst sista sändningen för din del. Hur har du planerat dagens program?
1: Dagens program, jag tror att vi ska prata om huggormar.
0: Usch. Förlåt, ursäkta uttrycket. Men
1: ja, men alltså, det där har jag hört var ett riktigt ormår på kommande.
0: Jo, jag har också hört något sånt.
1: Och det finns ju, om man följer med de här vädervänner och sådana här på Facebook, så hade ju formligen krylla av orm på bilderna. Alltså jag har inga problem med orm.
0: Nej, det har jag.
1: Ja, men de är ju inte farliga om inte du liksom råkar stiga på dem.
0: Mm.
1: Jag ser hur Amira sitter och...
2: Jag tyckte det var väldigt roligt, tror jag, Mira bad om ursäkt för uttrycket usch.
1: Ja. Nej, men liksom ormar. Ja, du skulle ju inte ha uppskattat då den dagen jag vände på min kanot och hade 5 huggormar i den.
0: Nej, det skulle jag inte ha gjort. Nej,
1: jag kan säga att jag uppskattar inte heller just den upplevelsen.
0: Nej, det
1: men det var
0: jag.
1: Väldigt spännande att titta på dem. För de var ju liksom, du vet, kajaken har ju som rundade sidor. Så de kom ju inte ur den. Så jag kunde ju stå där och titta på dem som en jäkla Skansen-akvarium.
2: Hur stora var de?
1: Nej, men så normal size. Nej,
2: men de var fullvuxna liksom.
1: Ja, ja.
0: Mm. Nej.
1: De får omkring där inne. Ja. En var kolsvart. Den såg ut som en liten kobra. Den liksom höjde på huvudet och kollade på mig så här.
0: Det här inhoppet är pina och pest.
1: Nej, men
0: just nu. Alltså, ursäkta. Jag stänger ju liksom...
1: Det är KBT det här.
0: Bättre tusan om det är det. Jag stänger ju ögonen också. Alltså, dyker det upp en orm på tvn så ögonen åker fast och så ber jag om att få liksom en uppdatering om att berätta sen när den där ormen är ur bild. När de pratar om någonting annat eller det är bild på någonting annat. Jag fixar inte ormar.
1: Då ska jag inte heller berätta att min man var på någon resa, turistresa till Polen. Och där var det någon sån här ormtjusare som gick omkring och hängde ormar på folk.
0: Nej.
1: Så han har haft liksom 3 ormar hängande och slingrandes på sig. Sån här, liten, vad heter det, nätpyton eller vad det är. Babyormar på någon meter eller så.
0: Fick han den här ormen runt sig?
1: Ja.
0: Ja.
2: De brukar han tyckte det var häftigt. Krypa in i shortsen under till.
0: Ja, men alltså, i huvudet.
1: Han hade inga shorts på sig.
0: Ja. Ska det bara handla om ormar i ditt program idag?
1: Nej.
0: Bra.
1: Nej, och dessutom,
0: jag vill byta samtal.
1: Dessutom vet jag ju inte ens om det kommer att handla om ormar.
0: Nej, precis. Okej.
1: Okay. Så det är en

0: försiktig plan som jag har. Mm. Att vi ska prata lite grann. Lite om en liten ord.
1: Ja, alltså ger det bara en minut.
0: Som ställer till med lite skada.
1: Ja.
0: Så att, ja. Ja, men i övrigt så är det ju den här. Alltså, alla som slutar här och går i pension liksom utsätt för den här...
1: Utsätts för ormar.
0: Time to say goodbye-intervjun.
1: Ja. Mm.
0: Så att jag kommer då att byta plats med Josefina klockan 2.
1: Okej.
0: Okay. Och så är det min tur att sitta där och tänka, nej, jag tycker inte om att bli intervjuad. Ställ inte de där frågorna. Fota mig ut. Mitt hår ser fult ut.
1: Ja, det är ju varför vi jobbar med radio.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Så, men det är din tur i Heta stolen, ja, så att säga.
0: Mm.
1: Vad tror du Josefina kommer att ta upp?
0: Det får vi se.
1: Du har
0: jag har valt musiken.
1: Du har valt musiken, ja. Mm. Mm.
0: Det blir inga sorgliga låtar.
1: Det är bra.
0: Det blir ganska roliga låtar.
1: Ja.
0: Så ja, men det... får skratta lite också.
1: Ja, ja. Härligt.
0: Ja.
1: Ja, det låter bra. Det låter som en trevlig eftermiddag.
0: Förutom ormarna då.
1: Johan, snälla, ja. Säg inte att Åland idag ska handla om ormar.
2: Nej, det ska det inte.
1: Okej. Vad ska det handla om då?
2: Jo, men vi ska till Hammarland idag och ha stora delar av programmet därifrån.
1: Okej. Okay.
2: Så vi kommer besöka... Lollos café, de ska ju flytta eller expandera från Geta till Öra i Hammarland. Och då så kommer vi att vara på plats där och prata med Grace, som ägaren heter. Mm. Och så ska vi även prata med Kurt Karlsson som är kommundirektör i kommunen. Och det är väl det jag vågar utlova i nuläget i alla fall.
1: Ja, men det låter bra. Ja. Trevligt. Ut i Hammarland. Vem är det som du vem skickar du ut i Hammarland?
2: Den
1: inte
2: som
1: Tua Åström.
2: Den som ska snoka i Hammarland.
1: Ja. Såklart. Han fick in det.
2: Rasmus Karlsson är det som är programledare idag.
1: Ja, okay.
0: Härligt väder att fara på tur i.
2: Ja,
1: det är det.
2: Vi hoppas att det håller vid sig.
0: Det gör det.
1: Hoppas vi att ormarna håller sig borta också. Fint. Tack ska ni ha för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Nu musik med Bo Kaspers orkester. Ett fullkomligt kaos. Ja, det är jag i ett nötskal.

Ett fullkomligt kaos här med Bo Kaspers orkester. Jaha, hörni, den här morgonen börjar leda mot sitt slut. Vad har vi hittat på idag då? Jo, jag har gästats av Cecilia Wikström och Filip Björkqvist som var in här i studion vid 8.40 för att berätta mer om söndagens konsertprojekt Förklädd Gud med Ålands symfoniorkester. Sen har vi fått höra mer om Mariehamns hamns bolagsstämma som hölls igår onsdag. Och så inledde vi morgonen med en förhandstitt på Ålands konstmuseums sommarutställning där de två konstnärerna Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby möts. Två konstnärer med helt olika bakgrund och uttryck faktiskt. Nu då, här närmast i fokus efter 10 så hör vi mer om dilemmat med att diagnoskriterierna för ADHD skiljer sig mellan de nordiska länderna. Den här frågan, ja, den lyftes på nordiskt möte i Oslo nyligen där NFP Åland deltog. Jag, Amira Bogdiri, jag tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal.

0: Obunden samling har lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där man vill att man utreder en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. De obundna tror att det kan bli betydande inbesparingar utan att det märks på servicenivån för kunderna. De tror att de gemensamma resurserna skulle kunna möta utmaningar i framtiden bättre än vad man kan i nuläget. Du hör Marcus Måtar som är första undertecknare till motionen.
1: Man behöver ju alltid fundera på hur man kan trimma samhällsapparaten, och Obunden Samling har också alltid varit lite skeptisk till när samhället bedriver näringsverksamhet. Det är ju liksom inte riktigt vår melodi. De här sakerna då, att vilja trimma, att göra saker bättre och att få samhället kanske nedtonad som en ägare i det fallet i Mariehamns Energi då, så har väl varit det liksom som kläckte idén. Sen är ju det här liksom, vi ska ju inte hoppa till slutsatserna och säga att det här är klart på något sätt. Vi vill att det ska utredas så att man ska titta på det verkligt ordentligt. Och om det sen blir inbesparingar, om det sen blir ett bättre slutresultat, så återstår ju alltid att se. Det är alltid komplicerat när två bolag ska börja dansa i takt.
0: Jag förstår ju att det här är väldigt tidigt i skede och att man vill utreda en sammanslagning. Men hur stora inbesparingar kan ni tänka er att det handlar om?
1: Jag skulle ju tro att det handlar om flera hundratusen. Liksom. Man kan ju bara börja med att det kommer att finnas bara en vd, om vi nu tar det helt uppenbara. Liksom om man tänker med lagerhållning och lokaler och sådana här saker, så måste det ju bli inbesparingar. Liksom, för man kommer inte att behöva ha båda. Men det är ju som sagt, det är väldigt tidigt. Men det är några sådana här uppenbara saker som man ser att det, man kan absolut, några tjänster kan försvinna. Och då handlar det ju knappast om att människor behöver bli arbetslösa. Det är ju så att folk går i pension och så vidare, och då behöver man inte sen ersätta sådana personer liksom.
0: Men finns det några andra historiska jämförelser som ni kan luta er mot?
1: Ja, jag har faktiskt inte direkt en jämförelse så här, vet du, och historisk jämförelse. Det har jag inte. Tycker ju att man kan titta på Ålands telefonandelslag och Mariehamns Telefon, som idag i praktiken har blivit Ålcom. Där har vi ju då den situationen där andelslaget i praktiken har tagit över aktiebolaget. Och där vi har ett andelslag som bedriver en mycket viktig infrastrukturverksamhet på Åland då. Jag är inte sen närmare bekant med exakt hur den sammanslagningen har gått, men jag bara konstaterar att det har hänt. Och den här händelsen, om det skulle bli så som vi då ändå lite så här indikerar, så skulle ju en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elandelslag påminna om det man har gjort mellan Mariehamns Telefon och Ålands telefonandelslag. Så är det ju. Så det är väl det närmaste. Annars när man tittar på elmarknaden i Finland, så är den ju faktiskt det. Du har ett 70-tal elbolag och du har till och med flera som är mindre än både Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. Så på det sättet, vi har en väldigt decentraliserad marknad i Finland. Det har vi. Men det är mycket som är på kommande också. Det är datasäkerhet och olika saker som är stora utmaningar där. Jag tror att de här lokala bolagen absolut behöver samarbeta, och kanske nog redan gör det. Jag är inte helt i detalj insatt.
0: På vilket sätt föreslår ni att det här skulle bli verklighet då? Skulle det vara ett nytt elandelslag eller ska det bildas ett nytt aktiebolag?
1: Ja, det är väl att lite föregå utredningen, men ärligt talat, det enklaste är ju att elandelslaget tar över Mariehamns Energi på något sätt. Och sen, man kan se en bra modell, tror jag, att man kan se hur man har gjort i telefonbolagsstrukturaffären.
0: Varför känner du att det är att föredra?
1: Jag tycker ju att samhället inte ska vara en dominerande ägare i affärsverksamheter överhuvudtaget. Så därför så tycker jag det skulle vara bra att Mariehamns stad får en huvudvärk mindre. Även om jag inte skulle säga att Mariehamns Energi är någon huvudvärk för Mariehamns stad. Men ändå, politikerna ska inte syssla med affärer. Och då är det bättre att Mariehamns stad blir en andelsägare bland andra i Ålands elandelslag. Alternativt att man får en summa pengar då för sitt bolag och kan använda de pengarna till nytta för samhället på annat sätt.
0: Om det skulle bli en sån lösning då, vilka ser du gynnas mest av det?
1: Nej, men det är ju så här att jag skulle säga att det är någon form av win-win. Ja, liksom att Mariehamns stad då får ersättning för sitt ägande, och så har vi helt plötsligt då ett elandelslag med lite fler kunder. Och många av dem som är kunder idag i Mariehamns Energi är säkerligen också kunder i elandeslaget redan, därför att man har stugor och annat utanför Mariehamn, och den vägen har man elandelar då. Och då tror jag liksom att en större och starkare organisation då i form av elandeslaget så skulle vara en bättre elleverantör också i längden liksom, och har mer muskler att se till att elnätet är i skick, och det vinner ju alla på det. Det är liksom. Och fortfarande, fast jag nu sa här att i Finland finns det nog många elbolag som är mindre, och i synnerhet mindre än den här sammanslagna helheten. Men en sån här stor sammanslagen helhet så kan ju kanske bäst som det är, ha muskler att göra nya affärer sen som kanske kan vara bra för Åland som helhet. Nu igen då så ser jag lite framåt och ingen vet ju egentligen. Den här kristallkulan är ju inte lätt att se klart i.
0: Ni lyfter i motionen att denna fråga inte varit föremål för en seriös utredning tidigare. Varför tror du att tidigare beslutsfattare inte har tänkt så långt då, om man uttrycker det så?
1: Jag tror att man i ett väldigt tidigt skede har märkt att det här finns det inte vilja till. Det finns inte politisk vilja till det. Men nu har vi en ganska speciell situation där de här bolagen ställs inför bland annat just de här datasäkerhetsbitarna och det här liksom, jag tror det är ganska tuffa investeringar de har framför sig, och där jag tror att man blir tvingad till någon form av samarbete, och är man lite större och starkare, man är ju fortfarande inte enorm i världen fast man slår ihop de här två bolagen. Och vi har också sett det här med, jag hoppar nu igen tillbaka till den här telefonbolagsaffären som vi ändå har sett nu de här senaste åren. Jag skulle säga att för 20 år sedan så var det också helt omöjligt, aldrig i livet liksom. Medan de som har varit verksamma i de här bolagen så tror jag många gånger har sett att oj, nu skulle vi kunna samarbeta, nu skulle det vara bra. Jo, det slutar med att vi har sedan en aktör på Åland. Men den här verksamheten är ändå så pass reglerad och det är ändå konkurrens i det stora hela. Så att på det sättet också, fastän vi bara har ett bolag, så kommer det att funka liksom.
0: Det sa Marcus Måtar, som var första undertecknare till en motion som Obunden Samling lämnat in till stadsfullmäktige om att man vill att man utreder en sammanslagning av Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag.

0: Obunden samling vill att man utreder en sammanslagning av Ålands elhandelslag och Mariehamns energi och har nu lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige. Robert Kjellberg är vd för Mariehamns energi och han väljer att inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att en eventuell sammanslagning i grunden är en ägarfråga. Han räknar upp fördelar vid en eventuell fusion som att stödfunktioner för IT, lager och jour kan samordnas. Men de stora kostnadsdrivarna i sammanhanget är själva infrastrukturen och investeringarna som krävs i elnätet. Därför ser han inte att en sammanslagning ger stora inbesparingar i nätverksamheten, även om det kan bidra till ett mer optimerat energisystem över tid. Men hur ser Ålands elandelslags vd David Karlsson på frågan om en eventuell sammanslagning med Mariehamns energi?
1: Det finns möjligheter genom en sammanslagning att det finns säkert flera synergieffekter som finns att hämta, men det finns också säkert lite utmaningar som behöver utredas också.
0: Vad är det för synergieffekter och utmaningar som du tänker? Ja,
1: synergieffekter är ju nog de bättre utnyttjande personal, IT-system, verktyg, fordon, lokaler. Beroende på vilka upplägg man vill ha.
0: Och utmaningar?
1: Ålands elanslag ägs ju av kunderna och delar inte ut någon vinster utan alla pengar blir kvar i bolaget för att driva dess verksamhet. Medan Mariehamns energi är ett aktiebolag som ägs av en ägare och delar ut dividend. Och det där är ju en ganska stor skillnad i bolagsformer.
0: Men skulle en sammanslagning vara något som ni är intresserade av i elandelslaget?
1: Ja, det är ju en fråga som har dykt upp genom historien flera gånger och det där är ju helt en ägarfråga och i det här fallet har ju inte ägarna blivit tillfrågade i Ålands elanslag så jag vill inte föregå deras uppfattning om någonting.
0: Men den har dykt upp historiskt. Hur har diskussionerna gått då?
1: Nå, jag har inte varit med så långt bak i tiden men diskussionerna har väl säkert varit att det finns synergieffekter säkert att hämta. Och samtidigt har man konstaterat att idag har ju Mariehamns energi och Ålands elanslag lite skillnad i tariffer. Vi har olika verksamhetsförutsättningar vilket gör att det är lite dyrare på landsbygden då att bedriva verksamheten. Och tidigare har man väl kanske inom Mariehamn då tänkt att det är man inte intresserad av att ta del av den skillnaden.
0: Varför har man då valt att avstå från att göra en sammanslagning tror du?
1: Jag tror inte att det funnits en vilja från alla håll nödvändigtvis. Jag tror att Mariehamn har sett risken med att om man går ihop med landsbygden så får man högre kostnader eller genom att vi har mera utmanande elnät att driva. Så det tror jag att har varit utgångspunkten från Mariehamns sida i varje fall. Men återigen, man har heller inte tittat på vilka synergieffekter finns och vad det kan innebära. Så att vi får väl se hur den här motionen nu landar i stadsfullmäktige och tycker politikerna i Mariehamn att det här är en god idé så sätts säkert bollen i rullning och så får vi se vad det kommer ut av det. Eller så konstaterar de att de inte är intresserade och då är det det som gäller.
0: Men om det skulle bli en potentiell sammanslagning här, skulle det kunna leda till högre elpriser för slutkund?
1: Nej, det tror jag nog inte. Utan det är väl snarare tvärtom som måste vara målsättningen. En lyckad sammanslagning så ska väl förhoppningsvis leda till lite lägre kostnader. Framförallt så tror jag den stora vinsten ligger också i kanske i så fall samlad kompetens och att man har tillräckliga resurser.
0: Men hur kan elpriset bli lägre, tänker jag?
1: Ja, hittar man synergieffekter och det betyder ju oftast inbesparingar av utgifter. Och lägre utgifter ska ju rimligtvis leda till lägre priser. Även om vi inte vet hur stora inbesparingarna är. För det finns ju också kostnader med att gå ihop. Och det är ju inte bara intäkter. Och det där är ju något som inte alls är utrett. Så att det är svårt att ta ställning till någonting förrän man har rett ut någonting.
0: Men det som staden då tidigare varit orolig för det är att det inte skulle bli en lägre kostnad för slutkund om jag tolkar det korrekt.
1: Så har jag uppfattat det här diskussionen har gått men återigen inte har jag varit med sedan 70-talet av alla diskussioner så att Men jag misstänker att det, man har sett, jag kanske var orolig för det, att om man slår ihop skulle det stiga lite kostnader när man är hamn då. Men som sagt, frågan har aldrig räddits ut på det viset noggrant så att, och bedömts, så att svårt att veta.
0: Tror du att det skulle bli en högre kostnad för Mariehamns kunder om det skulle bli en sammanslagning?
1: Jag vill inte spekulera i det eftersom det inte har gjorts en utredning, så det blir en sån här killgissning som jag inte tänker ge mig in på nu.
0: Du nämner ju att det är två olika typer av organisationer. Vad skulle vara det svåraste för en, alltså om det skulle bli en sammanslagning?
1: Ja, jag vet inte vad som är svårast. Det är väl snarare det att det, ägarna på båda sidor måste komma överens om hur ska det se ut. Vill Mariehamn till exempel fortsättningsvis ha en dividend, eller är man nöjd att inte ha en dividend? Det är en sån här fråga som man behöver ta med sig och fundera på. Och vem ska äga det nya bolaget? Idag är det en enda ägare i Mariehamn. Och ska man till exempel överföra ägande till befolkningen då, eller till de som har en elanslutning? Ska fjärrvärmen ingå? Ska den inte ingå? Det finns väldigt många parametrar som man behöver diskutera, så att det blir säkert intressanta diskussioner.
0: Skulle ni med gemensamma resurser kunna möta framtidens utmaningar bättre?
1: Ja, det är helt klart att branschen som sådan, så det är väldigt mycket lagstiftning som kommer, mycket stora förändringar som ständigt sker, och det är klart att är man lite större organisation så kanske man kan avdela någon person för att hantera delar av det som man kanske har svårt att göra idag. Visst, det har man ju bättre resurser att utveckla nya saker om man har en större organisation och kanske en större budget då. Idag sker det ju delvis parallellt då, eftersom vi är två olika bolag.
0: Är datasäkerhet någonting som ni tycker är problematiskt i nuläget?
1: Nej, det är inte problematiskt, men det tar väldigt mycket resurser. Och där jobbar vi på varsitt håll då, och tar ju den frågan på stort allvar och lägger ner ganska mycket tid och resurser på just IT-säkerhet, cybersäkerhet. Och där är ju ett sånt område som man kanske skulle kunna få lite mer synergier då. Framförallt på IT-sidan och alla IT-system. Men vi har ju också många IT-system gemensamma idag redan, så att det är nödvändigtvis en stor fråga. Men ska man också slå ihop olika IT-system, så är det också en utmaning. Liksom, det går att göra, men det är ingenting som görs på ett år.
0: Det sa David Karlsson, som är vd för Ålands elandelslag, med anledning av att en motion lämnats in till stadsfullmäktige om att utreda en sammanslagning av elbolagen Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. Reporter Johan Ågren.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: På fredag så inleds Åland International, en internationell gymnastiktävling med 130 deltagare från Åland, Finland, Sverige, Danmark, Belgien och Tyskland. I gymnastiksalen så har vi nu bestämt träff med tävlingschefen Ylva Watkins. Men det är vår reporter Hasse Persson Brus som befinner sig. Märks det redan av nu att det är tävling på gång?
1: Ja, kanske gör det för ett tränat öga åtminstone. Men då måste jag nästan vända mig direkt till Ylva. För hon ser ju de här små nyanserna som kanske inte riktigt jag uppfattar. Bara det att jag tyckte det var rätt många gymnaster här nu. Hon rättade mig direkt att nej, men det är ju inte alls så många här som det brukar vara. Men det är träningsgrupperna som är här och vissa av de här laddar ju inför helgen. Märks det på något sätt att det är stortävling på gång?
2: Ja, det tycker jag. Vi ska ju bygga om hallen här om en liten stund och få in läktare och bort med lite redskap att det inte blir i vägen. Så att det märks nog.
1: Men på de som är igång nu på alla olika mattor och grejer, ser du det på dem att det är lite speciella saker på gång?
2: Kanske inte ännu, för de värmer upp ännu. Men det är väl sista träningen inför tävlingen, så det kommer att synas sen när de ska börja köra lite serier och sånt.
1: Mm. Lite nerver också kanske då.
2: Ja, det är väl säkert. Det är ju alltid annorlunda att tävla på hemmaplan. Det är både roligt att visa upp sig för sådana de känner, men det kan också vara lite extra pirrigt.
1: Internationell touch ordentligt på den här tävlingen som är denna helg. Denna vecka börjar på fredag som sagt. När börjar de droppa in då, internationella gästerna?
2: De har träningstid imorgon på eftermiddagen och kvällen för de som tävlar på fredagen. Så då vet vi att det kommer ett helt gäng. Sen de som tävlar på lördagen har träningstid på fredag kväll, så de vissa kan komma lite senare.
1: Och ja, vad kan du berätta om upplägget för den här helgen då? Vad behöver man känna till?
2: Det är två olika tävlingsklasser. Vi har en som vi har liksom modifierat reglerna lite grann, som är lite lättare. För att kunna locka till oss de här som kanske inte tävlar på FM och liknande tävling, utan lite lägre. Och sen har vi då den svåra klassen som är internationella regler som man tävlar på. Så att folk vet vad de kommer till, att det är samma regler, man vet vad som gäller.
1: Såklart viktigt också för de som strävar högt här. De här långväga gästerna nu då, hinner de uppleva något annat än den här hallen?
2: Det hoppas jag. Nu vet jag faktiskt inte när de kommer och när de åker. Men jag hoppas att de tar tillfället i akt och stannar någon dag till.
1: Ja, men annars så har man att göra bara här om man väljer att vara här. Den här tävlingen pågår ju egentligen från fredag till söndag lunchtid någon gång.
2: Ja, på fredag tävlar den här som vi kallar för Women's Artistic Gymnastics Easy, den som är lite modifierad. Så de tävlar på fredagen och sen på lördagen så är den här som är internationella curly points. Och sen på söndagen, och det är det som är lite speciellt med den här tävlingen, då har vi finaler. Och vanligtvis är det bara de stora och vad ska man säga, viktiga tävlingarna där man går till final. Men här har också de här i den här Easy-klassen möjlighet att gå till final. Och det är också två olika åldersklasser i varje tävlingsklass, och det finns stora möjligheter att få visa upp sig en gång till på det redskap som man lyckas bäst på. Mm.
1: Vad skulle du säga att den här tävlingen kommer vara i för anda då?
2: Ja, det brukar vara en jättefin anda. Jag tror därför som också många föreningar kommer tillbaka. Vi satsar mycket på gymnasterna. De ska känna sig att de är viktiga. Allra viktigast. Och de som, inte deras prestationer utan de själva liksom, de ska känna att det är något speciellt. Vi brukar få publiken med oss i våra inmarscher. Det är också lite annorlunda för domarna. De får gå inmarsch, det brukar man inte heller göra. För vi vill också att utan domare har vi heller inga tävlingar. Så de är också jätteviktiga. Så att gör det lite extra. Det är inte bara en träningshall som man lite skifflar om, utan verkligen slår på stort.
1: Mm. Men ligger det någonstans mellan blodigt allvar och alla ändå någonstans vinnare här i hallen? Är det lite däremellan?
2: Alltså, de som tävlar vill ju prestera och göra så gott som de kan, förstås. Och det är alltid roligt att komma härifrån med medaljer och sådana saker. Och vi delar ut faktiskt medaljer i alla redskap. Men tanken ska liksom vara att ändå den här gemenskapen, att man känner att jag som gymnast, alltså jag blir sedd. Och att det att man får ta sin plats på redskapen och göra sitt bästa och sådär. Att man har en bra stämning också. Att det känns bra, att det är en varm atmosfär.
1: Ja, men vi hoppas verkligen på det då. Och att publiken som sen också kommer att fylla på här under helgen bidrar till just det. De här åländska gymnasterna som har varit igång här och förberett sig nu, då, vad ser de mest fram emot?
2: Jag tror att det är att visa upp sig inför familj och vänner. Och sen så man känner redskapen bra, man vet hur de funkar och sådär. Så det, jag tror de är pepp.
1: Edith Virta, enda åländska senior här nu då till start, har ju haft ett ganska tufft tävlingsschema. Hon var iväg och tävlade ganska nyligen i FM. Vad är hon i förslag?
2: Ja, hon gjorde en superbra tävling på FM. Det bästa, ja men det som hon kunde göra. Så att jag tror att hon är taggad att köra lika bra igen.
1: Det är inte risk för att det kommer någon reaktion efter den där urladdningen då?
2: Jag tror hon kan ladda om. Hon är bra på det.
1: Ja, men låt oss hoppas det. Vad tror du om hennes chanser då? Finländskt motstånd, ett par danskar och några svenskar från Sollentuna såg
2: jag. Jag tror hon har bra chanser. Bara hon gör det hon ska göra och får lyckas på de grejerna. Sen är det jättesvårt att veta. De här från Tyskland och Belgien vet vi ingenting om. Eller Danmark heller för den delen. Så att, det är spännande.
1: Många oskrivna kort där. Lite spännande för dig också.
2: Absolut, absolut. Jätteroligt.
1: Det ni hör i bakgrunden nu, det är högtalaranläggningarna här inne i den fina gymnastiksal. Det gäller ju ordning på musiken också. Det är många, inte minst fristående, som är beroende av att det är rätt musik här. Hur har ni allt på plats?
2: Ja, vi hoppas det. Vi har några dagar på oss. Vi hinner tweaka lite idag och imorgon och så löser vi det.
1: Ja, alla låtar finns där i spellistan.
2: Ja, vi hoppas på det.
1: Du, från arrangörshåll annars, vad är man mest nervös för så här dagarna för en stor tävling?
2: Att man inte har glömt bort någonting. Det mesta går att lösa och det är liksom... bara man har gymnasterna i fokus så annat löser sig. Man får hitta någon till medalj, om det är medaljer som inte räcker, eller någon till chipspåse eller vad det nu kan vara. Men så länge man bara är beredd att lösa sakerna så brukar det gå bra.
1: Har ni bunkrat upp med mat och dryck här i kaféet då? Gymnaster är väl hungriga eller?
2: Ja, det har vi. Och publiken får också
1: publiken
2: komma.
1: Inte minst. Ja, just det, ja.
2: Absolut.
1: Och alla redskap, de är i toppskick här nu och finputsade.
2: Ja, då kommer vi. Vi kommer plocka bort någon extra bar och sen är det faktiskt sista tävlingen som vi köper vårt fristående golv som vi ska skaffa nytt. Så det blir farväl till det.
1: Ja. Okej, ett litet avsked där. Inte så sentimentalt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, vad härligt. Internationell domarkår också, bara en sån sak?
2: Ja, när man har en tävling i gymnastiken så måste alla ha med sig domare, för annars får det inte funka. Så vi har många domare med som har internationella kort och som är duktiga. Så det känns bra att vi har de domarna med oss här.
1: Okej, mycket att se fram emot, mycket att fixa ännu, men du ska få hjälp. Det är inte du som ska ensam smälla upp de här stora läktarna ikväll, va?
2: Nej, vi har föräldrar som får komma och hjälpa till och det är ganska roligt. Vi ställer i ordning och då blir man också lite mer taggad så där man ser att det kommer på plats och så.
1: Ja, härligt, härligt. Vad kommer det bli för stämning här i hallen då? Vad är det du efterlyser?
2: Nej, men just det som du sa, alltså, varm och glad. Att man ska känna att man blir liksom taggad när man kommer hit, att det är liksom inte för tyst och sådär, utan att publiken känner att de kan vara med och att gymnasten...
1: Det var fin i grejerna.
2: Ja, precis. Att gymnasten också hejar på varandra och på andra klubbar och sådana saker. Att de får se ja, men, nya bekantskaper och sånt.
1: En jättespännande internationell tävling står för dörren. Ylva Watkins, en av dem som ligger bakom detta tävlingschef tillsammans med Emma Pussinen som är fullt upptagen nu med att instruera åländska gymnaster här för att de ska vara i så bra slag som möjligt för helgen. Jag önskar väl lycka till med allt.
2: Tack så mycket. Kom igen.
1: Säger Ylva Watkins härifrån Gymnastics Ålands lokaler, alltså just utanför stan.

0: Nyligen så deltog MPF Ålands ordförande Sonja Vené i det nordiska mötet för ADHD-organisationer i Oslo. En av många frågor som lyftes på bordet var dilemmat med att diagnoskriterierna skiljer sig åt mellan de olika länderna. Det här var första gången som MPF Åland var på plats fysiskt på ett nordiskt möte, något som var väldigt givande enligt Sonja Vené.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att vi får vara med på sådana här tillfällen, för vi är så små på Åland och ofta känns det som att man står ensam och jobbar i motvind, och att då få känna sig delaktig i ett större sammanhang och diskutera samma frågor så är jätteviktigt också för oss.
2: Mm. Och när det då diskuteras utmaningar, vad är den främsta gemensamma utmaningen skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det är vårdköerna, eller utredningsköerna. Och jag har alltid tyckt att vi har lång väntetid på Åland, ungefär ett år kan det vara. Medan några av de här länderna har 2 till 3 års väntetid. Så där kändes det ändå att oj, vi är i framkant trots att vi ett år är jättelänge att vänta.
2: Ja, visst kan det vara det. Och hur är prioriteringen där då? Är det någon skillnad på om man är ung eller vuxen i en vårdkö? Eller i en kö för utredning ska jag säga.
1: Nej, det är nog inte så stor skillnad. Sen är ju skillnaden om man går privat eller inte, om man har möjlighet att betala själv då.
2: Men det kostar ju väldigt mycket pengar det ofta.
1: Det kostar väldigt mycket pengar. Det går på 2 000-3 000 euro, en sån utredning. Mm. Det som vi också diskuterar så är lite att kan man köpa sig en diagnos?
2: För meningen är väl inte att man ska kunna, det handlar ju inte om vem som kan betala för en diagnos. Man ska ju få en professionell bedömning.
1: Det ska man få. Men samtidigt så vill många privata ha inkomster. Mm. Så sen är det så att i många länder, och jag tror att nu är jag inte helt hundra på om det är så på Åland och i Finland, men till exempel vid medicinering så skriver inte den offentliga vården ut mediciner om du har en privat utredning.
2: Är det just då på grund av misstanken att det här kanske inte är en uppfattning som man skulle dela från offentlig vård då?
1: Ja. Mm. För det finns ju många som har fått nej på offentlig vård som sen går till privata och får en diagnos. Mm.
2: Men det måste ju vara problematiskt det också. Utifrån er förening, utifrån ert synsätt, då, ser ni att det är ett problem?
1: Delvis kan det nog vara det, men samtidigt känner jag att det är ju inte en diagnos man vill ha. Utan man går ju och försöker för att få hjälp med någonting eller att få en förklaring på någonting. Mm. Och inte ger ju de privata en diagnos bara för att heller, utan det är ju utredningar. Men de kanske inte har riktigt samma stränga kriterier. Det är också olika bedömningskriterier i de olika länderna, och det kommer vi faktiskt att göra en skrivelse nu från det här mötet, att det ska bli mera samstämmiga kriterier och att man använder samma underlag när man gör utredningarna. Det kan vara svårt att få med sig diagnosen från ett land till ett annat, om man säger på det viset. Det vi diskuterar mycket så var också resor, att om man får inte medicin med sig för längre än en månad till exempel, men är man borta längre, till exempel studerande, så behöver komma till sitt hemland för att få ut medicin, fast de studerar i ett annat land och så vidare.
2: Och när du säger att ni ska lämna in en skrivelse kring det här, då, hur skulle ni vilja att det var?
1: Jag känner ju att i Norden skulle vi kunna ha gemensamma kriterier.
2: Om vi tittar till det här då, du säger att idag så får man inte automatiskt med sig sin ADHD-diagnos kanske om man byter land. Och innebär det att man behöver göra en ny bedömning, en ny utredning om man flyttar?
1: Det kan vara så. Mm. Det där är ju också upp till läkaren man möter. Jag vet ju fall där de har begärt att få utredningarna från ett land till ett annat land. Så det funkar ju också så.
2: Och vilka är de problem som kan uppstå när det blir så då?
1: No, det är speciellt för de som medicinerar för ADHD till exempel. Att de inte får ny medicin.
2: Och att då ställa sig i en kö, även om den är bara inom situationstecken ett år, det låter sig inte göras.
1: Nej, man kan inte vänta så länge, utan det
2: exakt
1: måste lösas.
2: Vad tror du att samhället och Åland och Norden skulle vinna på en större harmonisering när det gäller diagnoskriterier och hur man bedömer och utfärdar diagnoser, så att det inte finns de där privata som på något sätt utnyttjar systemet här och tar kanske rejält betalt, men där den som söker sig till en viss privat vårdenhet och har en större möjlighet att få en diagnos. Om man kunde rensa bort dem som inte riktigt följer normen, om man säger så, vad skulle det leda till?
1: Då tror jag ju att det mer skulle vara att man kan ta diagnosen med sig när man flyttar, så att säga.
2: Att det skulle tas på större allvar då?
1: Det skulle tas på större allvar, tror jag, ja.
2: De som har fått en diagnos och behöver den för att få rätt stöd i samhället för att bli så funktionsduglig som möjligt, det måste ju vara frustrerande för dem att på något sätt värdet riskerar att devalveras om det finns oseriösa aktörer som lite för lätt tar fram en ADHD-diagnos. Hur ser du på den biten?
1: Det är ju lite som i de flesta fall, några få som förstör för den stora massan.
2: Och det är så det ser ut då?
1: Ja, jag skulle säga det. Men som sagt, jag tror inte att det här fenomenet finns på Åland, för vi är för små. Mm. Det skulle komma ut i samhället ganska snabbt, och då skulle det liksom stoppas till.

0: fungerande. Att det inte, det här är ju en osynlig diagnos. Mm. Den kanske syns hemma, men inte ute i samhället. Men man kraschar när man kommer hem från jobbet eller skolan eller någonting sånt. Att den syns inte när man gör de här testerna. Och där skulle det också vara bättre med lite noggrannare diagnoskriterier. Och det har kommit ut nya diagnoskriterier som ännu inte är översatta till exempel till svenska. Och det är de då som vi nu ska försöka få översatta till alla nordiska språk. Och att de också ska börja användas i länderna då.
1: Det är att det finns valmöjligheter, att det går att hitta en snabbare väg än att ställa sig en flera år lång vårdkö. Det är ändå mer positivt än negativt att det finns flera alternativ då, som du ser.
0: Det ser jag nog, ja. Och där kanske det offentliga också borde bli bättre att acceptera det privata. Kanske. Och kanske ha någon, om de inte riktigt vill tro på det, men ha någon lättare väg som man kan gå. Bara liksom en uppdatering att är det faktiskt så här. Mm. Istället för att göra de här långa utredningarna som det ändå är.
2: Det sa Sonja Venea som är ordförande för NPF Åland. Och nästa vår så är det Åland som står värd för det nordiska mötet. Reporter, det var Hasse Persson Bru.

vibration of the groove.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Hej alla ålänningar. Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

Jag kan inte förklara. Jag stänger av telefon. Ner faller löven och bladen blir mörr. Jag kanske åker till Island. Jag kanske super mig full. Är för fattig för London. Är för tyst för LA. Det finns en anda i Dublin.

förlora mitt fokus. Vad drömde jag om? Jag har lånat av banken. Jag har säkerhetsdörr. Jag skulle aldrig få säga att det var enklare förr.

tvärtom. De skulle mörda för pengar.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, inte riktigt från magen men typ från bröstet, och så kom det upp och så började jag prata i tungor då.
2: Det är inte för att ha ett bättre liv som jag lever som kristen, utan det hjälper min själ att finna ro även bland de tyngsta tiderna.
3: Varför vill unga gå till kyrkan och be och sjunga lovsången fredag kväll? Kan det till och med vara så att Jesus trendar? Det här är fredag kväll med Frikyrkan och jag heter Ann-Katrin Granroth.
4: Jag ska gå tillsammans med en linne, ska jag vila och rulla och med din ord.
3: Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa. Om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
5: Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för det. Så, men hörni, tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig. Men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig mer.
3: Under bönen är det lugnt i salen. Men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
2: Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit, och då är det lite mingel, lite, någon liten så här minigame i aulan.
3: Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
2: Och nej, men ingen press på någonting, utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär, så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång. Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek, och efter det så är det, ja, men fika och gemenskap igen, och då fritt såklart när man får fara, eller när man vill fara.
6: Vi har ett kompisbingo. Det står olika påståenden på de här bingolapparna, typ sådär, jag har fler än 2 syskon. Ska man gå runt och träffa andra människor och så får man bingo. Då man hittar på människor som stämmer in på påståendena.
7: Det låter lite så här, då måste man närma sig folk och prata med dem.
6: Ja, vi försöker nog öva på att träffa lite nya människor här, och det är ju också det som Uprising gör, att träffa nya människor i ensam ålder, så ja.
2: Alltså jag skulle säga faktiskt att det är en stor blandning av människor som kommer hit. Vissa kommer ju som sagt mest för vännerna, men jag tror ju också då att det planteras något litet frö, och då kanske man inte hittar tron direkt. Utan man kommer mest hit för att, ja, men min kompis brukar gå här och brukar komma hit, så jag kommer med. Och att på det sättet hittar man ju också nya bekantskaper. Så att jag skulle nog säga att det är en blandning med folk som är troende, icke-troende och bara kommer med en barnatro. Och ja, det är folk med så många olika bakgrunder. Så att...
8: Yay! Hej Uprising! Hej!
9: Hej!
8: Okej. Vad kul att se er alla igen. Jag hoppas ni har haft ett jätteskönt jullov. Och det är jättekul att Uprising kör igång igen. Men ja, vi tror att det här blir en härlig kväll, och vi börjar med att lovsjunga tillsammans. Så jättegärna får ni ställa er upp, ni som kan. Och ja, så riktar vi bara blicken på Gud till att börja med.

När bandet går upp på scenen börjar uprising-kvällen på riktigt. Besökarna står upp och dansar, klappar och sjunger med. Många har händerna i luften, som för att prisa Gud.

0: var via en fotbollskompis som jag inte kände så bra, men vi hade spelat fotboll tillsammans i några år.
1: Lukas Finskas är 21 år gammal och kommer exakt ihåg när han besökte Sionkyrkan för första gången.
0: Han bjöd med mig dit och sa att det var en gangster som kom till kyrkan och det här tillaga att det var en före detta gangster, men det här Sebastian Staxet hette han.
1: Lukas var då 16 år gammal och hade precis börjat i Vörå idrottsgymnasium där han tränade längdskidåkning.
0: Jag visste nu inte riktigt vem det var, men jag kollade på Spotify och sa att den här killen hade mycket spelningar, att då kanske man skulle kunna komma dit. Och så hade jag sett att flera andra personer som jag kände hade publicerat på Instagram att det skulle hända någonting i Sionkyrkan. Så får jag nu dit. Men jag kommer ihåg, det var lite coolt att den här Sebastian Staxet var där, tyckte jag. Det här. Han skulle spela sin låt, han hade en låt som var känd som ett Mamma förlåt, som också har varit mycket, de har till exempel varit på Nyhetsmorgon och sjunkit den. Så den har fått en del reach där i Sverige.
1: Under kvällen berättar Sebastian Staxet också sin historia. Hur han fått ordning på sitt liv med hjälp av Gud.
2: Den där smärtan och den där hatet som du bär på, det kommer att förgöra dig, det äter upp dig från insidan. Men Gud står idag redo att förlåta dig alla dina synder och göra dig fri. Allt du behöver göra och ta emot honom, för han älskar dig.
0: Ja, där han var ju drogmissbrukare och det gjorde värdetransport, rån och det här, de här sakerna kanske inte jag har på mitt CV, men det är den samma guden som förlåter. Det var ju som häftigt att vet du, alla de här sakerna har han som gjort och begått, men det finns en så stor nåd i det Jesus har gjort för oss att man kan bli förlåten för det. Och där tror jag också det gjorde ett intryck på mig, att det här, den stora nåden som Gud verkligen har. Sedan mot slutet av mötet så bjöd de fram till förbön. Jag får fram dit, det var nog en kompis som sa så där, skulle du få fram dit? Han tänkte så där kanske inte att jag skulle be frälsningsbönen som vi kallade, men jag får fram dit och var så där att ja, men det här steget vill jag ta. Då kommer jag nu ihåg att det här, jag ville att Sebastian skulle be för mig. Men istället var det någon äldre kvinna som bad för mig. Så det var lite det här, vad ska man säga, disappointed över. Men det här. Så bad den där bönen och jag kommer ihåg klockan var 20:26 tror jag. Den där fredag kvällen 2019. Så det här. Att få den där insikten att Gud är så mycket bättre och det är egentligen inte våra gärningar som spelar roll. Att om någon har rånat en bank eller om någon har på något annat sätt kommit till korta, så slutprodukten är densamma.
1: Lukas har svårt att säga exakt vad det var som gjorde att han blev frälst. Men det var en sorts insikt.
0: Ja, alltså det var väl en uppenbarelse om att vissa saker i livet så behöver man skära bort. De här sakerna så vill inte Gud att jag ska göra, och förståelsen för att det är inte någonting så på det sättet att Gud begränsar mig, det är inte den känslan jag får, utan det är istället någonting friande, att Gud vet vad som är bäst för mig. Ja, alltså, jag känner på det sättet inte någonting i stunden på det sättet. Jag vet vissa har haft dunder och mirakler som de berättar om, tycker att de ser ett ljus från himlen eller sådär, men det upplevde jag inte, och jag tror inte det är någonting som kanske händer för alla. Jag tror det är kanske majoritet som inte får den där dunderupplevelsen.
1: Lukas var då inskriven i den lutherska kyrkan, men gick inte regelbundet på gudstjänster och andra träffar. Det förändrades snabbt.
0: Eller i alla fall pappa, kommer jag ihåg i efterhand, har sagt att han uppmuntrar mig till fadiet och få träffa nya människor och sådär, men han sa att han lyckades sitta för bra nästan. Att det var nog en tur där i under gymnasiet som jag någon gång var 4 gånger i veckan till kyrkan, bara för att, inte för att jag måste, men för att jag ville. Men det här, nu tycker jag det är bra att jag hittar ett ställe där jag trivs.

0: Det tycker jag är viktigt också med lovsången. Man får slappna av i Guds närvaro.
1: Linda Suglian är 18 år och hon är ofta med på upprisingkvällarna.
0: För mig, de här kvällarna ger mycket just gemenskap med mina vänner och nya personer som kommer dit. Men också får man lite som, hur ska man säga det, kanske andlig mat. Man får lite en djupare undervisning om någonting eller så här. Och det är också en ganska trygg miljö att ha en gemenskap. Det är inte som en fest där man blir full och det kan gå lite illa där. Men på de här mötena så kan man komma dit i trygghet med gemenskap och få någonting djupare ut av det.
1: Som barn bodde Linda i Australien, men familjen flyttade till Finland när hon skulle börja högstadie.
0: Jag har vuxit upp i en ganska troende familj, så jag har nog haft med mig det ganska länge. Och sen då jag flyttade till Finland så var jag med i några ungdomssamlingar och olika läger. Och sen på de senaste åren tycker jag nog det har bara som vuxit och blivit starkare och allt viktigare för mig. Och jag har tagit mera initiativ i att söka Gud.
1: Det är en glad och upprymd stämning i salen efter den första lovsången. Något helt annat än söndagsgudstjänsterna i de lutherska kyrkorna.
0: Alltså, jag tycker det är nog bra. De kan ofta ha bra saker att säga. Men ibland så är det lite torrt, om man säger så. Jag förstår att många ungdomar i min ålder inte går i kyrkan för att det är väldigt fattigt. På något sätt man går dit så är det en massa gamla tanter bara och så ska man sjunga några urgamla salmer och höra på någon präst som säger någonting. Jag är med i Sundom missionskyrka egentligen, men ungdomarna här i Vasa i området, många som hör till olika kyrkor av olika slag, så vi har kontakt med varandra och vi hänger väldigt mycket med varandra och Vi går till en massa av de här ungdomssamlingarna tillsammans.
2: Ja, det finns alternativ, det kan jag säga. På måndag finns det studentmissionen som är som lutherska studentarbete. Men där finns det från massa olika församlingar. Lästadianernas tisdagssamlingar. Och en gång i månaden på onsdag så finns det i Sion. Så på torsdag så finns det No i Vörå. Fredag så finns det Uprising och Move, men sen har vi också via studentmissionen folk som samlas, bön och lovsång och sånt. Sedan lördag, helluntai i kyrko, och söndag så finns det i hela stan alla kyrkor här. Så det finns massvis, men för det mesta så blir det nog för mig det här måndag studentmission, fredag studentmission och söndag sion.
3: Jag och Jeppe ska dra dagens icebreaker. Men nu kan man ju fråga sig, vad kommer Heba att du har en massa stolar? 8 stolar. Det kan ju vara att vi behöver 8 pers. Men just så är det. Så 8 frivilliga. Kör! Yes. Okej, jag börjar förklara. Vi kommer att köra bring a person. Okej, ni ska äta någon som har en turstub.
0: Utan tron skulle jag vara en helt annan person. Det är som en övertygelse man har om det man inte ser. På något sätt, eftersom vi har den här övertygelsen att Jesus har räddat oss från våra synder och att vi har möjligheten att leva i himlen, så försöker man nog leva lite annorlunda. Man försöker leva enligt Jesus och vad han sa och gjorde på jorden här. Och jag försöker också söka honom för att söka sanningen och hela tiden bara komma närmare honom så att jag får en bättre relation.
1: En bättre relation med Gud tycker Linda att hon får genom att läsa Bibeln.
0: Man läser Bibeln, inte för att det är ett måste, men för att man vill. Jag skulle jämföra det lite med ett träd. Som träd har de rötter som går ner i marken, och om man har bra rötter som far till vattnet så växer de stora och bär frukter. Och som kristna har vi våra rötter i Jesus och i Bibeln och i Gud. Och därför så får vi vår näring därifrån, och våra frukter då är det som syns utanpå att vi är kristna. Godhet, mildhet, allt sånt här. Medan sådana som kanske inte är kristna har sina rötter någon annanstans. Kanske det är i familjen, i pengar, i jobbet. Och det syns också på dem att om jobbet är det viktiga för dem så syns det i deras liv som vad jag skulle kalla frukter. Så jag skulle säga en stor del av kristna tron är bara att liksom ha sina rötter i Gud.
2: Jag har kristna bröder, alltså kompisar som är kristna, och män. Så det här som vi kan dela mycket saker, be för varandra, att det är som en äkta, vi får vara äkta. Det här går jag igenom just nu. Kan vi be för det här och tro på att Gud hjälper oss med det? Att ofta tänker man, vill man följa Gud så då är allting roligt. Så där, off the limits. Men jag ser det istället som att jag har inte något behov av det där. Något kanske just supande. Jag är med på en del studieevenemang, men jag har varit nykter och folk kan ju nog fråga varför, och då får jag också berätta min tro. Och folk kan nog komma med frågor och vara intresserade, och speciellt när man har lite promille i blodet, så då kan det öppna upp sig också. Och då får man vara där och lyssna på dem, och man får be för dem, och de berättar om det här problemet har jag i mitt liv.

0: vill bara tacka dig Gud för att du är här. Och för att du ser varenda person som har kommit hit. Tack för att du inte är beroende av hur vår vecka har sett ut eller hur vi känner oss när vi kommer hit, utan vi får bara sträcka oss mot dig. Tack för att din kärlek och din nåd, den räcker alltid till för var och en av oss, oberoende hur våra liv ser ut just nu. Jag ber bara att du kommer att fylla det här rummet och bara sträcka dig nära varenda person. Hjälp oss alla att bara kunna slappna av i din närvaro, Herre.
1: Tron kan hjälpa på flera olika sätt. Man kan be för de allra minsta sakerna som Gud hör, och han kan hjälpa. Flera gånger då jag ber för små saker, till exempel bussen, att den är sen, och så ber jag att jag ska hinna med den och komma till skolan, sådana saker till exempel. Men också saker som kommer mer nära, till exempel relationer med människor som jag vill hela till exempel. Så han har sin hand där också och kan hjälpa.
2: Linda pratar om att det syns på oss var vi har våra så kallade rötter. Hur syns det då på Lukas att han är kristen?
3: Korset runt halsen. Nej, jag hoppas att det är som minst visar att jag är troende. Att det får vara mina gärningar, hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag inte säger. Men just det, om vi ännu en gång till ska gå tillbaka till alkoholen, så jag dricker inte alkohol, jag svär inte, jag försöker älska människor, förlåta människor, vill tala om Gud och det här. Strävar efter att bli en Jesu efterföljare. Det är sen omvärlden som får säga hur bra det går med det, och kristna bröder får säga att nej, men nu, det där ska jag inte göra och sådär. Men järn skärper järn, som det står i Bibeln. Så förhoppningsvis så blir jag mer och mer lik Jesus för varje år som går.
2: Religion och tro blir allt viktigare för unga idag. I ungdomsbarometern i Sverige slår man fast att Jesus kan bli en av 2025 års främsta influencers. En finsk rapport visar att tron bland de som ska konfirmeras blivit mycket viktigare än tidigare år. Men varför söker sig unga till kyrkan?
4: Nej, men jag tror ju folk inspireras av varann.
2: Ungdomsledaren Alva.
4: Och nu då den där artikeln i Sverige kom ut med att Jesus kanske är nya trenden för 2025, så tror jag speciellt att här så kan det bli en lite sådär ögonväckare, eller lite sådär, vänta, vad? Är det här naturligt? Är det här vanligt? Men också, nej, men just den här oroliga världen, om man säger så, att man vill hitta en trygg plats och man vill hitta trygghet i sitt liv, och då kan ju tron vara en stor del av det. Jag tycker ju att det är så extremt mycket hets bara runt sociala medier och runt så här smalhets och kroppen, men också andra saker med att man ska passa in lite överallt då. Och det är väldigt plottrigt, skulle jag nästan säga. Det känns som att man vill hit och dit och man ska passa in och hela den biten. Ja, tycker folk behöver en trygg plats dit de får komma och vara sig själva och bara ta del av något fint.
5: Jag tror inte att det bara har att göra med det sociala, att man far dit kompisarna far, även om det är liksom en viktig faktor.
2: Benjamin Sträng är pastor i Sionkyrkan.
5: Folk bjuder med kompisar som inte har någon kristen bakgrund eller någonsin gått till kyrkan. Men de känner att det är en trygg plats, här får man vara sig själv. Det finns vuxna och ledare som liksom ser en och bekräftar en, och det är en positiv atmosfär. Det andra tror jag att unga människor idag liksom har behov av att tro på något och längtan efter att tro på något. Och det är inte bara för att världsläget som det är, men jag tror att det är en generation nu som lite mer vågar bejaka det. De är okej med att man är väldigt olika, man sysslar med olika saker, tror på olika saker.
4: Nej, men då jag gick i högstadiet till exempel, så då vet jag själv att jag kändes nog över min tro och var lite så här, ja, men på söndagar hänger jag inte med vänner. Fast jag vet att jag skulle bara kunna säga att jag far till kyrkan på söndagar. Så jag hittar ofta en annan väg att säga det. Men nu så tror jag ju faktiskt att det har blivit verkligen accepterat att man får tro på vad man vill och hela den biten.

0: Härligt hörni, roligt att äntligen köra igång. Det känns jättelänge sedan senaste Uprising. Ni hade en superjulfest sen och ni haft ett jättelångt jullov. Och nu är vi här. Och ett nytt år är väl på något sätt alltid en ny start. Och jag tänker så här att det är okej att förvänta sig något nytt från Gud också ett nytt år. Och idag vill jag prata om drömmar. Och rubriken för det här predikan, det är långt mycket mer. Och det var ungefär det vi sjöng, att Gud som kan göra så mycket mer. Vad drömmer du om? Ta fram din telefon. Om en dröm känns omöjlig, ja men det är väl också ganska bra, för då måste du kanske be till Gud. Gud, hjälp mig. Vad drömmer du om? Skriv ner för ditt år. Du kan ha en rubrik, vad drömmer du om? Eller du kan ha en rubrik som heter 2025. Och jag vill att ni alla gör det just nu. Ni får 2 minuter medan piano spelar lite. Det kan vara en liten dröm, det kan vara en stor dröm. Men skriv ner någonting som du hoppas eller längtar efter just nu.
1: Jag har faktiskt skrivit ner sådär olika scenarier vad jag drömmer om. Jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta också att som eventuellt i framtiden på något sätt tjäna församlingen, om det är frivillig arbete eller anställning eller sånt. Men sen har jag också upplevt att Gud har lagt mig just nu till Hanken där jag är. Jag får studera ekonomi och göra det till Guds ära. Får dela min tro och jag tror nog att jag kommer ha ett jobb inom företagsvärlden. Gud vet, men sedan kanske jag... Gud kallar mig att bli pastor, jag vet inte. Sen har jag också sådana där drömmar som att typ jag vill cykla till italienska rivieran, men det är lite andra grejer. Eller göra sådana där coola resor. Att det drömmer jag också om. Amerikanska vilda västern, eller där cowboys, där de far runt på sina hästar. Det är också ett ställe jag skulle vilja se. Man ser ju lite sådana där idylliska saker ibland på sociala medier där folk rider mellan och berg och sådär. Så det är ju en dröm att uppleva det.
2: När det kommer till drömmar, det som man drömmer på natten.
1: Det står ju i Bibeln och jag nu har folk som drömmer och sådär profetiskt, men det här, mina drömmar är nog spagettimonster och sådana saker, så jag tror nog inte jag har den där profetiska drömgåvan, tyvärr. Men man kan be för det.
3: Och så hade jag en dröm som verkar ganska vanlig, men jag träffar en karaktär som då var en blå fågel som hade ett mjukt röst och en varm, den var varm och den satt på min axel, och den drömmen så var det typ Gud som var där med mig i form av en blå fågel. Det låter lite konstigt, men ja.

0: siamo Shishira, vi riusciamo, sasso di sana.
1: En sak som utmärker en pingstkyrka som Sion är att de som besöker gudstjänsterna kanske talar i tungor. Alltså säger ord som inte betyder något.
2: Skulle det ha varit 2022 eller 2023 så var jag på förbön. Det var ett möte och så får man dit fram och så sa de så här, sträck ut händerna och så bad han den här predikanten då, för oss som var där fram. Och min bön var då att få tungotalet som gåva. Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från vid hjärta eller som vid lungorna eller vid bröstet, och så kom det som upp mot halsen och sedan så började som tungan röpa sig och så började det komma ut ljud, och det var som att man typ kunde lägga på och stänga av det. Att det var som inte där heller någonting, att det var någonting där jag inte kände att jag inte var i kontroll. Så det var en fantastisk upplevelse. Jag stod med händerna utsträckta åt sidorna och jag upplevde en sån glädje från Gud. Jag ville bara skratta, och det var inte så att jag inte kunde kontrollera mitt skratt, men det var bara att jag var så lycklig att jag ville skratta. Så det var en stark upplevelse. Men sedan kom jag ihåg, så for jag tillbaka till Vör och så upplevde att ja, jag hade tungotal, jag försöker, det funkar inte. Men sedan så någon dag senare så kom det nog igång igen, men ja,

0: det finns en grundskeptisk eller en skeptisk grundinställning till allt, till det frikyrkliga. Och jag säger inte att alla har det, men jag tycker det finns en lite sån här, jaha, de ska till liksom frikyrka eller pingstkyrkan eller så här. Det är lite okänt. Många känner kanske till något socialt projekt eller julprojekt och så här, men man har aldrig satt sin fot och skulle kanske aldrig kunna tänka sig att sätta sin fot i en liksom pingstkyrka. Det låter som så extremt. Men ofta är det för att man kanske bara vet så mycket, eller har inte vänner eller familj, eller så har man just uppfattningar från media av negativt slag liksom.
1: Både Lukas och Linda berättar att en av orsakerna till att de väljer att gå till en frikyrka är för att det är lite mer livat på deras gudstjänster och träffar. Frikyrkorna har också mycket ungdomsarbete och bönen och allt som hör till är lite mer fritt. Men det finns också många punkter där frikyrkorna är mer bestämda, mer konservativa. Homosexualitet, till exempel.
2: Jag skulle säga att det är en väldigt känslig fråga. Människorna är viktiga och vi absolut inte vill skuffa bort någon för att de är homosexuella. De får absolut komma och det är ingenting som vi liksom... Eller det finns flera kristna faktiskt som missanvänder eller misshandlar på något sätt den här och säger att okej, du är så syndig, du far till helvete, även fast alla är det. Och jag skulle säga att det är inte liksom människan i sig som är problemet, utan homosexualitet enligt oss är inte en bra sak.
1: När du söker information om frikyrkor möts du av flera artiklar som handlar om deras syn på homosexualitet. Och den kan vara väldigt svartvit. Homosexualitet godkänns inte. Och det är väl det som frikyrkorna kanske är mest kända för de som inte är medlemmar i dem.
0: Och det är det man blir på ett sätt ledsen över också, för att det är ju inte sant. Sen är det ju det är komplexa frågor för kristna. Det är liksom, det är inget man enas i. Det finns olika uppfattningar, men jag tycker att det är sorgligt att det är många som är så nyfikna och intresserade av kyrkans, vad ska vi säga, det man just är emot eller uppfattas hata. Eller så. Och det är uppfattningar som sen, för de som är del av en församling, så är det inte det man upplever. Men media kanske snappar upp och sen, vi har blivit anklagade någon gång för det, att vi liksom talar om det eller till och med predikar om, alltså mot människor, eller att vi skulle vara hatiska. Och det, jag menar, jag har varit med här sen, alltså senaste 10-15 åren. Och det är en ton som inte, alltså det är inte bara sant. Och jag vill inte heller anklaga media, för jag tycker media fångar ofta upp det som kanske folk är intresserade av. Men de flesta söker ju ett andligt hem eller en plats att få utforska tron. Och inte liksom, inte kanske bara en enskild fråga, utan de har en längtan efter något djupare. Sen kan man ha olika uppfattningar om ganska mycket. Det är en så brokig skara i en kyrka. Och olika åsikter, olika ståndpunkter, men det som förenar ändå det som förenar är större än det som skiljer åt ändå.
1: Benjamin säger att han skulle ingripa ifall han såg någon bli illa behandlad på grund av sin sexuella läggning. Men det finns ändå många historier om homosexuella som farit illa i olika kyrkor, som blivit utsatta för andligt våld och omvändelseförsök. Det kommer vi inte ifrån. Kyrkan vill vara öppen för alla, men i praktiken fungerar det inte alltid så.
0: Tack för att du tar all min synd och min svaghet. Och att du älskar mig. Tack för att jag får vara frälst. Och tack för att jag får vara ditt barn. Amen. Ge en applåd till dem som idag tog det här beslutet. Långt mycket mer. Vi behöver inte göra så mycket, men han kan göra väldigt mycket. Hörrni, vi har förbön nu. Kom fram om du vill. Om du vill att någon ber för dig. Vi gör det varje gång på fredagarna och på söndagarna här. Så fortsätter vi lovsjunga tillsammans. Och det finns också bönelappar. Om du hellre vill gå och skriva en bön på en lapp så kan du göra det. Bön, någonting som är jobbigt eller ett tack. Någonting som bara tack Gud för att du har gjort det här eller för att någonting. Men hörrni, nu lovsjunger vi. Om du tog emot Jesus och bara i bönen första gången, kom gärna fram också och bara säg det till någon. Låt någon bara välsigna dig och be för dig. Vi är på din sida. Okej?
1: Fem äldre medlemmar i kyrkan placerar sig på olika ställen i salen. Och det är många som kommer fram till dem för att prata och få en bön.
3: Man får möjlighet att få på förbön att någon ber för en. Och egentligen, vad ska man säga, miniterapi med Gud involveras. Det är ganska bra terapeut. Nej, men det, om man har någonting eller om man ser någon annan som man skulle vilja att, nej men hej, kan du be för den här personen tillsammans med mig? Eller om man går igenom någonting, vad som helst, så kan man bara gå fram dit och konfidentiellt så berättar man vad man går igenom och så tillsammans så lyfter man upp det till Gud.

0: Sådär, vi kommer avsluta på det här sättet. Men förbönen är såklart ännu öppen och så finns det pizza där ute. Så att stanna kvar och äta och umgås med massa människor. Ha det så bra.
1: Yes. Vi kör nu en sista låt om det finns någon som känner att de vill lämna kvar. Men känner man sig färdig får man också gå och äta pizza. Men ja, ha respekt för dem som är kvar här ännu.

0: Det har gått 2 timmar sedan Uprising-kvällens start och det är en lugn och fridfull känsla i salen. Någon har till och med lagt sig ner på en bänkrad och ser ut att sova. Men nu är det dags att stiga upp, för nu bjuds det på pizza.
1: Jag är glad, men jag är trött. Hur, jag är jättehungrig.
2: Hur kändes
1: det? Alltså, så nice. Det kändes så speciellt efter predikan.
0: Sofie Åbacka är en av kvällens lovsångare.
1: Det är, alltså, man vill ju inte behöva tänka på sig själv, och det är alltid skönt att liksom få bara slappna av och stänga ögonen. Liksom bara ge det till Gud utan behöva som bara fokusera på sig själv.
0: Jag blev imponerad av hur länge ni sjöng.
1: Alltså. Jo, alltså, ibland håller det på ännu längre om man tänker typ inte på det, för man är så in i det. Det var någon gång på en sån här lägerhelg nu på hösten som vi sjöng en sång i 45 minuter. Alltså det var helt sjukt. Men det var typ så skönt i stunden, för att alla bara som, alla kunde texten, så det var bara som sådär samma sak hela tiden, men det var så nice.
3: Men det här som det står i Bibeln, att när man följer Jesus så ska man beräkna kostnaden. Och det står ju också att i den här världen får vi lida, men det vägar som lätt mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Att fast det skulle vara negativa konsekvenser här, som inte jag egentligen har upplevt så mycket av. Men om man tar evigheten som perspektiv, så tror jag inte det finns någonting som på det sättet inte skulle vara värt det.
0: Evigheten, ja. Den stora frågan. Vad händer egentligen när vi dör?
3: Då tror jag att vi antingen far till himlen eller helvetet. Och det pratas ju också om en domen. Pratas ju om att Jesus ska komma tillbaka, så det tror vi på. Så det här, antingen så kommer han tillbaka medan jag lever, eller så kommer han tillbaka medan jag dör.
4: Jag tror efter döden så ställs man inför tronen, inför domen som Gud står och dömer då. Och eftersom vi alla är syndiga så förtjänar vi att få till helvete egentligen. Men för mig då jag står där kommer Jesus att stå vid min sida och vara min advokat och säga att nej, men jag har betalat för den här, jag har dött och betalat priset för synden, så du behöver inte få till helvete, du får spendera livet med mig i himlen istället.
0: Men just nu ska de inte till himlen.
1: Ska du få hem? Nej, jag ska till minimaning. Kommer du med? Vi måste långa med folk. Bra!
5: Mackan. Är du också till med sig?
6: Det har för mycket sås i hamburgaren.
1: Okay, det är som är bra. Jag tycker Mackens hamburgare.
5: Jag håller helt med.
6: Mackens quarter pounder.
1: Okay, den har jag inte smakat, men den är för dyr för att vara snabbmat.
5: Den är jättedyr.
1: Allting som är mer än 3 euro är för dyrt för snabbmat.
0: Du har lyssnat på dokumentären Fredag kväll med Frikyrkan. Elin von Bricht är producent, Aren Icken är dramaturg och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör du av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.
7: Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Och då har klockan blivit 5:12 och det är dags för Ålands nytt. God middag. Ålands tingsrätt meddelar idag torsdag att BIFA AB försätts i konkurs och har utsett advokat Jonny Bäck till konkursförvaltare. Det var onsdagen den 29 april som bilfirman lämnade in en frivillig ansökan om konkurs. Tingsrätten skriver i sin motivering att BIFA uppger sig vara insolvent och det har inte visat sig särskilda skäl att inte godta denna upplösning. Ålands Radio söker konkursförvaltare Jonny Bäck. Hammarlands bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 415 000 euro. Resultatet är en försämring med 153 000 euro från bokslutet för 2024. Kommunstyrelsen undertecknade bokslutet på sitt senaste möte och lämnade det till revisorerna för granskning. På samma möte diskuterade styrelsen det faktum att samma personer är medlemmar i många nämnder i Hammarland. Revisorerna påpekade i sin rapport för 2024 att det ur en demokratisynvinkel vore bra om fler kommuninvånare involverades. Styrelsen har bett fullmäktigegrupperna om förslag på hur man kunde åstadkomma detta, men man har inte fått några svar. Kommunstyrelsen för nu ärendet till kommunfullmäktige så att diskussionen kan fortsätta där. Föglöbutiken har beviljats investeringsstöd av landskapsregeringen för byggandet av den nya butiken. Totalt beviljas nästan 370 000 euro som högst i stöd. Det är frågan om två olika stöd, där ett stöd är på 30% av knappt 610 000 euro i berättigade kostnader och det andra är på 20% av knappt 930 000 euro. Stödpengarna får användas för att stå för berättigade kostnader från den 29 december förra året fram till slutet av år 2028. Det här framkommer i ett beslut från landskapsregeringen fattat i slutet av april. Den nya Föglöbutiken som byggs in vid den nuvarande butiken i Degerby beräknas vara färdig om ungefär ett år. Lite efter klockan 9:30 idag kom ett larm om en trafikolycka i Geta. Det visade sig vara väldigt odramatiskt. Det var en telefon som glömdes på biltaket och när bilen for iväg trillade telefonen i marken och skickade automatiskt iväg ett nödsamtal, säger räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Vissa telefoner har funktionen att skicka nödmeddelande eller ringa 112 vid misstänkta olyckor. De populäraste namnen bland nyfödda svenskspråkiga barn i landet under 2025 var Saga och Edvin. Det här rapporterar Svenska Yle. Edvin toppade även listan bland pojknamn under 2024 och Sofia var då näst populärast bland de svenskspråkiga flicknamnen. Bland de finskspråkiga barnen är det Olivia och Eino som toppar listan. De populäraste förnamnen är ofta korta, har två stavelser och kan beskrivas som mjuka att uttala, säger Laura Mattila på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i ett pressmeddelande. Och det var en marschall som orsakade branden vid restaurang Fyren natten till onsdag. Det här meddelade restaurangens ägare till Ålands Radio igår kväll. Marschallen hade tänts och lagts på ett av restaurangens terrassbord av plast som sedan smultit och brunnit. Vi kan endast spekulera hur det går till. Vi vill inte peka finger åt något håll och spekulera kan vi i all evighet. Nu fixar vi upp och ser framåt, skriver en av restaurangens två ägare, Jakob Grajewski, i ett sms. Och så vädret. Ja, under eftermiddagen så är det fortsatt sol och en 11-12 grader. Under den tidiga kvällen kan det dra in lite moln. Vinden är måttligt sydvästlig, vrider till nordlig ikväll och avtar. Det är fortsatt klart i natt med en temperatur runt 0 grader. Det kan bli någon enstaka minusgrad framåt de tidiga morgontimmarna. Fredagen blir sen också solig, runt 12 grader och svaga till måttliga vindar från varierande riktning. Sjövädret, från och med eftermiddagen så är det vindar av varierande riktning 2-8 meter per sekund och det är god sikt. Och det här var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Nu efter mig här så följer ännu mera nyheter och de kommer från Helsingfors och Svenska Yle.

0: Vi hörde klockan slå 12. Det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. En dataläcka har drabbat bland andra Försvarsmakten och presidentens kansli. Det handlar om dataintrånget mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori som uppdagades i januari. Dataintrånget har visat sig vara betydligt mer omfattande än utredarna inledningsvis trodde. YLE har fått tag i dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och tullen har utsatts för samma dataintrång. Även personer från polisstyrelsen och Försvarsmakten har utsatts. Överdirektör Hannu Naumanen vid Valtori säger att det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledning och myndigheter inte har drabbats. En ny invasiv art av kräftdjur har påträffats i Raumohamn. Det handlar om den större rovmärlan som är upp till 3 cm lång. Större rovmärla är ett kräftdjur och utgör ett särskilt hot mot ryggradslösa djur i brackvatten. Den är större och mer aggressiv än de liknande arterna i Finland och den befaras hota mångfalden genom att konkurrera ut de inhemska arterna. Tidigare har kräftdjuret setts till exempel längs den baltiska kusten och i svenska sjöar. I Finland har den hittills setts endast i Raumo, men den har spritt sig snabbt på andra håll i Europa. Många pappor tar inte alls ut någon föräldraledighet, det visar en utredning från Statens revisionsverk. Andelen är ungefär lika stor som före 2022 års familjeledighetsreform. Men de pappor som tar ut föräldraledighet är ofta föräldralediga en längre tid. Det finns också skillnad i hur arbetsgivarna ser på föräldraledigheterna. På mindre och mer mansdominerade arbetsplatser upplevs arrangemang kring pappors föräldraledigheter ofta som krångliga. Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier är på arbetsbesök i Finland idag. President Alexander Stubb träffar Steinmeier för att diskutera en rad frågor som stödet till Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor och läget i Mellanöstern. Utrikesminister Elina Valtonen deltar också i diskussionerna. Och så kan jag notera att det är problem i järnvägstrafiken i Tammerfors-trakten. Under förmiddagen stannade nästan alla tåg i och kring Tammerfors på grund av ett elfel. Felet är åtgärdat och trafiken har kommit igång igen, men det finns fortfarande risk för kraftiga förseningar eller helt inställda turer. Det var nyheterna för den här gången. Nu klockan 3.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Nu är klockan 3:01 och här är en nyhetsöversikt. En dataläcka har drabbat bland annat Försvarsmakten och presidentens kansli. Det var i januari som man upptäckte ett stort dataintrång mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori. Och nu har det visat sig att det här intrånget var betydligt mer omfattande än vad man först trodde. YLE har fått tag på dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och vid tullen har blivit utsatta. Likaså anställda vid polisstyrelsen och Försvarsmakten. Det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledningen och myndigheterna, det har, enligt vad vi har fått veta, inte drabbats. Idag så väntas Iran ge sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten mellan länderna. Enligt uppgifter från skilda håll så skulle Iran och USA kunna enas om ett så kallat ramverk som sätter stopp på krigandet, men samtidigt lämnar de mest känsliga frågorna olösta tills vidare. President Donald Trump har uppgett att USA och Iran har haft goda samtal under det gångna dygnet. Och i Pakistan, som agerar medlare mellan USA och Iran, säger utrikesministeriet att man väntar sig en överenskommelse alldeles snart. Nyheter om att en uppgörelse kan bli av har fått oljepriset att sjunka och börskursen att stiga världen över. Och nu på eftermiddagen så träffar USAs utrikesminister Marco Rubio påven Leo den 14 i Vatikanen. Rubio, som själv är katolik, sa inför havresan från Washington att han och påven har mycket att tala om. Relationerna mellan president Donald Trumps administration och påven Leo är ansträngd. Leo, som själv är amerikan, har gjort flera uttalanden med förtäckt kritik mot Trump. Och Trump har svarat med ett rad utfall mot påven i sociala medier. Så till väderrapporten där varningar ingår.
1: Hej och välkommen till eftermiddag. Solen lyser, det är torsdag. Tuva står här och det gör också Malin.
2: Ja, hej Tuva.
1: Hej! Det är lite olika det här med riksnyheterna.
2: Ja, ibland är de jättelånga, ibland är de lite korta.
1: Ibland säger de kanske bara en liten snutt och ibland håller de på 5 minuter. Det är lite fascinerande det där.
2: De verkar ha fria
1: ramar.
2: Fria ramar, ja. Med de här klockan 1-nyheterna. De får sluta när de vill.
1: Ja, man får liksom vara lite sådär på spänn om man står här.
2: Mm.
1: Ja, vad har nyheterna att komma med idag då?
2: Ja, vi kommer bland annat att prata om att Ålandstrafiken har infört ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Det här går ut på då att om man reser med skärgårdstrafiken så ska man ladda ner och visa upp en QR-kod när man stiger ombord. Och den här veckan är den första som X-Ferries har kontrollanter vid Svine färgfäste. Och vi ska prata med Per Ringsby som är vd på X-Ferries om hur det har gått den här första veckan. Vad jag har förstått så var det stora inkörningsproblem första dagen, men nu börjar man komma till rätta med det.
1: Så alltså, vi ska höra lite är det så att man bara kan checka in med QR-kod? Spännande.
2: Ja, vi får höra vad han säger. Jag har inte hört intervjun själv ännu, så det ska bli intressant att lyssna på den. Det ska också tydligen så småningom komma någon sorts kamerasystem som ska kunna läsa av bilarna direkt och då ska det inte behövas kontrollanter mera.
1: Okay.
2: Så vi får veta mer om det här under eftermiddagen. Mm. Så ska jag passa på att tipsa om att Åland idag åker till Hammarland och sänder därifrån idag. Det finns ju ett nytt café där i Örahamn, Lollos café. Så vi kommer att prata med dem som ska driva det. Och sen också kommer Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson dit och pratar med oss. Så det blir lite Hammarlands fokus i Åland idag.
1: Mm. Vilken tur med vädret.
2: Ja, det blir fint för dem att stå där vid vattnet.
1: Det kunde ha ingen av snöa också.
2: Mm, det kunde det ha gjort.
1: Ja. Så det och lite annat då.
2: Så blir det.
1: Mm. Mm. 5:02 hör vi dig igen, Malin.
2: Jajamän.
1: Tack.
2: Tack.
1: Och vi ska ta en titt på vädret alldeles strax. Men vi drar väl igång med lite riktigt skön solskensmusik först.

Mark Ronson heter han ju. Och Ray tillsammans i Suzanne. Det är något med sån här musik som tilltalar mig nog enormt. I synnerhet i kombination med sol. Ja, vädret ska vi titta på. Det är lite kul för att varje dag har temperaturen vid flygfältet här nu den här veckan. Det har liksom ökat på hela tiden lite grann den här tiden på dagen. Och nu har vi passerat 10 grader minsann. 10,5 är det vid flygfältet just nu. Blåser sunnanvindar 4 meter per sekund, 5 i byarna. Det var kallt i natt. Jag hoppas att alla hade tänkt på det och till exempel halmat in sin sparris. Det gjorde jag. Jag halmar in det mesta just nu för torkan och för kylan. Ja, kallt i natt, alltså nu är det klart och så har vi ett lufttryck på 1070. Hektopascal. Och inte en droppe vatten inom synhåll. Inte ens nu den här veckan som vi har framför oss. Jag ser här att vi kommer att ha en vacker dag. Någon molntus vid kanske 6-tiden ikväll, men den är snabbt förbipasserande. Och sen blir det sol igen och så blir det en kall natt och en riktigt kylig morgon igen. Så den där halmen och fiberduken, det är såna här kära kompisar just nu. Vindarna, de börjar ju nu så här lite sydliga, sydvästliga, vrider till väst här utåt kvällen, tippar över och blir nordliga lagom till natten. Men det handlar om en nästan ingen vind då. Och då är det då i kombination med klar himmel och låga temperaturer. Så då kan ni räkna ut resten. Att det kan vara vitt imorgon också på vissa ställen. Fredagsvädret, ja, börjar kallt och sen går det ganska snabbt upp på temperaturen 12 grader som varmast vad jag ser här. Vindarna då de väl kommer igång är sydliga till sydvästliga 3-5 meter per sekund. Sa jag att det var 12 grader som varmast? Ungefär. Lördagsvädre, ännu snäppe varmare, 13 grader är noteringen. Så här långt i alla fall. Börjar lite molnigt på morgonkvisten. Kanske inte riktigt lika kallt där på morgonen, men det är nog bäst att få att vara om sig och kring sig i alla fall. Vindarna på lördagen sydliga. Och lite friskare, ska vi säga 4-6 meter per sekund, upp till 9 i byarna. Och så kikar vi lite på morsdagsvädret också. Då sjunker det av lite grann, 10 grader igen och måttliga sydliga vindar. Inte helt klar himmel, men nästan. Men det är så här långt, det hinner ändra mycket på 4 dagar. Mer musik här och nu och här känner jag att Ted Gärdestad har en given plats.

Låt solen värma dig. Ja, solen värmer oss allihopa och vet ni vad? Solen värmer också de där långa sakerna som trivs ute i naturen. Eller de bor ju där för allt i världen. Ibland har de zigzagmönster och ibland är de liksom lite svårare att se teckningen på. Jag pratar om ormar och i synnerhet huggorm. Det har ju pratats om att det är väldigt, väldigt mycket orm i år och det har varnats för att man ska liksom passa sig lite grann, och då kan man ju fundera, är det så att det är ett ormår? Men förklaringen är uppenbarligen inte så enkel, utan det har med vädret att göra, för det finns inte plötsligt så väldigt mycket mer orm. Det är bara det att det här vädret, soligt och torrt, är helt optimalt för dem, våra slingrande vänner. Plus att vi själva vistas mer ute i naturen då det är sådana här väder. Och ja, då möts vi mycket oftare. Så vad händer om man möter en orm då? En huggis? Ja, i de flesta fall så går det ju så här så att man liksom hupp, oj då, där var en orm. Men sen kan det ju också hända att oturen är framme. Och det finns en man som är väldigt glad att han undkom med blotta förskräckelsen och lite vård. Och jag ska ringa honom om en stund. Så, ormar handlar det om, huggisar, i dagens eftermiddag. Sen har vi en musikflätan kortis som vi ska hinna med också. Och så, ja, den här veckans gäst. Och det blir lite så här, lite underligt för att jag kommer att ta plats i den här gäststolen och Josefina kommer in för att grilla mig där strax efter klockan 2. Jag tycker ju i och för sig att jag under de här åren tillsammans med er har berättat ganska mycket, avslöjat ganska mycket liksom om mig och vad jag tycker och vem jag är. Och, ja, men ni vet, ni känner ju mig ganska bra. Men det kan hända att det finns någon liten detalj kvar. Och nu får vi se om Josefina ska lyckas pilla fram den då. Så det är vad som kommer att ske här i programmet idag. Och jag ska ju säga än en gång, jag är liksom lite orolig då jag tittar. Jämrasladden fast igen. Då jag tittar i fyrarmixkorgen, jag har så här långt fyra hälsningar. Och det är alltså mors dag imorgon. Har ni liksom missat det? Så ta och släng in fyrarmixformulär eller mejla eller messa så att vi får ett riktigt bra program, det sista som vi gör tillsammans så här långt i alla fall. Imorgon då förstås. Mer musik tänker jag att vi ska ta, för att nu behöver jag dricka lite vatten. Och sen ska jag presentera dagens nya låt för er.

Harry Styles med American Girls. Jag sa väl inte att det är morsdag imorgon. Jag blev funderad, inte sa jag väl så galet heller. Det är ju på söndag, men om man vill skicka morsdagshälsningar så är det ju imorgon man har tillfälle till det i Firarmix. Dagens nya låt ska vi prata om nu. Det är en artist som vid det här laget är ganska välbekant säkert för er. Hon heter Anna Stadling. Hon debuterade 1999 och har sedan dess släppt 7 soloalbum. Och sen har hon förekommit i otaliga artistsamarbeten. Hon har också körat och spelar gitarr i musikgruppen Hovet, som var Lars Winnerbäcks komband. Hon har spelat med Staffan Hellstrand också och körat på flera av hans skivor. Så hon är liksom väl etablerad, hela Anna Stadling. Här är hon med en låt som heter Värme, sol och vatten. Dagens nya låt i eftermiddag.

värme, sol och vatten med Anna Stadling. Dagens nya låt i eftermiddag. Strax ska vi prata huggorm.

0: Ola Salo och Peter Jöback, Two of Us. Ja, som sagt, det är vackert väder och det är torrt i skogsbackarna. Och det är perfekt väder för såväl folk som vill röra sig ut i naturen som för ormar av alla dess slag. Vill det sig illa så kan man ju komma alldeles för nära en orm. Och det hände Börje Troberg här nyligen. Hej Börje!
1: Hej hej!
0: Ja, du blev alltså ormbiten nyligen.
1: Ja, så blev det. Det var förra fredagen, 1 maj. Vi åkte ut till stugan och skulle där över dagen och det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig.
0: Men hörde, hur gick det till?
1: Ja, men det var som sagt fint väder och vi hade vår dotter med familj med och där det ingår en 3-åring och han ville ut och ro. Så vi hade en liten roddbåt uppdragen på stranden. Så vi tänkte att vi vänder om den och försätter så tar vi en liten tur i det fina vädret. Och jag då, jag ser ju ingenting så att jag vi var där då för 4 stycken och jag satt ner handen på marken så jag skulle känna efter hur den där uppdragningsrampen var i skick och när jag satt ner handen så stack det till och första tanken var väl kanske att det var en taggbuske men då brukar det vara vanliga flera buskar liksom så att jag sa att vad är det som händer här riktigt så vände min fru sig om och så sa hon att oj det ligger en orm där så då förstod jag vad som hänt så att säga.
0: Åh, alltså, usch vad hemskt. Jag skrattar nu, men det är mest av förskräckelse på något vis. Men du är alltså sån synskadad och det är ju extra svårt för dig att hålla koll på var ormarna finns.
1: Ja, det är ju så att jag tror inte att jag har sett en orm på de senaste 15 åren. Och ändå vet jag att de finns där liksom. Så jag har ju egentligen mer eller mindre räknat med att det kan hända någon gång helt enkelt.
0: Just det. Men du har aldrig varit med om någon incident tidigare?
1: Nej, det vet jag ju inte.
0: Jag kan
1: ha varit hur nära som helst utan att upptäcka det. Men den här gången då så blev det skarpt läge, jo.
0: Du hade otur den här gången.
1: Ja, eller så har jag haft tur alla andra.
0: Ja.
1: Det beror på hur man väljer och se på det.
0: Ja. Men hur, vad heter det? Vad hände sen då?
1: Ja, det första som hände så var jag att vi gick in till stugan och vi hade såna här så kallade ormtabletter då. 3 stycken tabletter i ett sätt som man ska tala 3 om man är vuxen. Så det var väl det första jag gjorde. Och min fru ringde hälsovårdsupplysningen. Och där är det ju vanligen kö som fick väl kanske vänta 15-20 minuter någonting där. Jag satt väl där. Det inte var det egentligen någon fara. Det är klart att det kändes som man ska stuckas på en spik i handen ungefär, men i övrigt så kände jag ingenting till att börja med. Men sen då hade hon nog kommit fram till den här upplysningen redan och de sa att vi skulle ta oss in till sjukhuset då. Men då började jag kände att läpparna domnade bort och sen fick jag jätteont i magen och mellan jag hade liksom kramper som var riktigt obehagliga så då tänkte vi eller Vi var ju också på norra Töblöde på Ulvers, så vi hade två färjor och ta oss över förrän vi är på fasthållen. Och Enbarsundsfärjan hade lunch på oss precis då, så vi tänkte att vi väntar till den börjar gå, så åker vi iväg. Då kommer vi till Degerby i varje fall och är lite längre, eller lite mindre långt bort, eller hur man ska uttrycka sig. Så vi gjorde så men då i bilen så kände jag att saker började hända i kroppen. Liksom. Jag hade känt att jag kallsvettade, så kände jag att jag var nära att tuppa av helt enkelt. Så när vi kom ner till Enbarsundsfärjan, det tar ungefär 10 minuter att köra ner dit. Så då sa Monica, eller min fru, att nu ringer hon 112. Och Då började det hända saker. Liksom. Jag mådde ju illa då också. Så att färgföraren offrade sin papperskorg ifall jag skulle behöva stöd och sådär. Och som sagt, jag hölls inte på benen då mer. Men från 112 då så sa de att helikoptern var tydligen ute på något uppdrag, men de hade sjukvårdspersonal ombord, så han sa att vi ska ta oss till Degerby då så fort som möjligt till helikopterplattan, så ska de möta upp där. Och min tur då körde till Degerby, och precis när vi stannade vid helikopterplattan så hade helikoptern på landa där, och då kom det sjukvårdare och hålla upp mig och fick lite adrenalin och kanske någonting till. Jag kommer in så noga i rummarna. Och sen följde de med ner till hamnen. Och när vi kom ner så hade precis sjöbevakaren tagit i land där. Liksom, så att då var det bara att och sen bord på den. Och de spände fast mig i britsen för att jag skulle hållas på plats. Så jag tänkte att det blir kanske en guppig resa. Men ja, det var ju så jättefint väder. Så jag märkte inte ens att de sa, eller jag hörde att de la ut. Och sen sa de att nu drar vi på lite mera. Och sen bara lite senare sa de att ja, nu är vi framme i Långnäs. Så det gick väldigt smidigt. Och där stod ju ambulansen och väntade då. Så att det allting löpte helt otroligt, liksom, med tanke på att vi var ganska långt borta ändå.
0: Men alltså, vilken berättelse!
1: Ja.
0: jag måste säga. Men hur mår du nu då?
1: Jo, nu mår jag alltså. Jag tar lite värktabletter för jag försökte vara utan i natt, men då sov jag sämre istället, för att jag har en sån molande verk i handen då.
0: Mm.
1: Armen var i svullen ända upp till axeln då, och det har ju helt gått ner, så handen kanske är lite svullen eller sådär, men i övrigt så, och jag tycker att jag kan röra handen bra också, så att jag så att man kan spela gitarr och sådär.
0: Ja, det är huvudsaken att du kan spela gitarr.
1: Jo, ja. det är det viktigaste.
0: Men hör du, jag tänker att en sån här erfarenhet i bagage, blir man rädd då? För att ja. Liksom, ja.
1: Det där har jag funderat på själv. Liksom, för nu är jag ju i stan, så att säga. Vi åker ut i helgen nu då. Så då får man ju se hur man reagerar. Så att, som sagt, hittills så har jag tänkt att jag kan ju inte låsa in mig från typ 1 april till sista oktober bara för att det finns ormar. Utan jag har varit ute och jag tycker jättemycket om och har på med pallkragar och sånt där på stugan. Och där är, som sagt, där sticker man i handen och plockar ogräs och det ena och det andra. Utan, eller med vetskapen att det kan finnas ormar, men som sagt, hur jag kommer att reagera nu. Det återstår att se när man kommer dit.
0: Mm. Men på det viset så om det skulle, statistiskt är det väl inte så troligt ändå, men om det skulle hända igen, så då vet du ju exakt vad ni ska göra och hur.
1: Jo, det vet vi ju nu då liksom, och det är ju det också, att just det här att man har varit medveten om att det kunde hända, men ändå lite kanske förbisett det. Jag är ganska övertygad om att jag kommer att vara försiktigare, för att dels så var det ju avsevärt mycket besvärligare än vad jag hade tänkt mig på förhand då. Och dels så är det ju väldigt många människor som blir inblandade en sån där gång, som hamnar på att hjälpa till och liksom, ja, man...
0: Det är en stor apparat.
1: Det är en stor apparat, ja. och den fungerar helt otroligt liksom, och både transporten då till alla som på vägen liksom, och sen också då när man kom fram till sjukhuset och där var man ju väntad, så de var ju fullt förberedda på hur de skulle göra och sådär, så att det är väldigt proffsigt, och vi ska vara väldigt glada över att vi har det så bra som vi har det här liksom, när någonting händer, för det man var helt tagen ibland liksom, hur vänliga människor var och hur bra hjälp man fick.
0: Mm. Ja, som sagt, det är skönt då det verkligen funkar som det ska, allting. Säger du.
1: Sen var det ju förstås jättefint väder, men man brukar säga att när olyckor händer så är det ofta dåligt väder och sådär, men den här gången var det ju jättefint väder, så det underlättar väl också förstås. Jag tänker då på transporter och sånt.
0: Just det.
1: Men.
0: Men det var väl också kanske därför ormarna var pigga och i farten. För att det var så fint väder.
1: Exakt. Både de och vi var i farten.
0: Ja, Så du får passa dig lite extra då i helgen om ni ska ut igen. Du kanske har något sådana här, vet du, ordentliga arbetshandskar.
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men sen är det ju lite problem då när man inte ser. Och så kan man ta på sig tjocka handskar och gallra med morötter.
0: Ja,
1: så blir det så där bara halvbra, om man säger så.
0: Ja, jag tänkte säga, det blir ju så mycket morötter kvar då kanske. Nej. Nå ja, men ha en fin helg och oerhörd tur att det gick ändå så bra. Börje Troberg, tack för att vi fick ringa dig.
1: Tack ska du ha.

Solen strålar med Olle Ljungström. Och före det hörde ni som sagt Börje Troberg som den 1 maj blev ormbiten i handen. Då han skulle vända båten på rätt köl efter vintern. En historia som ja, det var inte helt lätt och snabbt att ta sig från stugan på Norra Föglö. Men tydligen så allt gick väldigt, väldigt smidigt. Och Börje mår bra, även om han har lite ont i handen fortfarande.

Baby, I'm a fool med Melody Gardot och en sån här retro-doftande låt som jag är så enormt förtjust i just nu. Eller kanske egentligen alltid har varit. Så värst mycket sånt blir det inte då jag har valt två låtar till nästa timme. Men ja, stanna kvar och lyssna så får ni höra musiken i alla fall. Hör värd. Fram till nyheterna, packa alla väskor, Louise med Ida Lova. Mm.

0: Och nu blir det nyheter med Malin.
1: Och då har klockan blivit 5:02, god eftermiddag. Bildningsnämnden i Mariehamn kritiserar landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I ett yttrande varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Förslaget innebär att kommunerna ska göra individuella bedömningar av vilka barn som har rätt till mer än 25 timmar barnomsorg. Mariehamn anser att lagen är för otydlig för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Staden uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med minst en halv tjänst till en årlig kostnad på cirka 31 500 euro. Enligt nämnden riskerar reformen att leda till ökade kostnader snarare än besparingar. Nämnden har samtidigt tidigare varnat för längre dagar på daghemmen och bemanningsproblem efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. I mitten av april införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svine färgfäste och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axferries.
2: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
3: Även kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck som jobbar vid Svinö färgfäste tycker att första veckan har gått bra.
4: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och ja, kör ombord sen. De säger inte så mycket.
3: Så det är ingen som har skällt på dig?
4: Inte på mig ännu.
3: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
5: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
3: Kontrollanterna kommer att finnas i Degerby och Svinö under en inkörningsperiod innan ett automatiskt system införs.
2: Det är tänkt att det ska komma ett system som läser av de med kameror och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då. Är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
3: Och även om systemet haft några barnsjukdomar så har det inte påverkat trafiken.
2: Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
3: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
2: Nej, det har det inte gjort.
1: Det sa Per Ringsby, vd på Axferries. Reporter var Peter Grönholm. Ålands tingsrätt meddelar idag torsdag att Bifa AB försätts i konkurs och har utsett advokat Johnny Bäck till konkursförvaltare. Det var onsdagen den 29 april som bilfirman lämnade in en frivillig ansökan om konkurs. Tingsrätten skriver i sin motivering att Bifa uppger sig vara insolvent och det har inte visat sig särskilda skäl att inte godta denna upplysning. Ålands Radio söker konkursförvaltare Johnny Bäck. Hammarlands bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 415 000 euro. Resultatet är en försämring med 153 000 euro från bokslutet för 2024. Kommunstyrelsen undertecknade bokslutet på sitt senaste möte och lämnade det till revisorerna för granskning. På samma möte diskuterade styrelsen det faktum att samma personer är medlemmar i många nämnder i Hammarland. Revisorerna påpekade i sin rapport för 2024 att det ur en demokratisynvinkel vore bra om fler kommuninvånare involverades. Styrelsen har bett fullmäktige gruppen om förslag på hur man kunde åstadkomma det, men man har inte fått några svar. Nu för kommunstyrelsen ärendet till kommunfullmäktige så diskussionen kan fortsätta där. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 10 grader. Vinden vrider från syd till nord och vinden är svag. I natt klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon soligt, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Senare på de flesta havsområden vind omkring nord, god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av ek, bok, sälg och vide samt måttliga till höga halter av björkpollen och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt, nu Ekot.
6: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är två tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
7: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
8: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
6: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm, och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.

0: Och här fortsätter eftermiddag i Ålands Radio. Men som ni hör har vi lite bytt plats, jag och Tua. För att jag som heter Josefina Jansson ska göra en intervju med Tua Åström nämligen.
1: Helt galet.
0: Ja, så här började. För hon har jobbat i stort sett hela sitt liv med radio. Och nu så står pensionen för dörren. 1982 klev hon för första gången in på det som då hette Radio Åland. Och sedan blev det många år på rundradion. Och nu senast, vad vi tror då, 17 år här på Ålands Radio. Så det har blivit dags att summera Tua Åströms radiokarriär innan hon imorgon, fredag, efter Fyra Mix, tar klivet ut i den ljuva pensionstiden. Vad säger du om det där, Tua?
1: Har jag jobbat här så länge?
0: Blev det verkligt nu?
1: Det blir mer och mer verkligt. Mm. Det har känts väldigt overkligt. Så här. Ja, men nu är det ju snart helg. Liksom. Och så här. Men sen att tänka att jo, det blir snart helg, men sen blir det liksom inga måndagar mer.
0: Nej, måndagarna är borta.
1: Måndagarnas betydelse ändrar.
0: Ja. Så vi har liksom vänt på allting, så du är veckans gäst?
1: Ja,
0: tydligen. Eftersom imorgon så vill ju du sända Fyra Mix, och då får man inte plats med någon gästintervju.
1: Nej. För jag sa att jag ville hänga med lyssnarna min sista arbetsdag.
0: Men 1982, jag kan ju inte ens räkna hur många år det är.
1: Nej, det är ju stenåldern.
0: 40, mer än 40.
1: Det är 44 år sedan, va?
0: Ja, som du började med radio. Mm. Kommer du ihåg din första dag?
1: Ja, jag kommer ihåg den, jag kommer ihåg min första, när jag först trädde in genom dörrarna där i lokalerna vid Ålandsplan. Då var det ju Sölgen då, Helge Sölgen som var boss. Och han hade mig att läsa högt ur en annons om kött. Jag tror det var Mattis.
0: Är det sant?
1: Jag skulle läsa högt bara. Jag sa, vad ska jag läsa? Men ta den där annonsen, sa han. Och så var det någon extra pris på någonting. Och så sa han, ja, det blir bra det här. Du har bra röst.
0: Det var det viktiga.
1: På den vägen är vi liksom.
0: Men så vad började du jobba med? Var du reporter då i början? Eller?
1: Ja. Mm. Ja. Vi var ju allihop det.
0: Ja. Ja. Hur gammal var du på den tiden, får man fråga en dag om det?
1: Herregud. Har mig att räkna baklänges nu. 80, måste jag vara 21, va?
0: Ja, men ganska ung.
1: Ja. Ja.
0: Så första, om man säger, riktiga jobbet kanske?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Och då var det ju Radio Åland och det var rundradion som liksom styrde oss. Och hur var det att jobba här då?
1: Rökigt. Vi satt ju allihop och rökte som borstbindare.
0: Inomhus vid
1: borden. Inne på redaktionen. Och man var oerhört cool om man kunde sitta och, just det, skrivmaskiner.
0: Ja.
1: Ja. Och de lät högt.
0: Ja,
1: ju mer effektiv man var, desto hårdare slog man på tangenterna. Och sen satt man då, försökte man sitta, eftersom det var coolt, att sitta med cigaretten i mungipan, kisa med en öga, fortfarande kunna slamra på tangenterna. Ögonen rann, ögonen sved, men man var så cool.
0: Ja, ja, det är en annan värld, känner jag nu.
1: En helt annan värld. Ja. Och sen det här rullbanden. Vi jobbade ju med tekniker första tiden. Så man hade ju liksom inte så mycket klippkontroll själv.
0: Nej.
1: Men då
0: måste man ju också fått ganska bra relationer med teknikerna. Man jobbar så tätt ihop.
1: Jo. Man jobbar väldigt, väldigt nära teknikerna. Det var roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och på Ålandsplan. Nu finns vi ju på Ålandsvägen.
1: Ja.
0: Var du med om den flytten också? Nej.
1: Nej, vet. Eller det där är lite diffust. Jag tror jag var på något av mina externa äventyr.
0: Ja, ja.
1: För att jag har liksom, det var i början så att jag kände, jag var ganska rastlös av mig. Så jag tänkte att nej, nu måste jag göra någonting här. Och så var det en resa, eller så var det jobba med någonting annat ett tag. Eller studera och sådär. Men jag kom liksom alltid tillbaks.
0: Varför, vad var det som lockade dig tillbaka då?
1: Ja, roligt jobb. Helt enkelt. Väldigt roligt jobb.
0: Men vad, alltså, man kan säga ett roligt jobb, men vad är det som gör det ett roligt jobb då?
1: Ja, vad är det som gör det här jobbet roligt? No, men ingen dag är den andra lik. Mm. Du har i princip samma arbetsredskap, men det är liksom en ny lucka som man öppnar varje dag utan att veta vad som finns där. Mm. Så att det är väl det här oförutsägbara som jag gillar. Mm. Det här.
0: Och vet du, som alla reportrar gör när man ska göra en intervju så gör man research. Och det har jag gjort på dig också. Och vet du vad jag fick fram då? Ganska omedelbart.
1: Nej.
0: Så jag tänkte att nu har jag nog klickat fel här. För det står att vi har en Tua Åström registrerad på IMDb. Alltså den här sajten som listar alla filmer i hela världen. Och liksom alla som har haft med film att göra. Jag tänkte, va? Är Tua där? Men där var du. En bild på dig också. Från ungdomens dagar.
1: Varför då?
0: TV-serien Stationen.
1: Ja, Stacy!
0: Ja, vad berättar?
1: Stacy! Det var, det var någon sorts ungdomsprogramsexperiment som den här ungdomsredaktionen då på Ylle starta. Och så samlade de ihop några sådana här som var. Vi var lite olika typer. Jag var liksom den här lite rockbruden. Mm. Och så var det den här alternativa Saliven Gustafsson.
0: Okej.
1: Okay. Ja, som han håller på mycket med film och så. Och så var det en väldigt välputsad man vid namn Niklas, som jag tror är skådis idag. Och så var det Johanna Blom som också var de där välputsade. Mm. Så de hade liksom skapat ett sånt här gäng med olika karaktärer.
0: Okej. Och ni gjorde en tv-serie ihop?
1: Ja, det var en serie ungdomsprogram. Mm. Och det roliga var att jag tror det var jag som föreslog var vi skulle spela in.
0: Mm. Var var det då?
1: Det var ett gammalt sån här, för ett ställverk på järnvägsstationen. Mm. Så det stod liksom ett tvåvåningshus, ganska så här romsigt. Det såg ut sådär som ett ödehus. Ja. Och där, det var stationen.
0: Ja, nu förstår jag varför det heter stationen då.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur länge höll ni på då, kommer du ihåg?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Vi höll på ett tag.
0: Det är slutet av 80-talet verkar det ha varit. Ja. Ja, och då hade du sådär riktigt tuperat hår på den bilden.
1: Yes, och håliga jeans och lång skjorta med mönster.
0: Ja. Mm. Men som du säger, det har varit lite av och an, men radio har alltid varit, och mycket på rundradion just. Alltså det var ju, Radio Åland var ju en del av rundradion fram till, som vi nu har lärt oss, 1996. Då Ålands radio blev ett eget bolag om man tar över det här. Skulle man säga att du har haft någon nisch i ditt radioarbetande? Liksom?
1: Ja, nisch. Jag vet inte, jag har ju liksom hoppat genom ganska många lådor på den här tiden. Men sån här, det som kallas human interest har väl varit liksom min grej hela vägen. Alltså sånt som intresserar vanligt folk. Mm. Ja, så här, folknära radio.
0: Men du har gjort ganska mycket barnprogram också.
1: Det har jag också gjort. Mm. Och det är ju också lite samma sak, samma tilltal. Mm. Det här. Det ska inte vara så krångligt.
0: Nej. Och sen var du och liksom vimsade iväg lite till andra arbetsplatser.
1: Ja.
0: Vad berodde det på?
1: Fick lust. Jag har varit lärare.
0: Jaha.
1: Jag har varit högstadielärare.
0: Sitter bara.
1: Det var jättekul. Det är absolut ett av de jobb som jag bra ska kunna välja. Mm. Och sen har jag varit projektledare på Folkhälsan. Mm. Jobbar med föräldrastöd. Och lite allt möjligt. Ena med det sjunde.
0: Ja. Sånt där som ger erfarenheter som är bra att ha när man är journalist.
1: Ja, fast vet du?
0: Nej.
1: Jag kallar mig inte journalist.
0: Nej, varför inte det?
1: Nej, för att jag har haft jättesvårt med den saken. Eftersom jag inte har någon journalistutbildning. Mm-hmm. Men jag kan säga, jag jobbar journalistiskt. Men jag är ingen journalist.
0: Okej. Okay. Mm. Men vad säger du att du jobbar som då, om någon fråga?
1: Ja. Radiopratare.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, vi ska prata mer med dig, men du har ju fått välja två låtar.
1: Aha.
0: Och jag ska säga till lyssnarna att det är inte precis de låtarna man ska tro.
1: Nej.
0: Det är lite annorlunda. Men den här första, det är en ganska ny låt.
1: Mm.
0: En cover av en annan känd låt. Varför? Varför?
1: Varför jag har valt den här? Det är för att, alltså det finns ju mycket att säga om den här låten. Den är ganska ny för mig. Mm. Jag hörde den själv första gången bara för några dagar sedan.
0: Är det så? Och,
1: då började jag skratta. För då tänkte jag, men det här är ju helt perfekt. För jag har ju jobbat, jag vet inte hur många firamix jag har gjort.
0: Mm.
1: Och det finns en låt som återkommer och återkommer som jag har, jag har tröttnat ganska ordentligt på den. Det är den här grattis-smurfen. Mm. Vet hur den låter?
0: Ja, tack.
1: Ja, precis. Och så att det blir smurfarna.
0: Mm.
1: Men sen blir det då, jag tänker mig att man ska ju inspirera lyssnarna till att ta nya steg.
0: Mm.
1: Och om jag tänker så att det här är ju en helt möjlig låt att spela.
0: Steget är inte så långt.
1: Nej. Också i fyra mix, för det här är också en cover på en låt som brukar spelas väldigt ofta, den också i fyra mix.
0: Ska vi låta det vara så?
1: Japp.
0: Och låta lyssnarna höra?
1: Mm-hmm.

0: Ja, där hörde vi Smurfarna med Smurfa Bastu.
1: Ånga!
0: En ny favoritlåt för våra Firamix-lyssnare, ska jag tro.
1: Jag hoppas det. Jag tycker det här är den här som man bra kunna spela.
0: Ja. Tuva Åström, det är du som är dagens, eller veckans gäst till och med. Eftersom du tänkte gå i pension här.
1: Ja, det verkar så.
0: Ja. Men att plocka en sån här låt som en av de två låtar man får välja när man har sin pensionärsintervju. Det säger en del om dig.
1: Ja.
0: Du brukar plocka fram lite oväntade saker.
1: Ja.
0: Varför är det kul?
1: Nej, men alltså jag tycker ju egentligen att man ska ju inte ta saker på för stort allvar. Man måste ju kunna skratta åt egentligen allting, tänker jag.
0: Mm.
1: Sådär lite, en klackspark. Så allvarligt är inte saker och ting liksom.
0: Okej, okay, ja. Ja, för att jag lyssnade också igenom ditt sommarprat som du också har haft.
1: Åh! Oh.
0: 2004.
1: Åh! Oh.
0: Och där var det samma känsla att jaha, hon valde den där låten.
1: Ja, men det är så här att jag älskar musik. Och under de här åren med radio har jag ju fått serverat så fruktansvärt mycket musik från alla genrer. Så att min musiksmak är konstig och jättebred.
0: Ja, för vad tycker du om? Vad tycker du om för musik?
1: Det är från vecka till vecka.
0: Aha. Så du kan inte säga en genre?
1: Nej. Just nu, jag har sagt åt lyssnarna att just nu är jag lite såld på sånt här som låter lite äldre.
0: Mm.
1: Lite swing så här liksom, fast det med nya artister då.
0: Mm.
1: Men vad heter det? Nej men herregud, jag gillar blues.
0: Jag tänkte säga blues är väl lite det blues du återkommer gillar, till.
1: Ja. Jag gillar gammal hårdrock, jag gillar vis. Pop, jag gillar country också. Och dansband har jag börjat tycka om.
0: Är det sant det?
1: Ja, det är jättekonstigt. Jag trodde aldrig det skulle ske. Men dansbandsmusik tycker jag om för att min kropp vill dansa till den. Det är funktionsmusik helt enkelt.
0: Ja,
1: jag lyssnar inte jättemycket på texterna. Men liksom man
0: rör sig.
1: Ja, man får lust att dansa.
0: No, men du har ju gjort en dokumentär om dansband också.
1: Japp.
0: Vad var det då?
1: Det var under coronan. Då jag då genom Firamix kom i kontakt med många lyssnare som var så himla ledsna för att de inte fick dansa. Och sen började jag då plocka ihop folk och prata om det här. Och vissa löste ju det på ett annat vis då. Att de hade, det streamades ju dansbands.
0: Ja, vi hade mycket konserter på tv.
1: Ja,
0: sånt, till exempel.
1: Ja. Och då dansade folk framför tvn.
0: Aha.
1: Ja, till exempel.
0: Ja.
1: Och ja, det var ett långt arbete att göra den här dokumentären. Men den var jätterolig att göra.
0: Mm. Ja, det var en konstig tid också. Men det är ju så fint att ha det liksom arkiverat sen.
1: Jo,
0: det var så här det var.
1: Ja, och det här var verkligen ur den vanliga människans perspektiv.
0: Mm.
1: Det var inte vården och det var inte skolan och det var inte det. Utan det var vanliga människor som satt och var deppade över att de inte fick träffas, umgås, skratta och dansa tillsammans.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja, men när du tittar tillbaka på vad du har gjort här på radion under alla år.
1: Mm.
0: Vad är det liksom som du känner att ja, men det där blev riktigt bra?
1: Den grejen. Oh, dokumentären som heter När det här är över ska vi dansa.
0: Mm.
1: Mm. Den tyckte jag blev jättebra. Och sen, jag menar, jag tycker ju väldigt mycket om att sända direkt.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det är nästan som att det liksom tänder till något extra i dig när det händer.
1: Fast, ja.
0: Och särskilt om det händer något oväntat.
1: Ja, det är som då man hamnar på den där hala isen.
0: Mm.
1: Så då går alla liksom, alla system slås på. Och så funkar man, och så blir man så här, wow, oj vad jag funkar bra.
0: Ja, men som i fredags när vi hade Ålands Radios 30-årsjubileum, ja, och du sände Firarmix live från torget.
1: Ja, det trodde jag inte kunde ske.
0: Nej.
1: Men det blev, ja. Så, mm.
0: Men du har ju gjort så mycket, alltså bara det jag kommer ihåg, och jag har ju inte jobbat här så många år som du har gjort, men eftermiddag i det här senaste projektet, mm, ihop med Live på Åland förstås, mm, som du har producerat och liksom bokat konserter och klippt ihop och så. Mm. Kulturmagasinet har vi också haft.
1: Ja, det var roligt att göra, mm, kulturmagasin. Synd att det lades ner.
0: Mm. Mm. Många år så producerade du också vårt morgonprogram här på Ålands Radio. Jättemånga.
1: Just det. God morgon.
0: Ja.
1: Ja, det var också jätteroligt.
0: Ja.
1: Då var vi ute hela tiden. Det var ju mottot var hellre direkt än perfekt.
0: Ja.
1: Så det var inga bandade grejer. Det var fegt att banda.
0: Mm.
1: Allt skulle vara direkt sänt.
0: Mycket direkt sändningar.
1: Ja, ja.
0: Sen har vi haft små saker. Jag tror att du var en del av Fixa och Dona, heter det så kanske?
1: Ja, nej, det var Kjells.
0: Okay.
1: Jag gjorde något av de programmen.
0: Seniormagasin
1: 70 plus.
0: Mm.
1: Ja, det var också jätteroligt att göra. Så, det var också synd att det lades ner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men sen, vi har ju nämnt direktsändningar, mm, och de här reportagen som du också har. Du är så bra på att beskriva miljöer och att man hör med olika ljud och så.
1: Jag tycker om ljud. Jag är väldigt inne på att arbeta med ljud. För att en ljudmiljö berättar så mycket.
0: Mm.
1: Du kan säga vissa saker med ord och du kan beskriva i text. Men om du också hör vågor, kras av tång, vinden, kanske någon fåglar. Eller om du helt enkelt gör så att du lagar den ljudbakgrunden.
0: Ja, det låter som att du tycker det är roligt att laga.
1: Det tycker jag är jätteroligt. Oh herregud, jag kan lägga ner hur mycket tid som helst på en minuts bakgrundsljud.
0: Mm.
1: Och då lägger man bygger det som en tårta ungefär.
0: Ja.
1: Ja, du har en botten,
0: mm,
1: och sen börjar du lägga till lite, ja men där ska vi ha lite jordgubbssylt. Och den, kanske botten är vågor, mm, vågskvalp, och så tänker du, ja men där ska det nog komma förbi en motorbåt.
0: Ja.
1: Och så letar man upp motorbåten och så lägger man den som nästa lager. Och så, men det låter lite tomt, kanske vi skulle ha lite måsar också.
0: Mm.
1: Och så plockar man in måsar och lägger in dem. Och så lite vind och kanske lite musik också.
0: Mm.
1: Så, nej, den där är lustarbete för mig.
0: Men det låter som att det är också någonting du kommer att sakna när du går på.
1: Ja. Mm. Men nu, alltså, de senaste åren så hade ju, då har jag ju enbart varit programledare, mm, i princip. Så att det har ju inte, jag har ju inte kunnat ägna mig åt det här ljudgalenskapen så mycket,
0: mm,
1: som jag gärna ska ha gjort kanske.
0: Mm. Mm. Men du går i pension, men nu för tiden, så fast folk har gått i pension så kanske de inte släpper taget hela tiden.
1: Nej, de brukar ju poppa upp ibland i olika sammanhang.
0: Kan det vara så med dig då?
1: Det kan vara så att jag poppar upp.
0: Ja.
1: Jag får säga som Donald Trump sa, jag kommer tillbaka i någon form.
0: Ja. Ja, men det ser vi fram emot. Men jag tänkte inte avsluta intervjun nu. Bara
1: nej,
0: det, heller,
1: för det låter så.
0: Kom dit, helt plötsligt. Nej, men också vad man är intresserad av nu när du har sänt eftermiddag, mm, många år och firar mix. Man får ju ibland speciella relationer med lyssnarna.
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja. Ja. Åh, vad jag kommer att sakna dem.
0: Ja.
1: Jag blir nästan tårögd. Nej, men det blir ju som en familj,
0: mm,
1: de som hör av sig.
0: Mm.
1: Det finns ju massor av folk som lyssnar och inte hör av sig. Men man vet ändå att de hör liksom till de här dagliga kompisarna. Och sen har man de här då som man känner vid namn.
0: Mm.
1: Och de är ju som, ja, men det är som en familj. Det är olika karaktärer, det är sådär som det här ungdomsprogrammet.
0: Mm.
1: Alltså det är olika karaktärer med olika roller,
0: mm,
1: så här. Ja.
0: Men har det hänt något särskilt kul med någon lyssnare då? utanför kanske radiosändningarna?
1: Någon gång fick jag fick bullar.
0: Ja.
1: Ja, färska bullar, nybakta. Kom det in en korg, en dam med en korg nybakta bullar. Det var jättetrevligt. Och sen fick jag här i veckan fick jag en enorm blombukett.
0: Ja.
1: Och en fin liten present till också. Mm.
0: Oj, oj.
1: Ja.
0: Och sen, alltså man märker ju att du också är viktig för lyssnarna då på ett annat sätt.
1: Ja, jag tror att, alltså så här. Jag tror att programmet är viktigt för lyssnarna.
0: Mm.
1: Där du har den där människan som är en vanlig människa. Mm. Som inte är någon som intervjuar makthavare eller sådana saker. Utan en som bara liksom finns där och pratar om vanliga saker med vanligt folk.
0: Är det inte lite det som är, jag menar, när jag har jobbat med dig i många år, mm. att det är det du brukar säga, att kommer vi inte på något, men vad är det som det snackas kring kaffebordet just nu? Mm. Det är det vi borde göra.
1: Ja.
0: Är folk nyfikna på någon ny lokal, då ska vi vara där.
1: Ja.
0: Och så.
1: Lite närradio. Folkradio.
0: Folkradio.
1: Folkradio, det gillar jag alltså.
0: Ja. Nå, vi måste också blicka tillbaka lite grann. Alltså man har ju olika perioder i sitt liv.
1: Mm.
0: Och det kan bero på olika saker. Ibland kanske man är ledig ett tag och är föräldraledig och sådär. Mm. Du har också varit, du hade en sån här blindtarm. Får vi säga det? Du hade ju
1: vet du vad? Det är många som har blindtarmar.
0: Ja.
1: Och de blir ibland tokiga. Så att, ja.
0: Din försvann.
1: Ja, den är borta. Tack och lov.
0: Och så fick du vara hemma ganska länge med det.
1: Ja.
0: Då hade du en paus.
1: Ja.
0: Men sen har vi ju, jag måste ju ändå nämna.
1: Jo.
0: Ja. För du blev ju en annan människa efter det.
1: Mm.
0: Ja. När din son gick bort.
1: Ja.
0: Ja. Och den tid du tog för att bearbeta det efteråt, var hemma väldigt länge.
1: Ja.
0: Och sen kom du tillbaka som en annan människa.
1: Ja, men det kan man säga. Att från, det är ju som att en människa är ju som en Rubiks kub.
0: Mm.
1: En sån där som du kan vrida jättemånga varianter och så får du olika såna här sammanställningar av färger. Och sen liksom om du vrider den riktigt ordentligt så bara, det är samma bitar men de sitter på helt nya ställen.
0: Ja.
1: Så ja, jag blev nog kanske, trots att ingen tror det, jag blev en allvarligare människa.
0: Men också liksom att värderingarna måste ju ändras.
1: Ja.
0: När någonting händer som man inte tror ska hända.
1: Jo.
0: Liksom. Att vad är viktigt i livet.
1: Ja, så är det. Jag kanske också blev en snällare människa.
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Snällare mot dig själv också?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet. Jag tycker jag blev snällare mot jag menar alltså, så här. Annars kan man ju hetsa upp sig över skitsaker. På riktigt.
0: Mm.
1: Ja. Man kan gå omkring och vara arg över alla möjliga bagateller. Men liksom det har jag lite nog tappa. Mm. Tack och lov. Så att jag tar inte så mycket stress längre.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och alltså du är ju en jättestark person som har gått igenom det och sen kommer tillbaks och dessutom gör intervjuer med andra som har varit med i nästan samma situation.
1: Ja, men det gör ju att man förstår. Man förstår vad de har gått igenom.
0: Mm.
1: Så det blir som lättare på det viset.
0: Så Lukas är borta.
1: Mm.
0: Men du har ju mera barn och barnbarn.
1: Oh ja, vi har vuxit. Familjen har utökats. Jag har 3 barnbarn. Den minsta är 3, sen har vi en 7-åring och så har vi en 10-åring och så har jag 2 döttrar. Så.
0: Så jag gissar att, jag menar, nu har du kommit in i mormorstadiet.
1: Ja.
0: Ordentligt.
1: Jag har ju varit där 10 år redan.
0: Ja. Men jag menar, när man går i pension och får all tid i världen, då blir man next level mormor.
1: Yes, det blir telefonkatalogen har samma funktion fortfarande, så ska det stå mormor efter mig. Så.
0: Mm. Men så jag gissar att det blir mycket barnbarn när du går i pension. Men du pysslar ju också mycket hemma.
1: Japp, Mycket, mycket trädgård. Mm. Jättemycket trädgård.
0: Vad är sommarens projekt?
1: Oh.
0: Oj, det är många.
1: Det säger jag vill säga, projekt kan ju vara antingen i singularis eller pluralis. Nu blir jag så här, ska jag ta allihop på du eller? Nej, men herregud, sommarsprojekt. Jo, det som alla somrar är mitt projekt. Nämligen att få en kålskörd.
0: Ja, du har kämpat.
1: Jag har kämpat i, jag tror det kan det vara fjärde eller femte året nu.
0: Men förra året var de väl rätt okej?
1: Okay? Ja.
0: Nej.
1: Då kommer åkersnigeln.
0: Jaha.
1: Ja. Och sen broccolin, den åt kålfjärilarna upp helt och hållet. Så att, nej, det är alltså kål och jag. Mm. Men i år ska det
0: bli?
1: Jo, för att nu, det kan inga gå fel.
0: Nej,
1: ta det. Ja, för jag sådde kålen i februari, början på februari.
0: Mm.
1: Mm. Den har stått och vuxit så där lite kallt och jobbigt. Stora, kraftiga plantor som jag satt ner i ordentligt gödslade pallkragar. Min man hjälpte mig att bygga inbrottssäkra kolnätstunnlar. Sen när han hade spikat dit dem så tänkte jag, men herregud, hur ska jag rensa? Men det får jag lösa, jag får bryta mig in sen på något vis. Så att nu tänker jag att chansen att jag får en kålskörd är i alla fall större än det första året.
0: Mm. Mm. Ja, men det låter som ett projekt.
1: Ja.
0: Och fler projekt lär det bli tillsammans med mannen Bengt.
1: Ja, ja. Vi bygger gården full av konstiga små hus. Så, senast då, med tanke på smurfarna, så bastu.
0: Mm.
1: Bastu, vi har provbadat bastun, den är jättebra. Ja. Den kommer inte riktigt upp i temperatur som jag skulle vilja, men det kommer att lösa sig.
0: Och när det börjar bli mörkt lite mer på dygnet, då tar du fram din kreativitet ur fickan.
1: Jag tänkte säga, då kommer jag tillbaka.
0: Ja, det är med. Men...
1: Det var så här, nej, vad ska jag göra nu? Jag vill ringa Heidi och fråga om de har något jobb åt mig. Jag har ett helt rum fullt med glasmosaik och garn och tyger och papper och målfärger och ståltrådar och allt.
0: Mm.
1: Vävstol ska jag sätta upp.
0: Ja.
1: Så.
0: Mm. Så kan vi lova då att vi inte kommer att höra till sist från Tua Åström, utan att du återuppstår på något vis i samhället så att vi hör?
1: I någon form återkommer jag nog.
0: Kommer du att ta dig an något projekt, inte projekt, men kanske... När man jobbar på public service så behöver man ju vara ganska tyst som en mus och inte tycka så mycket. Kommer du börja tycka saker?
1: Jag har så svårt att låta bli. Nu biter jag ihop tänderna här, men alltså, jag tycker ju... Jag menar, jag är en människa med starka känslor.
0: Mm.
1: Så det är ju svårt att sitta och så verkligen naglarna i stolstoppningen för att inte de ska fara iväg på tangentbordet. Mm. Att jag verkligen ska säga vad jag tycker. Jag får väl, om jag nu tänker att jag eventuellt ska dyka upp i någon form här igen, så får jag väl kanske jag får ta det lite försiktigt.
0: Ja. Men jag menar, vad vurmar du för då? Förutom liksom person... Naturen? Det...
1: Miljön,
0: ja.
1: Mm. Mm.
0: Att den ska få vara.
1: Ja, att jag är väldigt så här miljöengagerad.
0: Mm.
1: Så. Mm.
0: Ja, men det låter bra.
1: Mm.
0: Då har vi inte stängt alla dörrar. Det vill man inte göra heller.
1: Nej, nej, det ska man inte göra.
0: Nej. För du gör ju din sista, om man säger, vanliga sändning imorgon då. Då är det firarmix.
1: Jupp.
0: Precis som vanligt.
1: Jo.
0: Tänka sig.
1: Jo.
0: Om det kommer någon lyssnare väl knack på, får de komma in då?
1: Ja, men det ska väl gå för sig. Jag har ju sagt länge och väl att det jag har kvar är att någon kommer in och hälsar personligen. Men det hände ju förra.
0: Det hände ju fredags.
1: Ja, det hände ju fredags. Så nu är det också gjort. Jag kryssar i den rutan också. Ja. Jag har sänt nattsändningar. Jag har till och med sänt sport.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Jaha. Vad då för?
1: Nej, det gick inte så bra.
0: Okej. Okay.
1: Det är väl en av de tidiga erfarenheterna när jag insåg att det är med tuosport. Nej, kanske inte ändå. Mm. Jag har sänt nyheter, jag har gjort nyhetsreportage, jag har gjort allt. Mm. Och till och med har jag fått personligen ta emot hälsningar på torget.
0: Ja. Check på den.
1: Check på den.
0: Mm. Men då ser vi fram emot ett fira mix imorgon.
1: Ja.
0: Som vanligt med Tua. Kanske det blir lite inspelat i slutet efter fira mix där, så vi kan få fira det lite.
1: Ja, för att jag tänker att det skulle vara kul med lite tårta för mig också.
0: Det ska bli tårta imorgon.
1: Ja.
0: Det ska det bli. Ja. Men först ska vi faktiskt byta plats igen.
1: Mm.
0: Och så ska vi lyssna på din sista låt. Och vad har du tänkt med den då?
1: Jag tycker om Robert Broberg.
0: Mm.
1: Jag tycker om honom för att han leker med ord på ett alldeles helt underbart sätt. Men den här låten leker han inte så mycket med ord. Men det är ett stort tack till lyssnarna.
0: Och det vill du också ge.
1: Japp.
0: Och tack, Tua Åström.

Tack med Robert Broberg. En helt underbar filur var han. Ja, nu är jag tillbaka på mitt vanliga trygga ställe. Ni kanske hörde att det var lite läskigt ändå att sitta i den här veckans gäststolen. Jag brukar ju vara väldigt så att jo, men det här är ingen fara. Så sitter du här och så bara pratar vi. Och så instruerar jag folk hur nära mikrofonen de ska vara. Men det var inte alls samma sak att sitta där själv. Hur jädra mig.

Talk to me baby med delåländska The Blue Tonics. Nu fick jag äntligen ett bra ord för vad de är. De har ju en förgrundsfigur som heter Philip Karlström som är en gudabenådad bluesgitarrist bland annat. Ska vi ta en musikflätan kortis nu kanske? Det kan väl sitta bra, tänker jag. Här kommer kortversionen av musikflätan vecka 19. Även idag ett ord på 6 bokstäver, ingenting underligt där. Och bokstav nummer 1 då som jag söker. Här kommer ledtråden till den. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord. Ja.

begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Lite sådär omodernt, men på rätt sätt. Där handlar du bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Ja, i artisten Ellen Krauss tolkning av låten har den fått en annan titel. Vilken då? Bokstav nummer 4 då. Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då?

Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då? Där har du bokstav nummer 4. Bokstav nummer 5. Då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn. Bandet.

Ett amerikanskt band med fantasieggande namn där för bokstav nummer 5. Och sista bokstaven, då söker jag den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn.

Den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn ger dig alltså sista bokstaven i veckans ord. Och är du klar med det nu tar du och slänger iväg ett mejl till exempel till tavlingsnabela@alandsradio.ax eller i pappersform då till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Love och Cobain med Alva Tång. Strax nyheter med Malin. Vi hinner med en och en halv minut av två mörka ögon innan dess.

0: Just när Sabina Dumba kom igång på allvar är det dags för nyheter med Malin.
1: Jajamän, för klockan har ju blivit 2:55 och då är det dags för Ålandsnytt trots att det svängde så bra där. Pub Niska i Sjökvarteret har sagts upp med 6 månaders varsel, det rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det, annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. Enligt Strandvik motiveras uppsägningen med att Sjökvarteret vill se en året runt verksamhet och ett annat koncept i lokalerna. Han menar däremot att det är svårt att få lönsamhet i restaurangbranschen just nu och att lokalerna är för små för vinteröppet. Sjökvarterets vd Maria Sten Lindqvist bekräftar förnyan att uppsägningen skett och att styrelsen vill se ett nytt koncept i lokalen. Bildningsnämnden i Mariehamn riktar hård kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I yttrandet som nu går vidare till stadsstyrelsen för slutlig behandling varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer.
2: Enligt förslaget ska kommunerna göra individuella bedömningar för att avgöra vilka barn som har rätt till fler än 25 timmars barnomsorg i veckan. Mariehamn anser samtidigt att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att lagen ska kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Stan uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med motsvarande minst en halv tjänst med en årlig merkostnad på cirka 31 500 euro. Enligt yttrandet riskerar reformen att leda till ökade eller omfördelade kostnader snarare än några egentliga besparingar. Samtidigt har nämnden tidigare själv lyft problem med den utvidgade subjektiva rätten till barnomsorg. I en skrivelse till landskapet 2024 varnade nämnden för längre dagar på daghemmen och problem med bemanningen efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Enligt bildningsnämndens ordförande, liberalen Elias Lindström, finns det fortfarande en oro kring särskilt de yngsta barnens vistelsetider.
3: Åtminstone gällande de yngre barnen, de som är 0-3 år, så där ser man ju att det har ökat väldigt mycket inställningar på dagis efter just införande av subjektiv rätt där. Men det är inte så lagförslag är utformat i dagsläget, utan det är ju en generell inskränkning i rätten. Så att, och sen finns det så många andra bakomliggande orsaker, så det är svårt att säga, som också står i beredningen, att det är svårt att säga exakt vad som är orsaken till det här. Men vi påpekar också att man egentligen skulle krävas vidare utredning för att se exakt vilka orsaker det är.
2: Istället pekar nämnden bland annat på stärkt grundbemanning genom ökade landskapsandelar och att personaldimensioneringen för de äldre barnen kunde ses över.
1: Det rapporterade Axel Eriksson. Framöver ska Finström utgöras av ett enda röstningsområde, inte två som förut, och alla kommuninvånare ska rösta i Källbo skola i Godby. Det anser kommunstyrelsen. Bakgrunden är att det varit svårt att tillsätta 2 valnämnder och en centralvalnämnd. Kommunstyrelsen var inte enig om att man bör slopa det ena röstningsområdet. Ledamot Conny Eklund ville att man skulle fortsätta som förut, men hans förslag fick inget understöd. Han anmälde sedan avvikande åsikt till majoritetens beslut och ärendet ska vidare till fullmäktige. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 10 grader. Vinden vrider från syd till nord och vinden är svag. I natt blir det klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon soligt, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Senare på de flesta havsområden vind omkring nord, god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu får Tua igen sätta igång musiken och svänga vidare där i eftermiddagsstudion.
0: Tack för det, Malin. Och jag tänker väl mig att det blir Gyllene Tider som får svänga, som får det att svänga härnäst. Sen får vi se vem som dyker upp för att berätta om Åland idag. För det var en Rasmus som kom in här alldeles nyss och skrapade sig lite villrådigt i huvudet. Och så sa han, jag vet ju inte hur vi ska göra med det här med Åland idag inhopp. Nu, för jag åker ju till Hammarland, sa han. Så jag hoppas att det blir Johan Ågren i egenskap av producent som kommer att komma ner hit till studion och berätta exakt vad Rasmus egentligen ska hitta på i Hammarland.

0: Solsken, gyllene tider. Ja, solsken. Sol ute, sol inne. Sol i hjärta och sol i sinne.
1: Oj, oj, oj. Johan. Du känner att det bara är 24 timmar kvar, eller?
0: Jag är på take-off-läge.
1: Du har slått upp fötterna och lutar sätet tillbaka.
0: Nej, alltså... Du ska inga sett mig i någon flygplan.
1: Nej,
0: det blir inte en avslappnad situation, kan vi säga. Det blir den där, vet du, då man eventuellt då förhoppningsvis landar, så får man liksom montera mig ur det här liksom sätet. För att då är jag så krampaktigt fastklamrad med naglar och allting, så att man får liksom bända bort mig.
1: Känner du att det hjälper att vara så fastklamrad?
0: Jag flyger inte.
1: Nej.
0: Jag flyger inte.
1: Har du aldrig gjort det?
0: Jo, jag har flugit. Jag ångrar det djupt. Men å andra sidan, annars skulle jag inte ha kommit till Mallorca. Jag var där och gjorde reportage.
1: Ja, så där.
0: Jag fick åka med Radio Extrem, skickade iväg mig till Mallis på reportage.
1: Det låter ju drömskt.
0: Det var kul, men oj vad jag jobbade. Jag hann knappt ha trevligt.
1: Nej, när man skickas iväg på sådana reportageresor så är det ju...
0: Man har press på sig.
1: Det är 24 timmar och det är mycket att man ska komma tillbaka och leverera guld.
0: Exakt så. Men i alla fall, den hemska upplevelsen var att flyga. Sen var allt annat var trevligt. Och Mallis var ett fint ställe. Jag skulle kunna tänka mig att fara dit igen med båt.
1: Ja, nu har du tid.
0: Ja, nu har jag tid. Jag kan ro dit.
1: Ja, då kommer du vara vältränad.
0: Ja, Johan.
1: Ja, det är ju inte jag som kommer sända Åland idag.
0: Nej.
1: Denna torsdag.
0: Nej.
1: Det är Rasmus Karlsson och han kommer att vara i Hammarland idag.
0: Ja.
1: Vi kommer att sända stora delar av dagens program, eller hela dagens program, från Örehamn i Hammarland.
0: Just det. Lollos, eller?
1: Precis, den här nyexpansionen.
0: Ja.
1: Så vi ska prata med Kurt Karlsson som är kommundirektör. Prata lite om vad som väntar i kommunen. Det är ju ett år fram till val. Vad behöver ske och vad har hänt? Och även vilka utmaningar man står inför. Vi har ju till exempel Hammargården som hade viss problematik med sitt tak. Om jag minns det hela korrekt. Och det var ju även det här med...
0: Fick du släpp nu?
1: Ja, men jag försöker barnträdgårds... Det var,
0: dagis.
1: Ja, dagis. Det var ju någon typ av skadegörelse på ett dagis.
0: Ja, just det. Så var det.
1: Om jag nu får säga det på det sättet istället för att använda...
0: Det är klart, du får säga det så, Johan.
1: Ja, det är klart.
0: Ja.
1: Och sen ska vi även prata med Lollos ägare Grace om liksom varför man väljer att göra den här expansionen.
0: Ja.
1: Vad är det som man har för förhoppningar?
0: Alltså, de har ju tre ben nu, Lollos.
1: Jomala, Geta och nu då Hammarland, tänker du, eller?
0: De är väl i Godby?
1: Ja.
0: Snart täcker de hela Åland.
1: Ja, det kanske är en ny McDonald's som är på gång.
0: En lokal McDonald's. Ja, men det var en intressant tanke.
1: I public service-andan ska vi säga att det finns flera olika typer av
0: många andra typer av burgare och annat också.
1: Och det är väl det som är att vänta i stora drag. Så har man vägarna förbi Örehamn, så kan man ju bara hälsa på Rasmus.
0: Slink ner och säg hej. Han står där och känner sig ensam.
1: Ja, säkert.
0: Eller något. Men vad ska du göra? Ska du sitta här och ratta du då, eller?
1: Nej, jag kommer att ta hand om materialet som blir. Så att det kommer ut på hemsida.
0: Ja, och här kommer då en tekniker att sitta.
1: Du är så klok.
0: Ja, jag
1: går direkt och hämtar en tekniker så slipper jag.
0: Hörde, ha en god fortsättning på dagen, Johan.
1: Du med.
0: Tack. Och vi fortsätter på dagen här i eftermiddag. Det finns ett sånt här hormon, ett lyckohormon som heter dopamin. Och Robin har gjort en låt om det.

0: Dopamine heter låten med Robin, en av hennes allra senaste låtar. Ja, imorgon då som sagt, firar mix är det, och bara som en liten påminnelse, det är morsdag på söndag. Tänk på det.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mej studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

Fattad som en gråsås, ett brandtal, stackars kamrat. Hur fattar man micken som apparat? Detta är plattan som ger borgarna astma så de hamnar inom omsorg. Sen är det jag som skrattar i mitt tacktal. Inget osagt, helt osatt. Jag ändrade scenen och blev genast bofast. Hastig debit, agrikultur, krut och gasung. Kastar mig ut fast jag saknar en bakgrund.

Hannes och Friends. Ja, vi har några minuter kvar här och jag har en par bra låtar laddade. Ska vi ta och kika lite igen om den här prognosen för eftermiddagen håller i sig. Ja, det verkar den göra. Just nu är det 11,4 grader vid flygfältet. Och, ja, men en sån här ganska behaglig vindstyrka. 4-5 meter per sekund och sydvästlig vind. Riktigt såna här. Vår nästan försommarvindar, även om temperaturen kanske är lite på den bistrare sidan ännu. Och om jag tittar långt fram, vilket man ju då som sagt aldrig ska göra, så ser det ändå ut som att vi kommer att ligga och såsa runt här kring 10 graders sträck ett bra tag. Men det är bättre det ändå. Hålls blommorna kvar längre än om det blir jättevarmt och så blommar allt över på stört. Vad har vi gjort idag? Vi har, ja, ni har ju hört mig svamla där någonting. Det var ganska, som jag sa, det var lite jobbigt att få veckans gäst. Så nu inser jag att det är inte alltid så enkelt att sitta på den positionen. Sen ringde jag ju Börje Troberg som var med om någonting alldeles oerhört obehagligt. Han blev nämligen ormbiten förra helgen. Och det som gör det extra svårt för Börje att hålla koll på ormar är att han är synskadad. Han ser alltså ingenting. Så då han och några till skulle vända på båten, de skulle ta en liten roddtur då med sin lilla båt, så då satt han ner handen rakt i närheten eller på en orm. Och sen blev det en färd då som inte var helt långsam och okomplicerad till sjukhus. Men det hela slutade bra och Börje Troberg har idag lite ont i handen fortfarande. Och så är han lite sådär fundersam på hur det ska gå att åka till stugan i helgen igen då. Men statistiskt sett, om man ska lita på statistiken, så bör det ju inte då ligga någon orm i bakhåll. Vi håller tummarna för det i alla fall.

Ljusare moln med Viktor Norén och Linus Wahlgren. Nu säger jag tack och hej. Den som kommer att ta över här efter mig är Fredrik Hittonen som kommer att ratta sändningen från Hammarland där Rasmus kommer att befinna sig alldeles om en liten stund. Rednecks nu, wish you were here. Vi hörs igen imorgon. Hej då!

Ja, så där låter den här Åland idag kör igång, och just idag den här torsdagen den 7 maj så är jag, Rasmus Karlsson, på plats i Öra småbåtshamn och vi sänder programmet härifrån idag. Tack för att du är med och lyssnar, och ja, välkommen hit ner också om det är så att du har vägarna förbi. Det blir en hel del Hammarlands snack denna soliga vårdag. Det är alldeles ljuvligt att sitta här utomhus i alla fall, men får säga det själv. Det är nästan så att det är skönt att det blåser på lite, så man får verkligen passa på och njuta av det fina vädret här. Vi ska prata med Grace Garcia Salin som ska öppna en filial av Lollos Seaside Café här i småbåtshamnen. Vi ska höra lite hur planen ser ut helt enkelt, lite vad man siktar på med hela verksamheten och sådär. Men före det, om en alldeles liten stund, så ska vi höra Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Vi ska ta lite tempen på hela Hammarland helt enkelt. Vi tar det efter lite musik, varsågoda.

0: Det var Peter Lemark där, låten heter Vrå av världen. Jag sitter här i Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Är det så att Hammarland har blivit din vrå av världen eller?
1: Nu har jag en stor del av livet, nästan halva livet i Hammarland, så nu måste man ju säga det. Och kanske de där mest aktiva åren ändå, så nu är det ju så.
0: Ja, jag började fundera lite på hur länge du har varit kommundirektör. Jag försökte kolla i vårt arkiv. Det sträckte sig tillbaks till så länge vi har ett arkiv, alltså 2010. Men det är betydligt längre än så, berättar du här under låten.
1: Jo, alltså jag började ju 1 januari 97, så det blir ju 30 år vid årsskiftet. Så ganska länge har jag hunnit vara.
0: Vad skulle du säga att det är de här största sakerna som har hänt under de här åren? Det blir ju väldigt mycket förstås att tänka igenom nu, förstår jag.
1: Hammarlands kommun har ju byggts ut liksom bit för bit. Att vi har ju gjort liksom utbyggnader i servicen med två barndaghem har vi byggt under tiden. Och skolan har byggts till och Hammargården har byggts till 2 gånger. Så att det har ju personalmässigt hade ju blivit mycket mer service i kommunen under den här tiden. Att det är väl kanske det mest påtagliga.
0: Hur pass annorlunda är arbetet som kommundirektör nu då jämfört med för 29 år sedan?
1: Det som ju har ändrat mycket är att allt har blivit så mycket mer regelstyrt. Att det, i början var det nog lite mer friare. Att det var inte, numera det är så att alla ska ju alltid ha en paragraf till hänvisa till, men så var det nog inte när jag började.
0: Jag förstår. Men om vi hoppar till lite nutid nu då, Kurt Karlsson. Vad skulle du själv säga att det är de här största sakerna i Hammarlands kommun som är på gång?
1: Det absolut största, förutom då det här att vi får det här restaurangcafé igång i kommunen, så har det nog varit det här Hammargårdens återuppbyggnad efter den här vattenskadan. Att det har ju liksom nog tagit stor del av hela organisationens liksom fokus under sista året att hantera den där. Och det som ju är glädjande nu att det är i slutfas att det är meningen att den här återflytten till Hammargården ska börja igen till den här nya tillbyggda delen.
0: Ja, det var ju en ganska stor process om man tänker så. Dels var det väl, det blev ganska dyrt förstås i och med att det var en större skada och sen har det tagit ett tag också.
1: Jo, det är nog faktiskt det att det var ju från början ingen liksom enkel sak heller hur man ska liksom renovera en sån där vattenskada som det här var i den där konstruktionen. Så det var ju mycket krånglig bit och där är det ju nog att vi har att tacka att vi hade en duktig byggnadskommitté i kommunen som nu har liksom håll ett bra grepp om det där och det känns i alla fall på det sättet bra att nu när den blir i bruk så jag tror att den är bättre rustad nu för framtiden än den var från början.
0: Mm. Och det är som sagt ganska snart det ska vara i bruk?
1: Jo, det är inom maj så börjar återflytten här så det är ju nog riktigt i slutkedjan nu då kan man säga.
0: En annan grej som i alla fall jag vet att det i media har varit en del rubriker om vad gäller Hammarland, det är ju den här solcellsparken då, planerna för att det ska produceras energi helt enkelt i Hällesby. Hur påverkar en sån satsning kommunen om det faller väl ut skulle du säga?
1: Jo, alltså allt sånt som händer så är ju positivt och vi har ju nog läst i tidningarna att planerna är stora i det här bolaget. Att det var ju investeringar i miljonklasser som de pratar om. Så sånt kan ju inte vara negativt om det kommer till en kommun. Vi har ju inte för mycket näringsliv här så att på det sättet är det ju nog jättevälkommet. Och där kan man ju nog lyfta fram det att den där planeprocessen som ju nu inte var så liten, det var ganska krånglig och att ändå lyckades dra sig igenom i samarbete med det här bolaget utan att det blev något besvär i slutändan, att den där planen vann laga kraft, så det visar ju att det kan fungera bra att satsa i en kommun av Hammarlands karaktär.
0: Om det är någon som undrar vad det är som kanske hörs i bakgrunden så kan jag berätta att det är en grävmaskin som håller på och kör lite av van här just nu, men jag tror inte hörs allt för mycket i sändning, så vi rullar på här med Kurt Karlsson. Men hur attraktiv skulle du säga att Hammarland är som kommun för näringslivet på olika vis. Lockar ni näringslivet?
1: Alltså, som jag sa, så har vi ju inte för många, för att vi skulle kunna ha betydligt flera. Vi har ju många företagare, duktiga företagare som verkar i andra kommuner och har bolag där, men att det finns ju några större bolag som Varigruppen och Hugos och Komforthus som vi har i kommunen, som vi ju hoppas att kan utvecklas och kanske att det även kan födas nya företag.
0: Och på tal om satsningar och så där, vi sitter vid ett ställe som det satsas på här då, när det ska bli restaurangverksamhet här i Öra småbåtshamn. Hur känns det då att man får igång lite sån typ av verksamhet också?
1: Jo, alltså det här restaurangcafé, det är ju nog ett sånt här projekt som ju kommuninvånarna får tacka våra förtroendevalda i kommunen, att det är de som har hittat på initiativet att göra om det här till ett sånt café, och även att de har drivit det rätt långt, att det har kommit till verklighet, så att det här är ju nog, vi har ju inte haft så jättemånga sådana ställen i kommunen tidigare, så jag är ju nog glad att det kommer en sån här mötesplats. Och sen tror jag stället nog är bra, och att det är här bredvid det här Ålands vackraste bostadsområde Öra strand, där man ju då har nära att komma hit sen på sommaren och ta någon läskande och äta en god mat.
0: Ja, för den som inte vet exakt var vi är då här vid Öra strand, så det finns ju en sån här rödfärgad hamnbyggnad helt enkelt, som den har ju byggt som helt och hållet, eller hur, invändigt?
1: Jo, att det här har ju varit tidigare ett servicehus där man ju har förvarat fiskeredskap och kommunens olika lager, material och sen har det då byggts om till det här, att man har ju liksom tömt det från alla andra verksamheter och nu ska det då bli restaurang och café.
0: Det säger alltså Kurt Karlsson som är kommundirektör i Hammarland. Vi ska fortsätta prata, ja, men framförallt framtiden här om en alldeles liten stund, men vi tar en låt innan dess.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso där. Ja, vi sitter här i Hammarland Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Vi har pratat lite, eller en hel del om Hammarland redan, det ska vi förstås fortsätta göra här. Kurt, vad skulle du säga att kännetecknar Hammarland som kommun? Är det någonting som du tycker sticker ut?
1: Ja, det där är ju alltid en svår fråga. Jag tycker att invånarna brukar jag säga i alla fall att det har varit liksom en bra kommun att jobba i, för här är folk hemskt jordnära och det finns hemskt få sådana som är på höga hästar här, utan det är vanliga människor och det är lätt att komma överens med sådana personer.
0: Har det alltid varit så under de här nästan 30 åren?
1: Jo, jag tycker nog det, att det är liksom att vi att det Hammarland nog präglas lite av det där, att det är hemskt, hemskt liksom jordnära människor som bor här. Och sen är det kanske det beror på att det Hammarland, det är ju, när man får frågan att vad är det bästa här, så brukar jag nog till slut alltid säga att det är ju naturen egentligen som är bäst. Att här finns ju liksom orörd skog och skärgård, allt liksom, bara man upptäcker det.
0: Ja, det är en ganska, på det viset, stor kommun, att det finns väldigt mycket olika typer av miljöer och landskap.
1: Jo, det finns ju det, att det är ju ganska vidsträckt kommunen då, att det, och det som man inte kanske tänker i första hand, att det är ganska omfattande skärgård då, så att den är väl mer bekant bara för de som är ute i havs, den båt.
0: Men om vi går in på

0: fem nämnder i kommunen, och det är väl med tanke på att man ska kunna ge så många som möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Och det är ju det där som man ju hoppas att det ska ge den resultatet att vi får många intresserade som ställer upp i kommunalval och att man den vägen skapar den här livskraften liksom. Så länge det finns folk som engagerar sig så finns det nog också en kommun.
1: Hur skulle du säga att Hammarland står rustad för framtiden om man tänker på det ekonomiska?
0: Det är ju alltid en utmaning och man kan ju alltid göra saker på lite olika sätt. Det som ju är lite förstås begränsar är ju de här lagstiftningarna, att de har blivit så himla detaljstyrande till alla delar och kostnadsdrivande, så det där är ju, det har ju lite liksom försvårat det. Men att oftast finns det ju nog en väg till klara sig om det bara finns liksom folk som vill det.
1: Mm. Det får bli avslutande ord med dig, Kurt Karlsson, kommundirektör då i Hammarland. Tusen tack för att du höll dig inom kommunen den här gången och kom ner hit till Öra Småbåtshamn för att prata med oss här på Ålands Radio. Hörde du, du får ha fortsatt fin dag den här fina dagen.
0: Ja, tack ska du ha själv.
1: Vi fortsätter med musik här, varsågoda.

Choosing Texas med Ella Langley här i Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz direkt från Öra småbåtshamn i Hammarland denna soliga torsdag. Det blir en liten, ja ska man säga, kommunturné här för Ålands Radios del de här kommande ganska många veckorna framöver. Det finns ju många kommuner här att täcka in och det tänkte vi faktiskt göra lite apropå att vi nu har fyllt 30 år, så tänkte vi att då kommer vi ut i kommunerna också och passar på att sända därifrån. Inte bara Åland idag blir det, det blir också lite av de andra programmen också som får ta sig ut från det normala på Ålandsvägen och uppleva allt som det fina Åland har att erbjuda. Vi ska om en alldeles liten stund prata med Grace Garcia Salin. Det är hon som ska stå för den här restaurangverksamheten i då Öra småbåtshamn. De ska öppna en filial av Lollos Seaside Café. Vi hör henne efter de lokala nyheterna och efter riksnyheterna. Vi hinner lyssna på lite musik innan det. Varsågoda.

0: Det här är Ålands nytt. Ålandstrafiken har infört ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svinö färjefäste och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axferries. Första dagen hade vi stora inkörningsproblem men nu har vi börjat hitta metoderna, säger Ringsby. Kontrollanterna som läser av resenärernas QR-kod kommer att finnas både i Svinö och Degerby och arbeta till sommaren. Det kommer ett system med kameror som läser av bilarna och när det är igång så behövs inte kontrollanterna, säger Ringsby. Bildningsnämnden i Mariehamn kritiserar landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I ett yttrande varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Förslaget innebär att kommunerna ska göra individuella bedömningar av vilka barn som har rätt till mer än 25 timmar barnomsorg. Mariehamn anser att lagen är för otydlig för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Staden uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med minst en halv tjänst till en årlig kostnad på cirka 31 500 euro. Enligt nämnden riskerar reformen att leda till ökade kostnader snarare än besparingar. Nämnden har samtidigt tidigare varnat för längre dagar på daghemmen och bemanningsproblem efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro 30 cent åt honom för varor som han sedan aldrig skickade åt köparen. Det han tog betalt för var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Pub Niska i Sjökvarteret sagts upp med 6 månaders varsel, det rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det, annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. Enligt Strandvik motiveras uppsägningen med att Sjökvarteret vill se en året runt verksamhet och ett annat koncept i lokalerna. Strandvik menar däremot att det är svårt att få lönsamhet i restaurangbranschen just nu och att lokalerna är för små för vinteröppet. Sjökvarterets vd Maria Sten Lindqvist bekräftar för Nyan att uppsägningen skett och säger att styrelsen vill se ett nytt koncept i lokalen. Ålands tingsrätt meddelar idag torsdag att Bifa AB försätts i konkurs och de har utsett advokat Johnny Bäck till konkursförvaltare. Det var onsdagen den 29 april som bilfirman lämnade in en frivillig ansökan om konkurs. Tingsrätten skriver i sin motivering att Bifa uppger sig vara insolvent och att det inte har visat sig särskilda skäl att inte godta denna upplysning. Och lite efter klockan 9:30 i förmiddags kom ett larm om en trafikolycka i Geta. Det visade sig vara väldigt odramatiskt. Det var en telefon som glömdes på biltaket och när bilen for iväg trillade telefonen i marken och skickade automatiskt iväg ett nödsamtal, berättar räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Vissa telefoner har funktionen att skicka nödmeddelande eller ringa 112 vid misstänkta olyckor. Så vädret. Resten av dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden vrider från syd till nord och vinden är svag. I natt klart, nästan vindstilla, ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon blir det soligt, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. Senare på de flesta havsområden vind omkring nord, god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av ek, bok, sälg och vide samt måttliga till höga halter av björkpollen och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion. Nu lämnar vi över till Yle så får ni riksnyheter därifrån.
1: Listan över kortvariga premiärministrar i Storbritannien hotar att förlängas. Dagens val kan vara spiken i kistan för Keir Starmer. Det kan vara dags att se över lagen om maskeringsförbud, anser professorn i straffrätt. Vi ska också höra vad en proffsmusiker tänker om att Finland tillåts bryta mot en av de centrala reglerna i Eurovision Song Contest. I sportnyheterna handlar det bland annat om ishockey Finlands mest efterlängtade comeback. Vädret blir ganska soligt i landets södra och mellersta delar. Det här är nyheterna klockan 16. I studion Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Stödet för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer ligger i vågskålen då England, Skottland och Wales idag går till lokal- och regionalval. Det handlar om val till lokala fullmäktige på olika håll i England samt till de regionala parlamenten i Skottland och Wales. Tusentals politiska mandat står på spel. Det här valet ses som ytterst betydelsefullt för Starmer och hans arbetarparti Labour, som har kämpat med ett rekordlågt stöd i opinionsmätningarna och politiska skandaler som tärt på förtroendet för regeringen.
2: Premiärminister Keir Starmer har tappat kraftigt i opinionen och gör enligt en majoritet av britterna ett dåligt jobb som premiärminister. Förväntningarna inför valdagen är av förekommen anledning dämpade inom Labour, som enligt vissa mätningar kan förlora upp till 3/4 av de nuvarande mandaten i de kommuner och regioner där val ordnas.
3: Labour's gonna do terribly, catastrophically badly, probably in pretty much all parts of the country. And
2: that enligt programdirektör Akash Pan vid tankesmedjan Institute for Government tyder opinionsmätningarna på ett katastrofalt dåligt resultat för Labour. En brakförlust kan enligt honom bli startskottet för en nedräkning som utmynnar i Keir Starmers avgång som premiärminister.
3: So we might see the beginning of the end for Keir Starmer.
2: Missnöjet med regeringspartiet Labour och det största oppositionspartiet Tories spelar i händerna på såväl högerpopulisterna som de gröna i ett allt mer fragmenterat politiskt landskap. På högerkanten försöker Reform UK, lett av Brexit-arkitekten Nigel Farage, stärka sina positioner på bekostnad av både Labour och Tories. På vänsterkanten utmanar de gröna Labour i flera storstäder, bland annat London. För många väljare handlar valet ändå mindre om ideologi och mer om vardagsekonomi. De höga levnadskostnaderna oroar många britter. Missnöjet har blivit en grogrund för både de gröna som vill införa förmögenhetsskatt och hyresreglering och Reform UK som lockar väljare som känner sig övergivna av de traditionella partierna. Valet kan också blåsa nytt liv i självständighetsrörelserna i Skottland och Wales med krav på folkomröstningar om att lämna Storbritannien, säger Akash Pan.
3: Both those parties want to see their nation leave the United Kingdom and rejoin the European Union, I might add. So we're going to see quite a lot of talk about that.
2: Vallokalerna stänger 22 och ett slutligt valresultat väntas imorgon på eftermiddagen. Det här är Richard Husu i London.
1: Irans president säger sig ha träffat landets nya högsta ledare Mojtaba Khamenei. Khamenei efterträdde sin far Ayatollah Ali Khamenei efter att fadern dödades i början av USAs och Israels krig mot Iran i slutet av mars, men har inte setts offentligt sedan dess. President Masoud Pezeshkian har inte sagt när han ska ha träffat Mojtaba Khamenei, men han sa att den 56-åriga högsta ledaren är ödmjuk och uppriktig, men uttalade sig inte om de skador han uppges ha fått i samband med det anfall som dödade Ayatollah. Och det har inte påträffats några nya fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget Hondius. Det säger fartygets operatör, det holländska rederiet Oceanwide Operations. Men det har nu blivit känt att ett antal passagerare lämnade fartyget i slutet av april då hon lade till vid Sankt Helena i södra Atlanten, och då hade redan det första dödsfallet inträffat. Tre personer ombord på Hondius har dött av virusutbrottet och några smittade har evakuerats med flyg för att få vård. Så ska det handla om maskeringsförbud. I den högerextrema manifestationen i Tammerfors på 1 maj deltog tiotals personer som var maskerade, och också en del av motdemonstranterna bar mask. Idag finns det i Finland inget generellt förbud mot att bära mask om man demonstrerar. Men maskering på offentlig plats är bara förbjudet om det finns ett klart uppsåt att använda våld eller förstöra egendom. Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, tycker att det kunde vara dags att se över bestämmelserna.
4: Det finns ingen sån här stark rättighet, grundrättighet att få demonstrera som maskerar. Mm. Utan det är ju naturligtvis det där demonstrationsrättigheten är en mycket viktig grundrättighet och den måste ju alltid garanteras. Men just det där att hur man sen hanterar de här maskeringssituationer, att det är lite dålig kombination att man är maskerad och i en sån här demonstration där det ganska lätt kan sen gå över till det där att våld faktiskt används. I Sverige är det är ju så att säga principiellt har man en sån här maskeringsförbud för demonstrationer. Och jag är inte helt säker på om vi kan gå så långt, men på något sätt just det där tröskeln att använda kriminalisering. Så jag tror att man måste nog sänka den och borde lite se på nytt på saken.
1: Det sa professorn i straffrätt Kimmo Nuotio. Katarina Hintsanen hade intervjuat honom. Från och med nästa vecka och fram till skolavslutningen utför polisen en intensiv övervakning av ungdomar i trafiken. Polisen granskar särskilt mopedister, cyklister och elsparkcyklister för att se till att de följer trafikreglerna. Under de här veckorna kommer polisen att synas extra mycket nära skolor. Polisen granskar också användningen av droger och alkohol i trafiken. Och i samband med skolavslutningarna håller polisen ett öga på firandet. Och så ska vi få en proffsviolinists tankar om veckans stora Eurovisionsnyhet. I vanliga fall måste alla instrument under Eurovision Song Contest vara inspelade på förhand. Men nu är det klart att Finland får ett mycket sällsynt undantagslov. Linda Lampenius får spela sin violin live i tävlingen. Violinisten Mauri Kuokkanen ser både risker och möjligheter med att Finland tillåts, så att säga, bryta mot de invanda reglerna.
5: No, för all del, nu är det ju en jättestor skillnad. Spelar man live eller kommer det playback både för henne själv och för publiken? Att nu finns det helt ett annat element. Det är samma som den här, om sångsolisten skulle bara mima. Så nu är det ju jättestor skillnad, tycker jag. Det här är ju jättetufft att det faktiskt gick igenom, så att säga. Sen 98 så hade det inte spelats någonting live i Eurovisionerna. Förutom det var någon som spelade nu då. Några munspel, men att det var för att det var där helt fast där i micken. Så det där. Så det är nog jättetuff grej det här nog, på många sätt.
6: Vilken moment tror du kommer vara svårast för Linda? Hon ska dansa, hon ska springa, hon ska spela och ha sig.
5: No, hela den här kombinationen såklart att fokusera också. Nu måste du fokusera på det där helt, att hur det låter faktiskt, det där soundet och det här. Att samtidigt så vet jag inte hur mycket springande det är där, samtidigt som man spelar det kanske det inte så mycket av att det där. Förstås att inte snubbla där med sitt instrument. men att inte säga någon fara i det, tror jag de här koreografierna är så pass klart uttänkt.
6: Men om man snubblar lite och strängen träffar fel, så då blir det falskt.
5: Det blir det ju lätt, ja, men att det är ju en del av charmen också att man har det där. Men att violin är ju ganska en sån att man hör ganska fort om det. Och det är någonting som, men att det där har ju en lång erfarenhet av att spela live.
1: Mauri Kuokkanen intervjuades av Jenny Jägerhorn. Och förutom musik så finns det ju också de som tävlar i olika sportgrenar. De kommer med i sportnyheterna. Finlands kanske största ishockeykärna just nu, Alexander Barkov, gör precis i dessa stunder comeback efter nästan 9 månaders skadefrånvaro. Barkov är center i första kedjan i Lejonens EHT-match mot Schweiz. Matchen inleddes för en liten stund sedan och ställningen är 1-0 till Schweiz. Och så fotboll. Fotbollsklubben VPS utreder samarbetsmöjligheter till Danmark. Den här säsongen har Vasaklubbens herrlag en spelare på lån från den danska klubben AC Horsens. Nu berättar sportchefen Tommy Pikkarainen att samarbetet med den danska klubben kan komma att intensifieras.
7: Siinä on paljon mahdollisuuksia ja niitä sitten vähän niin kuin kartoitellaan ja testaillaan, että mikä on hyvää ja mikä voisi toimia ja miten me niin kuin yhteistyössä kuin aina kaksi osapuolta, niin että voisiko siinä jotakin olla.
1: Klubben utreder vilka möjligheter det finns för ett djupare samarbete med den danska klubben, säger VPS sportchef Tommy Pickarainen. Och vädret det blir ganska soligt. Nu under kvällen och natten förekommer det regnskurar i norr och ställvis i landets mellersta del. I övrigt är det uppehåll och på många håll ganska soligt. Imorgon på dagen är det ganska liknande väder, soligt i landets södra och mellersta delar, molnigt och regnskurar i norr. Temperaturen i natt minus 8 till plus 2 grader och dagens högsta temperatur i morgon mellan 10 och 15 plus grader, men i norra Finland kan det bli nära 0 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Så har vi dessutom femdygnsprognosen som gäller från fredag till tisdag. Mot slutet av den här veckan får landets södra och mellersta delar ganska klart uppehållsväder. I norr blir det molnigare och det förekommer regnskurar. I början av nästa vecka blir det molnigare och regnigare i hela landet. Temperaturen stiger, den hålls mest mellan 12 och 18 grader, men i Lappland mellan 4 och 14 grader. Det var allt från nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.
8: Nu fortsätter Åland idag.
9: Och då lyssnar du på Ålands radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson i studion brukar jag säga, så är inte fallet idag. Rasmus Karlsson är i Hammarland. I Öra småbåtshamntekniker i studion idag, det är Fredrik Hittonen. Om någon alldeles liten minut så ska vi prata med Grace Garcia Salin. Det är ju hon som ska dra igång den här restaurangverksamheten här nere vid småbåtshamnen. Man har ju byggt om det här gamla servicehuset då som står. Men nu är det mycket nytt på gång. Man siktar på att kunna öppna ganska snart, kan jag väl säga i alla fall. Lollos Seaside Café då, som ska få en ytterligare en filial här på Åland. Men innan det så lyssnar vi på lite musik.

0: Ja, du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Rasmus Karlsson heter jag som fortsättningsvis sitter i Öra småbåtshamn i Hammarland. Nu har jag fått sällskap här av Grace Garcia Salin som då är den som så småningom ska öppna restaurangverksamheten här då i det gamla servicehuset. Hejsan!
1: Hej Rasmus, goddag.
0: När hoppas ni på att kunna öppna här då? Det ser ju lovande ut när jag var inne på en liten tur här tidigare.
1: Mm. Jag har hoppats på att öppna första maj, men nu är det mitten av maj nu. Så förhoppningsvis första juni kan vi öppna.
0: Vad är det som återstår att göra då?
1: Det är väl att fixa grejerna i köket och sen fixa lite smått bara. Möbler som ska på plats och maskiner som ska på plats och el och vatten, lite sånt.
0: Det är ju väldigt mycket nytt inne i byggnaden, noterar vi. Det är ju en äldre byggnad än vad verksamheten är, men det är helt och hållet renoverat kanske.
1: Jag tror det. Det ser inte ut som det var som tidigare mera. Så det ser riktigt ny alltihopa.
0: Men vad blir det för typ av verksamhet här då? Restaurang och kafé har jag sagt, men berätta lite mer.
1: Jo, det är väl lite restaurang och kafé. Vi är ju lite kända för vår hamburgare. Så vi tänker att ha hamburgare här också. Och kanske tillägger vi lite pizza och pasta. Och lite bakelser också. Och sen om du har märkt att vi har den här glasskiosken bredvid, så tänker vi sälja glass också. Ja.
0: Siktar ni på öppet året runt eller blir det periodvis?
1: Jag skulle vilja, men byggnaden är inte riktigt gjort för att ha öppet året runt. Att det inte är isolerat, så köket är isolerat. Så kanske kan vi ta lite bokningar och sen kan vi ha någon element eller gas, någonting varmare. Så kan vi ta lite bokningar.
0: Hur stort skulle du säga att intresse är för att ni ska öppna här? Är det många som kommer ner och pratar och frågar och sådär?
1: Ja, visst. Det är redan i fjol som folk har frågat oss när vi ska öppna. Till och med till julen så är det flera som har köpt presentkort. Och de har frågat om de får använda den här i Öra. Och vi har inte ens skrivit på någon kontrakt då. Så vi var, okej, vi har inte skrivit på någon kontrakt, men ni får köpa. Ja.
0: Jag förstår. Men ni har ju expanderat en hel del. Ni har väl tre stycken då restauranger just nu, eller hur?
1: Ja.
0: Eller det blir tre, ska jag säga.
1: Ja, det blir tre. Det var inte meningen att vi ska ha flera restauranger. Men jag är lite så att när chansen kommer, så varför ska man inte fånga och ta risken då? Och sen vi har fått bra erbjudande för alla de här ställen som i Godby och sen nu här i Hammarland. Så tänkte vi att okej, vi provar då. Mm.
0: Grace Garcia Salin heter ju du. Men jag har förstått att många tror att du heter Lollo. Så som själva restaurangen heter då, Lollos Seaside Café. Berätta lite, vad är historien här?
1: Ja, jag har blivit lite van nu att folk kommer till mig och kallar mig för Lollo. Men egentligen det heter Lollos. Lollo betyder morfar eller farfar i mitt språk, som är Tagalog. Jag kommer från Filippinerna. Och den i bilden på vår logo, om ni tittar på det, så är det min morfars bild som är där. Jag gör det för att hedra honom, därför att jag är favoritbarnbarn utav 23.
0: Ja, men det är ju trevligt i alla fall. Det.
1: Ja.
0: Men ni börjar ju i Geta då, för det börjar bli några år sedan redan.
1: Ja, vi började 2021 under den här pandemin. Och tanken är väl bara att vi ska ha bara ett litet café. Men så vi förväntade inte oss att folk ska komma dit. Men plötsligt kom det bara plötsligt mycket folk. Så från den sommaren, vi hade 20 sittplatser. Och vi slutade med 70. Och sen året efter så hade vi, nu har vi 130-140 sittplatser.
0: Hur har de här övriga expanderingarna, dels den då i Godby och sen den som kommer här nu då i Hammarland, påverka originalstället i Geta? Är det samma känsla där som tidigare, skulle du säga?
1: Det skulle jag ju nu säga. Vi har ju gjort lite förändringar där också. Så jag hoppas att folk kommer dit igen för att se hur vi utvecklar och vad vi har gjort där. Men jag skulle inte säga att det är samma känsla. Det är ju olika på alla tre ställen. Fast samma käll.
0: Hur pass mycket tid tar det här då att driva restauranger?
1: 25 timmar om dagen. Ja, det tar nu mycket tid. Att jag brukar jobba ute på dagen och sen på kvällarna så jobbar jag med mina pappers arbete. Så det är nog mycket tid att ordna, fixa och ja, planera allting. Men det är roligt.
0: Ja, hade det varit svårt då liksom, jag tänker, när ni öppnade 2021, då var det ju pandemi, då måste jag, kan jag tänka mig att det måste ha varit ganska utmanande de första åren åtminstone.
1: Ja, men Åland har öppnat då för de som är från Finland, från fastlandet, så jag tror att det är då de kom till Åland då och upptäckte olika platser här på Åland, så vi har haft tur. Ändå, även fast det var pandemi, att de från Finland kom till oss då. Och så fortsätter de komma. Så det var ju bra ändå.
0: Hur är det annars med olika utmaningar som restaurangdrivare? Då stöter man på mycket sånt?
1: Ja, det är väl mycket utmaningar som det har hänt just. Att det var ju mycket is, mycket kallt det här i vintras. Och när iset släpptes så fick vi veta att det var hål i den här prommen, restaurangprommen. Så vi hade någon idé att vi ska flytta restaurangen, men det skulle vi göra på hösten. Men nu blev det bråttom med allting, att nu måste vi fixa den. Men jag försöker inte stressa mig, att jag tar en sak i taget. Den som jag kan göra nu så gör jag det. Om jag inte kan göra det så gör jag den dagen efter.
0: Vad har du för förhoppningar på den här sommaren som är på väg? Det börjar kännas lite att det närmar sig nu när det har varit så här fint väder i alla fall.
1: Ja, jag hoppas att det blir fint väder så att det blir inte samma som i fjol. Vi hade ju bara tre veckor som var varmt i fjol. Men det ser ju lovande ut. Så jag hoppas på fint väder. Det är den, och sen att folk ska komma till Åland. Inte bara till oss utan till flera ställen här på Åland.
0: Ja, men på tal om väder, hur pass stor inverkan har det i hur många som kommer till restauranger?
1: Jo, jättemycket. Vi har nog märkt det där i Geta. Att så fort det blir kallt eller om det är regn, så det är ju inte så många som vill gå ut. Så det är ju stor påverkan det där med vädret.
0: Jo. Det säger alltså Grace Garcia Salin då, som inom kort öppnar Lollos Seaside Café även i Hammarland vid Öra småbåtshamn. Vi ska ju i Sun Public Service anda säga att det finns väldigt många andra fina restauranger i vårt landskap här också. Vi fortsätter med lite musik.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, det är ju imorgon det är dags för Firarmix när det är fredag. Klockan 13 är det Tua Åström som kör igång. Man får väl säga att det är ett lite speciellt Firarmix. Det var det redan förra veckan när vi sände live från torget. Men nästa Firarmix alltså imorgon är ju faktiskt Tuas sista. För hon är sista dagen på jobb innan hon går i pension imorgon. Så den som vill passa på och njuta av Firarmix under ledning av Tua Åström ska verkligen passa på imorgon klockan 13 till 15. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio. Rasmus Karlsson heter jag. Jag står i Hammarland, Öra småbåtshamn. Jag har pratat med kommundirektör Kurt Karlsson lite om Hammarland överlag. Lite vad läget är nu och vad det finns för utmaningar och så vidare bortåt. Och sen har jag också träffat Grace Garcia Salin som ju ska öppna restaurangverksamhet då här i hamnen inom ganska kort. Vi ska om ungefär en 10 minuter få höra ett inslag från Lumparland, från Svinö. Vi ska nämligen var med när det kontrolleras biljetter då i samband med skarven avgångarna. Det är ju lite nytt så vi var sugna på att fara dit och se hur det går till helt enkelt. Men här och nu när klockan blir 16.30 så är det dags för de senaste lokala nyheterna.
2: Axe Ferries kontrollerar nu biljetter i Svinö.
3: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
2: Statsnämnd sågar förslag om 25 timmars gräns i barnomsorgen. Och långtidsprognos spår en varmare sommar än normalt i år. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, i mitten av april införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axe Ferries har kontrollanter vid Svinö färgfäste. Och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axe Ferries.
4: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång. Och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
0: Även kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck som jobbar vid Svinö färgfäste tycker att första veckan har gått bra.
5: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och kör ombord sen. De säger inte så mycket.
0: Så det är ingen som har skällt på dig?
5: Inte på mig ännu.
0: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
3: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
0: Kontrollanterna kommer att finnas i Degerby och Svinö under en inkörningsperiod innan ett automatiskt system införs.
4: Det är tänkt att det ska komma ett system som läser av de med kameror och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då. Är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
0: Och även om systemet haft några barnsjukdomar så har det inte påverkat trafiken.
4: Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
0: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
4: Nej, det har det inte gjort.
2: Det sa Per Ringsby, vd på Axe Ferries. Reporter var Peter Grönholm. Pub Niska i Sjökvarteret har sagts upp med 6 månaders varsel, rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det, annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. Enligt Strandvik motiveras uppsägningen med att Sjökvarteret vill se en året runt verksamhet och ett annat koncept i lokalerna. Han menar däremot att det är svårt att få lönsamhet i restaurangbranschen just nu och att lokalerna är för små för vinteröppet. Sjökvarterets vd Maria Sten Lindqvist bekräftar förnyaren att uppsägningen skett och säger att styrelsen vill se ett nytt koncept i lokalen. En ny märlkräfta, större rovmärla, har upptäckts i uppföljningen av främmande arter. Det berättar Finlands miljöcentral Syke i ett pressmeddelande. Arten upptäcktes i Raumohamn. Rovmärlan har undersökts mycket i Europa och den utgör ett hot särskilt mot ryggradslösa arter i brackvatten men också inlandsvatten. Rovmärlan minskar och tränger undan ursprungliga arter genom effektiv predation och konkurrens och minskar därmed den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, skriver Syke. Rovmärlan har spridit sig från Kaspiska havet och Svarta havet till kustvatten i Europa på 1990-talet och vidare till många inlandsvatten under 2000-talet. Spridning av arten kan förhindras genom att behandla fartygs barlastvatten. Dessutom bör fartygs och även små båtars bottnar, rep och annan utrustning som har varit i vattnet tvättas vid förflyttning från ett vattendrag till ett annat, skriver Syke. På vår hemsida så kan ni se en bild på den här rovmärlan. Jag kan se att den ser ut ungefär som en liten räka, 1,5 centimeter lång ungefär. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro 30 cent åt honom för varor som han sen aldrig skickade till köparen. Det han tog betalt för det var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Bildningsnämnden i Mariehamn riktar hård kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I yttrandet som nu går vidare till statsstyrelsen för slutlig behandling varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Axel Eriksson rapporterar.
6: Enligt förslaget ska kommunerna göra individuella bedömningar för att avgöra vilka barn som har rätt till fler än 25 timmars barnomsorg i veckan. Mariehamn anser samtidigt att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att lagen ska kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Stan uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med motsvarande minst en halv tjänst med en årlig merkostnad på cirka 31 500 euro. Enligt yttrandet riskerar reformen att leda till ökade eller omfördelade kostnader snarare än några egentliga besparingar. Samtidigt har nämnden tidigare själv lyft problem med den utvidgade subjektiva rätten till barnomsorg. I en skrivelse till landskapet 2024 varnade nämnden för längre dagar på daghemmen och problem med bemanningen efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Enligt bildningsnämndens ordförande, liberalen Elias Lindström, finns det fortfarande en oro kring särskilt de yngsta barnens vistelsetider.
7: Åtminstone gällande de yngre barnen, de som är 0-3 år, så där ser man ju att det har ökat väldigt mycket inställningar på dagis efter just införande av subjektiv rätt där. Men det är inte så lagförslag är utformat i dagsläget, utan det är ju en generell inskränkning i rätten. Så att, och sen finns det så många andra bakomliggande orsaker, så det är svårt att säga, som det också står i beredningen, att det är svårt att säga exakt vad som är orsaken till det här. Men vi påpekar också att man egentligen skulle krävas vidare utredning för att se exakt vilka orsaker det är.
6: Istället pekar nämnden bland annat på stärkt grundbemanning genom ökade landskapsandelar och att personaldimensioneringen för de äldre barnen kunde ses över.
2: Det rapporterade Axel Eriksson. Föglebutiken har beviljats investeringsstöd av landskapsregeringen för byggandet av den nya butiken. Totalt beviljas nästan 370 000 euro som högst i stöd. Den nya Föglebutiken som byggs invid den nuvarande butiken i Degerby beräknas vara färdig om ungefär ett år. Framöver ska Finström utgöras av ett enda röstningsområde, inte två som förut. Och alla kommuninvånare ska rösta i Källbo skola i Godby. Det anser kommunstyrelsen. Bakgrunden är att det har varit svårt att tillsätta två valnämnder och en centralvalnämnd. Kommunstyrelsen var inte enig om att man bör slopa det ena röstningsområdet. Ledamot Conny Eklund ville att man skulle fortsätta som förut, men hans förslag fick inget understöd. Han anmälde sedan avvikande åsikt till majoritetens beslut. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Och det blir högre temperaturer än vanligt, men normala nederbördsmängder i Finland i sommar. Det skriver Hufvudstadsbladet som har tagit del av Europeiska centrets medellånga väderprognos som publicerades 5 maj. Prognosen gäller för juni till augusti och enligt den ska medeltemperaturen i Finland bli en halv till en grad högre än normalt. Juni och augusti blir varmare än vanligt, men juli kan bli svalare än normalt. Enligt den här prognosen lönar det sig att förbereda sig på typiskt finskt sommarväder i juli. De hetaste temperaturerna som värmeälskare hoppas på infaller kanske inte just då, säger meteorologen Jonas Koskela till HBL. Och så en lite kortare väderprognos till slut. Resten av den här dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden är svag och varierande riktning. I natt klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon sol, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, god sikt. Och varning för terrängbrand råder, så gör inte upp eld utomhus. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
1: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Malin. Ja, vi sänder från Hammarland denna torsdag, programmet Åland idag. Vi kommer dock framöver i programmet ägna oss åt rapportering från annat håll av Åland. Vi ska faktiskt så småningom till Lumparland och till Svinö. Vi ska vara med när det kontrolleras biljetter där i samband med skarven av gångarna. Det ska vi höra mer om, precis som vi hörde då i nyheterna, men vi hör lite längre inslag här efter musik från Lisa Nilsson.

0: Lisa Nilsson där. Låten heter Allt jag behöver. En låt som fick ett litet, ja men, en liten återupplivning i form av Miriam Bryants tolkning från Så mycket bättre för. Det blev några år sedan det också. Det var ju en hit i sig bara det, men Lisa Nilsson då var först, tror jag. Det kan vara att någon annan också har gjort något. Det känns som att det ringer någon slags Mauro Scocco-klocka för min del här, men det vågar jag inte spekulera desto mera i. Men det ska vi inte prata mer om nu, för i mitten av april så införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svin- och Färgfäste, och första veckan så har allt gått bra enligt Per Ringsby som är vd på Axferries. Vi åkte ner till Svin och träffade kontrollanterna Vanessa Rosbäck och Niklas Sandberg.
1: Första dagen var lite svårt när vi hade riktigt koll på allting, men nu börjar det nog löpa lite bättre. När vi har fått ut information att det ska ny QR-kort till alla som har årskort då, till färjan.
2: Mm. Och vad säger de som står i kön då?
1: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och ja, kör ombord sen. De okay. Säger inte så mycket.
2: Så det är ingen som har skällt på dig?
1: Inte på mig ännu.
2: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
3: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
2: Vad händer om det blir något fel i din scanning då?
3: Något fel?
2: Ja, att den inte visar, någon har inte rätt QR-kod eller inte köpt biljett eller ATR eller PCP.
3: Har de inte köpt biljett då hänvisar vi till Ålandstrafikens sida. Vi har en QR-kod till det. Och annars är det ju att de får gå in och betala sitt medlemskort.
2: Och, ja. Och det kan man göra digitalt i hamnen?
3: Ja, digitalt på sin egna mobil, ja. Mm.
2: Men jag tänker att det finns väl en hel del inbillare med gamlingar i skärgården. Har alla liksom med sig sina QR-koder och mobiler och allt vad man ska ha med?
1: QR-koder har nog alla, men det är oftast att de har den gamla QR-koden. Så, men där har vi skrivit upp då registreringsnumret och så har vi sen tar det efter.

0: Den här veckan är vi båda här i Svinö. Så nästa vecka åker jag till Degerby och Vanessa blir här.
1: Okej, okay, så då är det inte längre ett teamwork? Sånt här.
0: Nej, men vi ska prova och se om vi klarar av det först.
1: Mm. Ja, precis. Så. Vad tror du är bäst då? Att vara i Degerby eller i Svinö?
2: Nästan Degerby tror jag.
1: Mm. Det är lite mer skärgård och en känsla av semester.
2: Ja, lite så kanske. Ja.
3: Det sa kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck. I Svinö hittar vi också Axferris vd Per Ringsby. Varför gör ni de här kontrollerna nu?
4: Det är ju ett krav från våra uppdragsgivare att vi ska ha såna här kontroller.
1: Och vad är det som kontrolleras här nu då av kontrollanterna?
4: Det är ju de här QR-koderna som de ska checka in med.
1: Varför har det här kommit till? Alltså varför vill man ha det här systemet?
4: Det får du egentligen fråga våra uppdragsgivare om, för det är de som beslutar om det här.
1: Men innan ni börjar med det här då, för det här var ju ganska färskt, hur funkade det då?
4: Då kunde man gå ombord och så betala ombord då, i ett biljettkontor där. Men nu har man ju, först tog man bort de här kortläsarna där, så man kunde bara betala kontant. Och sen är det ju sagt att allting ska vara förbetalt då. Och på sikt är det meningen att det ska komma ett nytt system med kameror som läser av nummerbrickorna på bilarna. Men tills det är på plats så har vi satt in de här kontrollanterna.
1: Ja, men så här långt då, nu är vi ju en goda 10 minuter så är vi före avgång. Så nu verkar det ju vara ganska lugnt och behärskat liksom, kan vi säga.
4: Jo, det är det ju. Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
1: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
4: Nej, det har det inte gjort.
1: Men hur har det gått så här långt då?
4: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Det första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
1: Har du liksom fått någon respons eller märkt av vad folk tycker om det här?
4: Inte så mycket, nej. Jag har ju varit här och varit med dem faktiskt. Det här är tredje dagen som är med här ute någonting. Så. Och det är klart att någon har haft någon synpunkt på det, men på det stora hela så tror jag att de flesta har haft förståelse för det.
1: Det hette ju att det här skulle införas tillfälligt. Finns det någon så här liksom tidsbegränsning på det?
4: Nej, det är ju tänkt att det ska komma ett system som läser av dem med kameror och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då, är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
1: Så att precis att det här med QR-koderna, det är permanent, men det är egentligen kontrollanterna då kan man säga som kanske är tillfälliga?
4: Jo.

0: Nu har ni lastat en färja. Hur gick det?
1: Det gick bra. Många hade den nya QR-koden, så det gick smidigt den här gången.
0: Okej. Okay. Och alla hade någon form av biljett i alla fall?
1: Exakt, ja. Alla hade årskortet.
0: Mm. Och ni behövde inte chasa någon av färjan i alla fall?
1: Nej, det behövde jag inte göra.
0: men hur många bilar hade ni den här gången? 10-12 kanske?
1: 12 stycken hade vi.
0: Så det låter som en ganska lugn tur då?
1: Ja, det är en lugn tur.
0: Men vad gör ni nu då? Nu bara väntar ni på nästa färja?
1: Nu väntar vi på nästa färja.
0: Okej. Okay. Har ni hittat något att roa er med i svinen?
1: Nej, ingenting ännu.
2: Det säger alltså kontrollanten Niklas Sandberg. Vi hörde ju också den andra kontrollanten Vanessa Rosbäck och även Axferries vd Per Ringsby då, från Peter Grönholms inslag från Svinö färgfäste i Lumparland. Det är också det sista vi hinner med i torsdagens Åland idag. Det har ju varit en intressant och rolig sändning det här från Öra småbåtshamn i Hammarland. Vi hade ju de första 2/3 av programmet handlar ju om Hammarland och det som är på gång här. Vi börjar med en intervju tillsammans med kommundirektör sen 29 år tillbaka då, Kurt Karlsson. Lite om vad Hammarland har på gång just nu på olika vis. Och sen också lite framtids

utsikter då, vad det kanske finns för utmaningar för hela Hammarland. Sen pratar vi med Grace Garcia Salin som är den då som ska öppna en filial av Lolo Seaside Café här då i den här småbåtshamnen. Det finns ju på två ställen redan, just den restaurangen. Sikta på att vara igång här om inte allt för många veckor i alla fall. Och sen då, som vi hörde nyss här, inslag från Peter Grönholm. Det var ju då biljettkontrollering som pågick i Svinö färgfäste. Det är ju också så att allt det här finns, om inte redan nu så om en alldeles liten stund. På vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Imorgon då är det ju fredag och då är det jag som är tillbaka i studion på Ålandsvägen när Åland idag kör igång klockan 15.30. Jag kan ju en gång passa på att puffa inför Firarmix då som är före Åland idag mellan klockan 13 och 15. Det är ju Tua Åströms sista för den här gången i alla fall före hon går i pension, så passa på att spetsa öronen och lyssna. Det blir roligt tror jag. Men i och med det så är det dags för dagens producent Johan Ågren, teknikern i studion på Ålandsvägen Fredrik Hittonen och jag Rasmus Karlsson i Hammarland att säga tack för idag. Och det gör vi med Gorillas. Låten heter Clint Eastwood. Vi hörs. Hej!

0: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har inskjutna när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
1: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
2: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
1: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
2: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
1: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
0: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata, det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Idag torsdag så är det vernissage för Marcus Kåres och Johan Listerbys sommarutställning vid Ålands konstmuseum. Och Ålands Radio fick en förhandsvisning av utställningen och träffade de båda konstnärerna inför öppningen. Du hör Marcus Kåre och Carl-Johan Listerby berätta om hur idén till utställningen kom till.
5: Det tror jag kom från museets håll, de tankarna helt enkelt. Så det var ju de som satte ihop oss och kontaktade oss för det här.
4: Och när den frågan kom, hur kände ni då?
6: Ja, för mig så var det ju det att vi hade talat i tiotals år om att ha utställning här, och det har inte bara passat in för mig, men nu hade jag verk som skulle passa in här, och då beslöt vi att nu tar vi och gör det där, och så skulle det vara en annan och det här, och sen valde museet att para ihop oss, så att vi har jobbat helt på varsitt håll. Eller jag hade ju mina verk egentligen färdiga för den här utställningen när Kalle började, och det var ju klart att han skulle ju få sin egen frihet, så att vi har jobbat helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi har åtskilt.
4: Hur har det varit att jobba så, Carl-Johan?
5: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter. Men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är det temat, det här är den färgerna, det här ska sitta ihop med det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det sättet.
4: Håller du med, Marcus?
6: Jag tycker det är självklart att man ska jobba så, att det blir ju... Det blir ju någonting om man ska försöka anpassa sig till andra, utan konst handlar ju om idéerna.
4: Känner ni varandra sen tidigare?
6: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
5: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det här var jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sen tidigare. Nej.
4: Okej, Marcus, du visar installationer, du visar skulpturer. Kan du berätta lite om dina verk?
6: Ja, de är ju alla helt olika, för att mina verk startar alltid från en idé som bara ploppar upp i mitt huvud och som jag vill förverkliga, för att jag vill själv uppleva den eller testa vad det blir av det. Och det här är 7 olika verk som alla har olika idéer, alla olika utgångspunkter, alla också olika material, för att de kräver helt olika. Varje idé kräver sitt eget material, och det finns på det sättet ingen uttalad röd tråd i det här. Sen kommer jag förstås hitta en massa saker i det. Och jag vill också att det är åskådaren själv som hittar de sakerna och kommunicera på det sättet att det åskådaren kommer att reagera på verket helt på basen av sina egna erfarenheter, vad den har varit med om, sin egen bakgrund.
4: Har du alltid jobbat så här?
6: Ja.
4: Kan du då berätta om något verk och hur idén till den kom?
6: Det finns de här alla andra verken. Det är ju nya verk, men här finns också ett verk som finns i Ålands konstmuseums samlingar, som ett gammalt verk som passar väldigt bra in här med vissa andra verk. Och som sagt, mina idéer kommer alltid så där plötsligt, när man inte tänker på det, så plötsligt hittar man en ny idé. Och den idén till den var att jag låg i badkaret med händerna knäppta på magen, och plötsligt märkte jag att om jag rullar runt, så blir avtrycket av mig, blir människor som, i en rad som håller varandra i handen.
4: När du då får den här idén, stiger du upp ur badkaret direkt och skriver ner det, eller kommer du ihåg det?
6: Jag kommer ihåg det, för att de kommer alla som en liksom blixt från klar himmel. Så jag vet nästan alla verk, så vet jag precis var jag var när jag fick den idén.
4: Mm. Intressant. Karl-Johan då? Du visar olja på canvas. Hur skulle du beskriva din del av utställningen?
5: Jag skulle beskriva den som klassiska målningar i en modern tappning i ett stort format. Ungefär så.
4: Finns det någon röd tråd?
5: Ja, alltså det finns väl det. Samtidigt som, återigen, så vill jag säga, som jag sa, när det gäller samarbete så tror jag att det begränsas av att man kategoriserar redan innan. På samma sätt, desto mera röda trådar, desto mera rubriker man sätter, desto mera styr man in åskådaren på en viss tolkning. Så att man vill såklart hålla det så öppet som möjligt, samtidigt som man vill ge en liten styrning åt hur är min berättelse bakom. För det finns en jättestor berättelse bakom varje verk. Jag skulle kunna prata en dag om varje verk utan problem. Finns en stor berättelse, finns en viktig, för mig viktig berättelse. I det så finns också, det går att hitta en röd tråd, men jag vill låta den vara så outtalad som möjligt.
4: Om du då skulle välja ett verk och en berättelse som du kan tänka dig att dela med oss, vilken canvas ska vi gå fram till då?
5: Den frågan har jag jättesvårt att svara på. Det hänger 6 stycken stora tavlor här. Jag kan inte välja ut en av dem. I mitt huvud, som sagt, så sitter de dels ihop och dels så... Ja, de har så olika berättelser också. Så att, jag passar gärna det valet över till dig. Om du får välja den, vilken skulle du vilja veta mer om?
4: Jag dras till den som är allra störst.
5: Okay.
4: För mig, det ser ut som post-it-lappar. Jag tänker, kan vi gå fram till den tillsammans, så får du beskriva för våra lyssnare tanken och berättelsen bakom det här.
5: Mm. Ja, men det är ett jättebra val att prata just om den här. Men för att när det handlar om utställningen stort, så handlar det mycket om livet, och det handlar om döden, det handlar om tro, och det handlar om information och fakta och liksom alla sådana här stora frågor och ämnen. Men när vi då landar det allra största av dem, som då är livet, då är ju det, okej, men vad är då livet? Det är en väldigt, väldigt abstrakt, samtidigt som det är det mest konkreta som finns. Det finns någon slags krock där. Livet är liksom både det superabstrakta och det superkonkreta som vi har. Och då försökte jag då göra den tolkningen genom att göra ett verk som upplevs både abstrakt, men dessutom är det mest konkreta som jag någonsin kan skapa. Och det jag har gjort då är att jag har gjort en triptyk då. Det består av tre stora dukar som sitter ihop, och när man ser det från ett avstånd så ska man uppleva det som ett sorts gyllene skimmer egentligen. När man kommer närmare så ser man att det här skimret egentligen består av massor av olika post-it-lappar. Och det är fyra stycken olika post-it-lappar som är upphängda i ett väldigt kategoriserat system. Och varför är det 4000? Jo, för att livet består av 4000 veckor. Och ska man då sammanfatta livet på det mest konkreta sätt som finns, okay, då kan man tänka hur många veckor har vi på oss? Okej, okay, vi har 4000. Hur visualiserar vi 4000 på ett sånt konkret sätt som möjligt? Ja, men genom fyrkantiga post-it-lappar känns så superkonkret i mitt huvud. Så av den orsaken så vill jag ju spela med det liksom, konkreta kontra det abstrakta. Och också då att när man har det här verket framför sig, den är ju nästan 5 meter lång, den här, att man ska få den upplevelsen av att man ska se helheten. För det är lätt att säga så här, men livet är 4000 veckor. Och så tänker man, 4000, jag har ganska bra grepp på vad 4000 är, men kan jag visualisera det? Hur ser det ut? Hur stort är 4000 egentligen? Så det var det jag ville göra här också, så att man ska få en uppfattning av hur stort eller hur litet livet är. Och det som är väldigt intressant tycker jag när man står framför det här verket är att beroende på var man själv är i livet så liksom placeras man ju ut på olika post-it-lappar då, så här, nu är jag den här veckan i livet och nu är jag här. Och lite beroende på liksom var man är i början av livet så blir uppfattningen, jag pratade med min 7-åriga son om det, han tittade på den och sa att men jag är ju bara här, att då har jag allt det här, livet är ju nästan oändligt. För att man ser just att det är ganska få mängder post-it-lappar som han har passerat. Och det, för honom är det hela livet. Och så ser man liksom, och allt det här andra är kvar. Det är liksom oändligt, oceaner av tid. Medan man, om man har kommit längre i livet och börjar läsa här nere till exempel, på en av de nedersta raderna märker man när man kommer in till exempel i pensionen, när man ska pensionera sig. Jag har skrivit lite sådana små noteringar på lapparna också. Som lite kom ihåg grejer. Här är pensionen, och när man ser hur långt ner på helheten pensionen faktiskt är placerad och hur, hemskt att säga det, men hur lite det är kvar, då ger det en helt annan känsla än vad min 7-åriga son fick när han tittade. Så det är där jag vill spela på det, eller leka med och utmana den känslan.
7: Var någonstans i livet är du just nu?
5: Jag är precis i början.
7: Tillsammans med din son?
5: Ja, ungefär där. Jag har inte skrivit ut exakt var jag är, men jag börjar tyvärr, jag märkte att jag börjar närma mig mera den nedre delen än den övre, har jag passerat sedan ett tag tillbaks.
7: Hur var den känslan?
5: Det är väldigt jobbigt, samtidigt som det är ju viktigt att veta vad man har för att kunna ta tillvara på det. Så att det är väl det som man hoppas kunna med en sån insikt, att man känner liksom, okej, det är det här som är kvar, det är inte bara något att strunta i. Varje vecka, varje lapp här, jag uppfattar det som att det är väldigt få lappar faktiskt, även om det tog väldigt lång tid att måla det, så upplever jag som väldigt få lappar, och där vill jag också få känslan som att varje lapp är faktiskt viktig. Faller bort en lapp, det är verkligen en av helheten. Och det, ja, så den känslan vill jag att man ska få.
7: Ni har nu båda fått ta del av varandras verk. Mm. Vad skulle du säga, Marcus, har du någon favorit bland Carl Johans verk?
6: Så långt har jag inte kommit, det behövs ju alltid tid att ta in saker. Men att jag är nog imponerad av det här att ett tredimensionellt öga har han.
7: Vad säger du då, Carl-Johan, om Marcus verk?
5: Ja, det är ju samma där. Jag behöver också tid att gå runt och titta och känna in dem. Men av det jag har sett hittills så är de som talar till mig mest är ju den här, ja, men det är väldigt, det, att man kan uppleva det visuella. Att jag tycker att det är så fantastiskt att själv så jobbar jag annars, nu jobbar jag med olja på plattduk, men det är fortfarande olja på plattduk. Och annars så jobbar jag ibland med rörligt och digitalt. Och även om det är rörligt så är det fortfarande bara ettor och nollor som är på en skärm. Medans Marcus verk här så är de är dels visuella men också fysiska på ett sätt att man kan uppleva dem också i rummet. Och det tycker jag är underbart.
4: Det sa Carl Johan Listaby och Marcus Kåre.

0: Mariehamns hamns resultat efter skatt och bokslutsdispositioner landade på strax under 500 000 euro för fjolåret, vilket är ungefär 100 000 euro lägre än 2024. Under fjolåret har hamnen ökat investeringarna men sett några färre anlöp. Och på onsdag höll man bolagsstämma och så här sammanfattar Alef Jansson året.
1: Det har varit ett bra verksamhetsår. Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat och har också fått god återkoppling i kundundersökningar, så vi är nog nöjda med året som helhet.
2: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Omsättningen minskade med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Under 2025 så hade hamnen totalt strax över 3000 anlöp, vilket var ungefär 150 färre än året innan. En förklaring här är till exempel att Baltic Princess sent förra året slutade trafikera till Mariehamn, men det var också något färre anlöp från internationella kryssningsfartyg. Under fjolåret så har hamnen blivit energieffektivare och minskat sin energiförbrukning med drygt 30%. Nu för tiden kan dessutom över 10% av hamnens energibehov skötas genom en färdigställd solenergianläggning, och man ser goda möjligheter till att utöka det i framtiden. Investeringarna för Mariehamns hamn minskade med 560 000 euro, men värdet på investeringar i pågående projekt, ja, det ökade rejält. Från 16 000 euro 2024 till nästan 1,5 miljoner förra året. Den största orsaken till det här är renoveringen av Kaj 1 och 2 som inleddes i december, ett projekt som det budgeterats 7,2 miljoner euro för. Under det här året siktar man på att ha projektet med Kaj 1 och 2 klart till högsäsong, och vi hör VD Alef Jansson om hur man ser på 2026.
1: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi i nuläget inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan, men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu, det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn, på den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
3: Ja, lite på tal om världsläge och sådär då. Det misstänker jag påverka i redan några år är verksamhet, men hur mycket ändrar det hur man tänker just långsiktigt? Så där? Siktar man mera på stabiliteten och satsa på och öka om du fattar vad jag tänker?
1: Jag förstår frågan. Tittar man på allmänna oron, världsläge då, direkt påverkan här. Ja, kryssarverksamheten till exempel, den stiger igen i Östersjön. Där har man haft Ukraina och att Sankt Petersburg inte längre var ett resmål. Nu har vi hela branschen, reguljära trafiken och alla övriga. Vad händer med bunkerpriser? Det är en utmaning. Eller generellt kostnadsläge. Naturligtvis är denna pendlarlinjen mellan Mariehamn och Kapellskär en ständigt återkommande diskussion, och det finns flera aktörer som har visat intresse. Så att vi får väl nästan upprepa vad jag sa just, att vi ska ge våra kunder bästa möjliga service, vi ska anpassa oss till vad bland annat den gröna omställningen innebär, och vi ska jobba fortsatt med att vara hållbara och effektiva.
3: På tal om kryssare, hur ser det ut på den fronten här under året? Hur många på gång?
1: Vi har 13 anlöp den här säsongen, och vi kommer redan i juni att ta in kryssare på den kajen som nu byggs temporärt. Vi kommer att fortsätta bygga efter högsäsongen. Tittar vi sen framåt så har vi faktiskt bokningar också för 29, och vi har också stora kunder som nu kommer tillbaka, till exempel Viking Ocean Cruises. Så, men det kan alltid vara mer, och vår målsättning är betydligt högre än så. Och vi skulle nog gärna bygga den här optionen också då, förlänga kajen. Det ska ge oss och destinationen betydligt bättre möjligheter.
3: Sen till sist, du nämnde här under bolagsstämman att ni hade en par EU-projekt som ni kan vara aktuella för. Vill du berätta lite kort om dem?
1: Yes, det är ju då ansökningar om EU-stöd, och det handlar om den gröna omställningen. I det här fallet skulle det vara, det ena projektet berör då att kombinera laddning, landström med energilagring. Och det andra skulle då bli ett helt rent landströmsprojekt. Den anslutning vi tittar på här som våra kunder troligen behöver framöver är en stor investering på mellan 6 och 8 miljoner euro. Och det skulle ge oss goda förutsättningar om vi fick ta del av de här stödprogrammen.
0: Säger Mariehamnshamns vd Alef Jansson. Reporter Rasmus Karlsson.

0: Ålands symfoniorkester gör sitt fjärde konstprojekt nu på söndag den 10 maj på Alandica. De kommer att bjuda på Förklädd Gud tillsammans med Ålands projektkör, solisterna Elina Granlund och Filip Björkqvist samt recitatör Lill Lindfors. Här i studion nu gästas jag av solisten Filip Björkqvist och violinisten samt ordförande för Ålands symfoniorkester Cecilia Wikström. God morgon och välkomna hörni.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Förklädd Gud, en lyrisk svit från, rätta mig här nu om jag har fel, 1940.
2: Stämmer bra.
0: Bra, av Lars-Erik Larsson.
2: Ja.
1: Yes.
0: Med då text av Hjalmar Gullberg.
1: Stämmer. Visst. Bra.
0: Okej, okay, bra. Vad kan ni berätta om det här verket?
1: Min egen erfarenhet av det här verket är att jag har spelat i symfoniorkester i Sverige i många år. I olika liksom, amatörorkestrar. Och då är det här ett verk som man gör ganska ofta. Det görs liksom, det är vanligt att det är olika körföreningar eller församlingar liksom med körer som vill göra det här verket, och så anlitar man orkestrar som man har så att säga budget för att anlita, och sen gör man det här verket och så har man solister och recitatörer. Och jag tycker att varje gång jag har gjort det här verket så är det lika underbart på något sätt. Det är fantastisk musik och ett liksom ett bra budskap och så det är liksom, det är berörande varje gång, och det är fint att få göra det hemma nu.
0: Är det första gången?
1: Det är andra gången som Förklädd Gud görs på Åland, vad jag vet. Mm. Så det gjordes för 3 år sedan också med Ålands projektkör. Men då med en orkester från Stockholm som de tog in. Och någonstans där så tänkte väl... Då höll ju liksom den här idén om orkestern fortfarande på att lite sådär puttra på.
0: Okay.
1: Och då någonstans så tänkte vi att men det här skulle vi också vilja göra faktiskt.
0: Ålands symfoniorkester.
1: Med Ålands symfoniorkester.
0: Ja, precis. Mm. Hur har samarbete funkat med Ålands projektkör? Som då är under ledning av Johanna Grissner.
1: Jättefint. Jättefint. Och det är fantastiskt att jag har känt Johanna i många år, men vi har aldrig jobbat tillsammans förut. Så det ska bli, eller det är jätteroligt och det kommer bli jätteroligt.
0: Mm. Filip, vad är det i musiken och texterna som fångar dig?
2: Nej, men för mig så är det just den här geniala enkelheten i musiken. Och det är så intressant att Lars-Erik Larsson, han var ju anställd kompositör för Sveriges Radio på 40-talet. Och Hjalmar Gullberg var ju chef för Radioteatern. Så de var kollegor och hade i uppdrag att skriva musik och text för radio. Och just när man tänker på 1940-talet, att det är mitt i brinnande andra världskrig. Och man tänker på hur nyhetssändningarna lät på den tiden. Rapporter med lidande och krig och så vidare. Så det här blev ju som en strimma av ljus som bara skar igenom det här eländet. Och det är tydligt att Lars-Erik Larsson hade det i åtanke. För han är ju otroligt skicklig kompositör och hade kunnat komponera vad som helst. Men att han gör just den här enkla, otroligt vackra musiken är ju ett medvetet val i den här tiden.
0: Mm. Vad är det mest utmanande med det här verket?
2: Jag skulle säga att det är just enkelheten. För det vet alla att det svåraste är ofta det enkla.
0: Okay.
2: För det är naket. Men precis som Cecilia var inne på så är det görs väldigt ofta.
0: Mm.
2: I Sverige framförallt då. Men det är också så det är enkelt att anpassa. Att många av de här verken kräver en stor symfoniorkester och så vidare. Det här är skrivet för att man ska kunna anpassa det till storlek och man ska kunna också få ett fint resultat beroende på nivån. Så det finns en enkelhet, men som sagt, det enkla är ofta det svåra.
0: Just det. Håller du med där, Cecilia?
1: Jag håller med, och samtidigt så tycker jag att den här musiken, när man har jobbat med att repetera in den, så är den också väldigt mycket som en vev av många olika liksom fraser och vad ska man säga? Ja, men det är många fraser som kommer igen genom hela verket och de liksom går om vartannat och det är många gånger på repen som jag säger det här är det vackraste i hela Förklädd gud, och sen går man till nästa sats, det är det här,
0: och det är precis det här är det bästa.
1: Mm. Så det är liksom sex satser med bara bangers, som jag brukar säga. Nej, men då är det ju också förstås en konst att få fram alla melodier och allting och veta när är det någonting annat som är viktigare. Jag håller på här med någonting snabbt och sådär, men det kanske är någon annan som egentligen har det som är det viktiga. Så att det är klart att det är ett arbete att få både kör och orkester att höra helheten och veta vad är min plats just här. Liksom.
0: Hur mycket har ni hunnit öva inför söndagen?
1: Det är nog orkestern som har övat mest, eftersom att vi är en ganska färsk orkester och det här är ett nytt verk för oss då. Så har vi övat sedan januari på det här, ungefär varannan var tredje vecka har vi träffar. När vi övar tillsammans och däremellan så övar man ju hemma på sin kammare så mycket som man behöver. Liksom.
0: Mm.
1: Så vissa övar jättemycket och andra som har mer erfarenhet kan ju ta det lite lugnare. Då. Men det är... Häromkvällen så var det som att man fick nästan höjdskräck när man tänkte på att ja, vi kommer vara nästan 120-130 personer på scenen.
0: Oj.
1: På söndag. Så det är ju många, många människor. Om man då dessutom tänker på att varje, liksom allt arbete inför en sån här konsert, inte bara det administrativa organiserandet och det där, utan också man tänker varenda person som har satt sina timmar på att lära sig det man ska göra, så är det liksom svindlande.
2: Ja.
1: Att bara tänka sig vad förberedandet inför den här konserttimmen är.
0: Mm.
1: Och sen samlas vi 120 personer på scenen och förhoppningsvis 600 personer i publiken. Och så är vi där tillsammans en timme och gör det här. Och där är ju publiken aktiv. Publiken är ju liksom en viktig del. Och det är på något sätt också magin i den här verksamheten vi håller på med.
0: Mm.
1: Man jobbar och jobbar och jobbar och sen kommer den där stunden när allting bara ska falla på plats.
0: Mm. Hur jobbar du, Filip, för det här?
2: Ja, jag tillhör ju de som var med för 3 år sedan med projektkören och var solist. Så jag är väl en av de som har övat minst. Nej, kanske. Nej då.
0: Men
2: det är ju en sån musik att har man väl lärt sig den så sitter den.
0: Okay.
2: Och jag tror att det är också för den åländska publiken så är det är lätt att ta till sig den här musiken. Det är lätt att bli kär i den här musiken.
0: Mm.
2: Det finns någonting nästan lite filmiskt över den.
0: Har du jobbat med den andra solisten Elina Granlund tidigare?
2: Jo, ja, vi gick ju ända från Musikinstitutet gick vi samtidigt, men senast så var hon ju min Papagena när vi gjorde Trollflöjten i Kastelholm, så vi har jobbat väldigt nära.
0: Vad är en Papagena?
2: Det är alltså i Trollflöjten, Mozart Trollflöjten som vi gjorde på Kastelholms slott förra sommaren.
0: Ja, okej. Okay.
2: Precis.
0: Mm. Du, Filip, som vi pratade här inledningsvis när du kom hit, det är pollensäsong.
2: Det är det.
0: Många kraxar och snörvlar just nu. Hur håller du rösten i skick? Påverkas du av pollen för det första?
2: Det gör jag. Men ouch. Jag studerar ju i Tyskland i 6 år. Och där var det betydligt värre. Så jag har mildare symptom här uppe faktiskt. Men det som är väldigt mycket när man är sångare. Man har lärt sig att sjunga. Man har inte alltid lärt sig att prata, så för mig är det faktiskt talrösten som tar mest stryk. När jag väl ska sjunga så då har jag mina tekniker att ta till. Men det ska nog funka fint på söndag.
0: Så inga fler intervjuer för din del?
2: Nej,
0: då?
2: Nu räcker det.
0: När går du in i tystnad så att säga inför liksom konserten?
2: Det är en bra fråga. Tidigare var jag väldigt duktig med det, men då märker jag att då blir jag väldigt nervös istället. Då blir jag nästan överkoncentrerad. Så jag har gått över till att försöka ha ett så vanlig vardag som möjligt inför en konsert. Det är ofta då det blir bäst.
0: Mm. Ni kommer ju inte bara, ni kommer ju att bjuda på mer än bara Förklädd gud, har jag förstått.
1: Ja.
0: Vill du berätta mer om det, Cecilia?
1: När det blir först... det första stycket vi ska spela är Intåg i sommarhagen då, av Wilhelm Pettersson Berger, som också är en liksom svensk klassiker och åländsk klassiker, ja, pratar alltså, vi om här just.
0: Om det är något man förknippar det där stycket med, så är det väl Ålands radios sommarpratare, va?
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men man kommer att få höra hela stycket och inte bara introt som i våra sommarprat.
1: Ja, precis. Det får man. Det får man.
0: Vad bra.
1: Och det är nog, jag tror att jag spelade faktiskt i samband med Förklädd gud förut. Eller åtminstone någon av de här ur Fröseblomster-samlingen som publicerades. Och det här är också början på 1900-talet. 1914 tror jag Intåg i sommarhagen publicerades. Och sen därefter så kommer vi att spela musik av en finsk tonsättare, Ida Moberg, som också levde mellan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Och det här verket publicerades 1909. Så vi rör ju oss i första halvan av 1900-talet, kan man säga, med allting och i liksom oroliga tider. Så att det finns ju... Som Filip var inne på, att det finns ju verkligen paralleller att dra.
0: Tänker du då till dagens samhälle?
1: Till dagens tid, ja visst. Och både, liksom, både den tiden vi är i med mycket oro och stora katastrofer i världen, men också det behovet av liksom, gemenskap och ljus och konst i samhället.
0: Mm.
1: Verkligen. Och sen vill jag ju också bara innan vi helt lämnar Förklädd gud också säga att det ska ju bli så fantastiskt roligt att få göra det här tillsammans med Lill Lindfors.
0: Vad ska bli roligast var min avslutande
1: ja.
0: Fråga. Men det är för din del Lill Lindfors.
1: Nej, alltså för min del, jag har ju hållit på att jobba med det här hela våren, så att jag är väldigt liksom som glad för alltihopa, men det är ju såklart fantastiskt och jag jobbar med jag brukar jobba på den här Katrina Kammarmusikfestivalen som liksom roadare typ. Och för ett antal år sedan, det måste vara 6-7 år sedan nu tror jag, så var Lill här och deltog i den festivalen och då jobbade jag med henne en del. Och då är det ju såklart alltid kul när man sen så här, några år senare får jobba tillsammans också. Och jag vet ju att Lille är bekant med Johanna från förut och så här. Så det ska alltid bli... Varje recitatör till Förklädd gud har sin egen...
0: Sätter de sin egen prägel på
1: verkligen,
0: det?
1: Absolut. Och det är ju många... jag har gjort Förklädd gud med Mark Levengård någon gång och Börje Ahlsten och jag vet att Stina Ekblad gör den ofta. Så det är ju många liksom kända namn som gör Förklädd gud. Och jag tror att alla gör den lite på sitt eget sätt. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra hur Lill gör det. Och det får vi nog höra först på söndag på genrepe innan konserten.
0: Spännande.
1: Så det ska bli verkligen... Alltså, inför en konsert, det är bara alltid spännande att se.
0: Filip, vad ska bli roligast?
2: Alltså jag tycker det roligaste i hela projektet är att vi gör det med åländska krafter.
0: Ja.
2: Och jag jobbar ju på Musikinstitutet som lärare och vi rensade i våra förråd. Och då hittade vi planscher från 70-, 80-, 90-talet där det var juloratoriet med Ann-Sofie von Otter. Så vi har ju en tradition på Åland att framföra de här klassiska styckena.
0: Titta på Cecilia.
2: Och jag är så glad då att Cecilia och andra krafter tar tillbaka den här traditionen på Åland. För jag tror att det är både orkestermusiker, körsångare och publik som har längtat efter den här klassiska musiken.
0: Om allt går väl nu då, Cecilia, kommer det här att bli en tradition?
1: Jag tycker att symfoniorkestern har ju redan skapat vissa traditioner. Vi har till exempel vår 13-dagskonsert som vi har haft slutsålda konserter i Stadshuset 2 år i rad. Och sen har det blivit lite så nu att vår konserten blir på något sätt ett mera specialprojekt. Förra året jobbar vi med en jazzkvintett som spelar Louis Armstrong-låtar och nu blir det den här och sen får man se då nästa år vad vi hittar på. Men vi startar ju symfoniorkestern med avsikt att den ska fortsätta och att den ska vara liksom en motivering eller motivator, jag vet inte om man ska säga så, för just för äldre musikstuderande på Åland.
3: Mm.
1: Att min liksom drömvision är ju att man får med de här eleverna som kanske går sina två sista år på musikinstitutet innan man ska iväg och studera. Kom med och spela orkester. Och sen, så att när man åker iväg och studerar, då vet man redan hur det är. Då kanske man söker upp en studentorkester på den platsen man, på sin studieort. Och sen när man någon gång flyttar hem igen, då kommer man bara tillbaka. Alltså att orkestrarna, de här amatörorkestrarna är liksom sådana samhällsspelare i många orter, på många mindre orter. Att folk, man har spelat sin orkester i 30 år, liksom. Varje tisdag är det orkester. Så att det är ju, det var mitt långa svar, men såklart är det ju en någonting som kommer att fortsätta och sen blir det lite olika varje gång. Men nu är det ju verkligen att passa på och komma och titta på en stor orkester.
0: Ja, en stor på söndag kör. Klockan 15.
1: Söndag klockan då är det 15, dags. Fira morsdag. Man kan gå på konsert och sen går man ut och äter middag eller någonting. Det blir en härlig söndag i maj.
0: Det sa Cecilia Wikström, violinist och ordförande för Ålands symfoniorkester, med här i studion också solisten Filip Björkqvist. Tack ska ni ha för att ni kom och gästade mig denna morgon.
2: Tack så mycket.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands nytt. Ålandstrafiken har infört ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svina färgfäste och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axferries.
1: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
0: Kontrollanterna som läser av resenärernas QR-kod kommer att finnas både i Svina och Degerby och arbeta till sommaren. Det kommer ett system med kameror som läser av bilarna och när det är igång så behövs inte kontrollanterna, säger Ringsby. Bildningsnämnden i Mariehamn kritiserar landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I ett yttrande varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Förslaget innebär att kommunerna ska göra individuella bedömningar av vilka barn som har rätt till mer än 25 timmar barnomsorg. Mariehamn anser att lagen är för otydlig för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Staden uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med minst en halv tjänst till en årlig kostnad på cirka 31 500 euro. Enligt nämnden riskerar reformen att leda till ökade kostnader snarare än besparingar. Nämnden har samtidigt tidigare varnat för längre dagar på daghemmen och bemanningsproblem efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Pub Niska i Sjökvarteret sagts upp med 6 månaders varsel, det rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det. Annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro 30 cent åt honom för varor som han sedan aldrig skickade åt köparen. Det han tog betalt för var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Ålands tingsrätt meddelar idag torsdag att Bifa AB försätts i konkurs och de har utsett advokat Johnny Bäck till konkursförvaltare. Det var onsdagen den 29 april som bilfirman lämnade in en frivillig ansökan om konkurs. Och lite efter klockan 9:30 i förmiddags kom ett larm om en trafikolycka i Geta. Det visade sig vara väldigt odramatiskt. Det var en telefon som glömdes på biltaket och när bilen for iväg trillade telefonen i marken och skickade automatiskt iväg ett nödsamtal, berättar räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Vissa telefoner har funktionen att skicka nödmeddelande eller ringa 112 vid misstänkta olyckor. Och det blir högre temperaturer än vanligt, men normala nederbördsmängder i Finland i sommar. Det skriver Hufvudstadsbladet som har tagit del av Europeiska centrets medellånga väderprognos som publicerades 5 maj. Prognosen gäller för juni till augusti och enligt den ska medeltemperaturen i Finland bli en halv till en grad högre än normalt. Juni och augusti blir varmare än vanligt men juli kan bli svalare än normalt. Enligt den här prognosen lönar det sig att förbereda sig på typiskt finskt sommarväder i juli. De hetaste temperaturerna som värmeälskare hoppas på infaller kanske inte just då, säger meteorologen Jonas Koskela till HBL. Och så en lite kortare väderprognos till slut. Resten av den här dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden är svag och varierande riktning. I natt klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon sol, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, god sikt.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
3: Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från, inte riktigt från magen men typ från bröstet, och så kom det upp och så började jag prata i tungor då.
4: Det är inte för att ha ett bättre liv som jag lever som kristen, utan det hjälper min själ att finna ro även bland de tyngsta tiderna.
5: Varför vill unga gå till kyrkan och be och sjunga lovsången fredag kväll? Kan det till och med vara så att Jesus trendar? Det här är fredag kväll med Frikyrkan och jag heter Ann-Katrin Granroth.
6: Jag ska vara tillsammans med en linne, ska jag vila och rulla och med en
5: linne. Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa.
6: Under
5: om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
7: Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för det. Så, men hörni, tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig. Men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig mer.
5: Under bönen är det lugnt i salen. Men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
8: Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit. Och då är det lite mingel, lite, någon lite så här minigame i aulan.
5: Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
8: Och nej, men ingen press på någonting, utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång, Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek. Och efter det så är det ja, men fika och gemenskap igen och då fritt såklart när man får fara, eller när man vill fara.
9: Vi har ett kompisbingo. Det står olika påståenden på de här bingolapparna, typ sådär, jag har fler än 2 syskon. Ska man gå runt och träffa andra människor och så får man bingo då man hittar på människor som stämmer i påståendena.
10: Det låter lite sådär, då måste man närma sig folk och prata med dem.
9: Ja, vi försöker nog öva på att träffa lite nya människor här och det är ju också det som Uprising gör, att träffa nya människor i ensam ålder, så ja.
8: Alltså jag skulle säga faktiskt att det är en stor blandning av människor som kommer hit. Vissa kommer ju som sagt mest för vännerna, men jag tror ju också då att det planteras något litet frö. Och då kanske man inte hittar tron direkt, utan man kommer mest hit för att ja, men min kompis brukar gå här och brukar komma hit, så jag kommer med. Och att på det sättet hittar man ju också nya bekantskaper. Så att jag skulle nog säga att det är en blandning med folk som är troende, icke-troende och bara kommer med en barnatro och... Ja, det är folk med så många olika bakgrunder, så att...
11: Yay! Hej, Uprising! Hej!
12: Hej!
11: Okej. Vad kul att se er alla igen. Jag hoppas ni har haft ett jätteskönt jullov. Och det är jättekul att Uprising kör igång igen. Men ja, vi tror att det här blir en härlig kväll och vi börjar med att lovsjunga tillsammans. Så jättegärna får ni ställa er upp, ni som kan, och ja... Så riktar vi bara blicken på Gud till att börja med.

bandet går upp på scenen börjar uprising-kvällen på riktigt. Besökarna står upp och dansar, klappar och sjunger med. Många har händerna i luften, som för att prisa Gud.

0: var via en fotbollskompis som jag inte kände så bra, men vi hade spelat fotboll tillsammans i några år.
1: Lukas Finskas är 21 år gammal och kommer exakt ihåg när han besökte Sionkyrkan för första gången.
0: Han bjöd med mig dit och sa att det var en gangster som kom till kyrkan och det här tillaga att det var en före detta gangster, men det här Sebastian Staxet hette han.
1: Lukas var då 16 år gammal och hade precis börjat i Vörå idrottsgymnasium där han tränade längdskidåkning.
0: Jag visste nu inte riktigt vem det var, men jag kollade på Spotify och sa att nej, men den här killen hade mycket spelningar, att då kanske man skulle kunna komma dit. Och så hade jag sett att flera andra personer som jag kände hade publicerat på Instagram att det skulle hända någonting i Sionkyrkan. Så får jag nu dit. Men jag kommer ihåg, det var lite coolt att den här Sebastian Staxet var där, tyckte jag. Det här. Han skulle spela sin låt, han hade en låt som var känd som ett Mamma förlåt, som också har varit mycket, de har till exempel varit på Nyhetsmorgon och sjunkit den. Så den har fått en del reach där i Sverige.
1: Under kvällen berättar Sebastian Staxet också sin historia. Hur han fått ordning på sitt liv med hjälp av Gud.
2: Den där smärtan och den där hatet som du bär på, det kommer att förgöra dig, det äter upp dig från insidan. Men Gud står idag redo att förlåta dig alla dina synder och göra dig fri. Allt du behöver göra och ta emot honom, för han älskar dig.
0: Ja, där han var ju drogmissbrukare och gjorde värdetransport, rån och det här, de här sakerna kanske inte jag har på mitt CV, men det är den samma guden som förlåter. Det var ju som häftigt att du, alla de här sakerna har han som gjort och begått, men det finns en så stor nåd i det Jesus har gjort för oss att man kan bli förlåten för det. Och där tror jag också det gjorde ett intryck på mig, att det här, den stora nåden som Gud verkligen har. Sedan mot slutet av mötet så bjöd de fram till förbön. Jag får fram dit, det var någon kompis som sa så där, skulle du få fram dit? Han tänkte så där kanske inte att jag skulle be frälsningsbönen som vi kallade, men jag får fram dit och var så där att ja, men det här steget vill jag ta. Då kom jag ännu ihåg att det här, jag ville att Sebastian skulle be för mig. Men istället var det någon äldre kvinna som bad för mig. Så det var lite det här, vad ska man säga, disappointed över. Men det här. Så bad den där bönen och jag kommer ihåg klockan var 20:26 tror jag. Den där fredag kvällen 2019. Så det här. Att få den där insikten att Gud är så mycket bättre och det är egentligen inte våra gärningar som spelar roll. Att om någon har rånat en bank eller om någon har på något annat sätt kommit till korta, så slutprodukten är densamma.
1: Lukas har svårt att säga exakt vad det var som gjorde att han blev frälst. Men det var en sorts insikt.
0: Ja, alltså det var väl en uppenbarelse om att vissa saker i livet så behöver man skära bort. De här sakerna så vill inte Gud att jag ska göra, och förståelsen från att det är inte någonting så på det sättet att Gud begränsar mig, det är inte den känslan jag får, utan det är istället någonting friande, att Gud vet vad som är bäst för mig. Ja, alltså jag känner på det sättet inte någonting i stunden på det sättet. Jag vet vissa har haft dunder och mirakler som de berättar om, tycker att de ser ett ljus från himlen eller sådär, men det upplevde jag inte, och jag tror inte det är någonting som kanske händer för alla. Jag tror det är kanske majoritet som inte får den där dunderupplevelsen.
1: Lukas var då inskriven i den lutherska kyrkan, men gick inte regelbundet på gudstjänster och andra träffar. Det förändrades snabbt.
0: Eller i alla fall pappa, kommer jag ihåg i efterhand, har sagt att han uppmuntrar mig till fadiet och få träffa nya människor och sådär, men han sa att han lyckades lite för bra nästan. Att det var nog en tur där i under gymnasiet som jag någon gång var 4 gånger i veckan till kyrkan, bara för att, inte för att jag måste, men för att jag ville. Men det här, nu tycker jag det är bra att jag hittar ett ställe där jag trivs.

0: Det tycker jag är viktigt också med lovsången. Man får slappna av i Guds närvaro.
1: Linda Suglian är 18 år och hon är ofta med på Apprising-kvällarna.
0: För mig, de här kvällarna ger mycket just gemenskap med mina vänner och nya personer som kommer dit. Men också får man lite som, hur ska man säga det, kanske andlig mat. Man får lite en djupare undervisning om någonting eller så här. Och det är också en ganska trygg miljö att ha en gemenskap. Det är inte som en fest där man blir full och det kan gå lite illa där. Men på de här mötena så kan man komma dit i trygghet med gemenskap och få någonting djupare ut av det.
1: Som barn bodde Linda i Australien. Men familjen flyttade till Finland när hon skulle börja högstadie.
0: Jag har vuxit upp i en ganska troende familj, så jag har nog haft med mig det ganska länge. Och sen då jag flyttade till Finland så var jag med i några ungdomssamlingar och olika läger. Och sen på de senaste åren tycker jag nog det har bara som vuxit och blivit starkare och allt viktigare för mig. Och jag har tagit mer initiativ i att söka Gud.
1: Det är en glad och upprymd stämning i salen efter den första lovsången. Något helt annat än söndagsgudstjänsterna i de lutherska kyrkorna.
0: Alltså, jag tycker det är nog bra. De kan ofta ha bra saker att säga. Men ibland så är det lite torrt, om man säger så. Jag förstår att många ungdomar i min ålder inte går i kyrkan för att det är väldigt fattigt. På något sätt man går dit så är det en massa gamla tanter bara och så ska man sjunga några urgamla salmer och höra på någon präst som säger någonting. Jag är med i Sundom missionskyrka egentligen, men ungdomarna här i Vasa i området, många som hör till olika kyrkor av olika slag, så vi har kontakt med varandra och vi hänger väldigt mycket med varandra och Vi går till en massa av de här ungdomssamlingarna tillsammans.
2: Ja, det finns alternativ, det kan jag säga. På måndag finns det studentmissionen som är som lutherska studentarbete. Men där finns det från massa olika församlingar. Lästadianernas tisdagssamlingar. Och en gång i månaden på onsdag så finns det i Sion. Så på torsdag så finns det No i Vörå. Fredag så finns det Uprising och Move, men sen har vi också via studentmissionen folk som samlas, bön och lovsång och sånt. Sedan lördag, helluntai i kyrko, och söndag så finns det i hela stan alla kyrkor här. Så det finns massvis, men för det mesta så blir det nog för mig det här måndag studentmission, fredag studentmission och söndag sion.
3: Jag och Jeppe ska dra dagens icebreaker. Men då kan man ju fråga sig, vad kommer hemma att du har en massa stolar? 8 stolar. Det kan ju vara att vi behöver 8 pers. Men just så är det. Så 8 frivilliga. Kör! Yes. Okej, jag börjar förklara. Vi kommer att köra bring a person. Okej, ni ska hjälpa någon som har en turstup.
0: Utan tron skulle jag vara en helt annan person. Det är som en övertygelse man har om det man inte ser. På något sätt, eftersom vi har den här övertygelsen att Jesus har räddat oss från våra synder och att vi har möjligheten att leva i himlen, så försöker man nog leva lite annorlunda. Man försöker leva enligt Jesus och vad han sa och gjorde på jorden här. Och jag försöker också söka honom för att söka sanningen och hela tiden bara komma närmare honom så att jag får en bättre relation.
1: En bättre relation med Gud tycker Linda att hon får genom att läsa Bibeln.
0: Man läser Bibeln, inte för att det är ett måste, men för att man vill. Jag skulle jämföra det lite med ett träd. Som träd har de rötter som går ner i marken, och om man har bra rötter som far till vattnet så växer de stora och bär frukter. Och som kristna har vi våra rötter i Jesus och i Bibeln och i Gud. Och därför så får vi vår näring därifrån, och våra frukter då är det som syns utanpå att vi är kristna. Godhet, mildhet, allt sånt här. Medan sådana som kanske inte är kristna har sina rötter någon annanstans. Kanske det är i familjen, i pengar, i jobbet. Och det syns också på dem att om jobbet är det viktiga för dem så syns det i deras liv som vad jag skulle kalla frukter. Så jag skulle säga en stor del av kristna tron är bara att liksom ha sina rötter i Gud.
2: Jag har kristna bröder, alltså kompisar som är kristna och män. Så det här som vi kan dela mycket saker, be för varandra, det som en äkta, vi får vara äkta. Det här går jag igenom just nu. Kan vi be för det här och tro på att Gud hjälper oss med det? Att ofta tänker man, vill man följa Gud så då är allting roligt. Så där, off the limits. Men jag ser det istället som att jag har inte något behov av det där. Något kanske just supande. Jag är med på en del studieevenemang, men jag har varit nykter och folk kan ju nog fråga varför, och då får jag också berätta min tro. Och folk kan nog komma med frågor och vara intresserade, och speciellt när man har lite promille i blodet, så då kan det öppna upp sig också. Och då får man vara där och lyssna på dem, och man får be för dem och de berättar om det här problemet har jag i mitt liv.

0: vill bara tacka dig Gud för att du är här. Och för att du ser varenda person som har kommit hit. Tack för att du inte är beroende av hur vår vecka har sett ut eller hur vi känner oss när vi kommer hit, utan vi får bara sträcka oss mot dig. Tack för att din kärlek och din nåd, den räcker alltid till för var och en av oss, oberoende hur våra liv ser ut just nu. Jag ber bara att du kommer att fylla det här rummet och bara sträcka dig nära varenda person. Hjälp oss alla att bara kunna slappna av i din närvaro, Herre.
1: Tron kan hjälpa på flera olika sätt. Man kan be för de allra minsta sakerna som Gud hör, och han kan hjälpa. Flera gånger då jag ber för små saker, till exempel bussen, att den är sen, och så ber jag att jag ska hinna med den och komma till skolan. Såna saker till exempel. Men också saker som kommer mer nära, till exempel relationer med människor som jag vill hela, till exempel. Så han har sin hand där också och kan hjälpa.
2: Linda pratar om att det syns på oss var vi har våra så kallade rötter. Hur syns det då på Lukas att han är kristen?
3: Korset runt halsen. Nej, jag hoppas att det är som minst visar att jag är troende. Att det får vara mina gärningar, hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag inte säger. Men just det, om vi ännu en gång till ska gå tillbaka till alkoholen, så jag dricker inte alkohol, jag svär inte, jag försöker älska människor, förlåta människor, vill tala om Gud och det här. Strävar efter att bli en Jesu efterföljare. Det är sen omvärlden som får säga hur bra det går med det, och kristna bröder får säga att nej, men nu, det där ska jag inte göra. Och så där. Men järn skärper järn, som det står i Bibeln. Så förhoppningsvis så blir jag mer och mer lik Jesus för varje år som går.
2: Religion och tro blir allt viktigare för unga idag. I ungdomsbarometern i Sverige slår man fast att Jesus kan bli en av 2025 års främsta influencers. En finsk rapport visar att tron bland de som ska konfirmeras blivit mycket viktigare än tidigare år. Men varför söker sig unga till kyrkan?
4: Nej, men jag tror ju folk inspireras av varann.
2: Ungdomsledaren Alva.
4: Och nu då den där artikeln i Sverige kom ut med att Jesus kanske är nya trenden för 2025, så tror jag speciellt att här så kan det bli en lite sådär ögonväckare, lite sådär, vänta, va? Är det här naturligt? Är det här vanligt? Men också, nej, men just den här oroliga världen, om man säger så, att man vill hitta en trygg plats och man vill hitta trygghet i sitt liv. Och då kan ju tron vara en stor del av det. Jag tycker ju att det är så extremt mycket hets bara runt sociala medier och runt så här smalhets och kroppen, men också andra saker med att man ska passa in lite överallt. Och det är väldigt plottrigt, skulle jag nästan säga. Det känns som att man vill hit och dit och man ska passa in och hela den biten. Ja, tycker folk behöver en trygg plats dit de får komma och vara sig själva och bara ta del av något fint.
5: Jag tror inte att det bara har att göra med det sociala, att man far dit kompisarna far, även om det är liksom en viktig faktor.
2: Benjamin Sträng är pastor i Sionkyrkan.
5: Folk bjuder med kompisar som inte har någon kristen bakgrund eller någonsin gått till kyrkan. Men de känner att det är en trygg plats, här får man vara sig själv. Det finns vuxna och ledare som liksom ser en och bekräftar en, och det är en positiv atmosfär. Det andra tror jag att unga människor idag liksom har behov av att tro på något och längtan efter att tro på något. Och det är inte bara för att världsläget som det är, men jag tror att det är en generation nu som lite mer vågar bejaka det. De är okej med att man är väldigt olika, man sysslar med olika saker, tror på olika saker.
4: Nej, men då jag gick i högstadiet till exempel, så då vet jag själv att jag kändes nog över min tro och var lite så här, ja, men på söndagar hänger jag inte med vänner. Fast jag vet att jag skulle bara kunna säga att jag får till kyrkan på söndagar. Så jag hittar ofta en annan väg att säga det. Men nu så tror jag ju faktiskt att det har blivit verkligen accepterat att man får tro på vad man vill och hela den biten.

0: Härligt hörni, vad roligt att äntligen köra igång. Det känns jättelänge sedan senaste Uprising. Ni hade en superjulfest sen och ni haft ett jättelångt jullov. Och nu är vi här. Och ett nytt år är väl på något sätt alltid en ny start. Och jag tänker så här att det är okej att förvänta sig något nytt från Gud också ett nytt år. Och idag vill jag prata om drömmar. Och rubriken för det här predikan, det är långt mycket mer. Och det var ungefär det vi sjöng, att Gud som kan göra så mycket mer. Vad drömmer du om? Ta fram din telefon. Om en dröm känns omöjlig, ja men det är väl också ganska bra, för då måste du kanske be till Gud. Gud, hjälp mig. Vad drömmer du om? Skriv ner för ditt år. Du kan ha en rubrik, vad drömmer du om? Eller du kan ha en rubrik som heter 2025. Och jag vill att ni alla gör det just nu. Ni får 2 minuter medan piano spelar lite. Det kan vara en liten dröm, det kan vara en stor dröm, men skriv ner någonting som du hoppas eller längtar efter just nu.
1: Jag har faktiskt skrivit ner sådär olika scenarier vad jag drömmer om. Jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta också, att som eventuellt i framtiden på något sätt tjäna församlingen, om det är frivillig arbete eller anställning eller sånt. Men sen har jag också upplevt att Gud har lagt mig just nu till Hanken där jag är. Jag får studera ekonomi och göra det till Guds ära. Får dela min tro, och jag tror nog att jag kommer ha ett jobb inom företagsvärlden. Gud vet, men sedan kanske jag, Gud kallar mig att bli pastor, jag vet inte. Sen har jag också sådana där drömmar som att typ jag vill cykla till italienska rivieran, men det är lite andra grejer. Eller göra sådana där coola resor. Att det drömmer jag också om. Amerikanska vilda västern, eller där cowboys, där de far runt på sina hästar. Det är också ett ställe jag skulle vilja se. Och man ser ju lite sådana där idylliska saker ibland på sociala medier där folk rider mellan och berg och sådana där. Så det är ju en dröm att uppleva det.
2: När det kommer till drömmar, det som man drömmer på natten.
1: Det står ju i Bibeln, och jag nu har folk som drömmer och så där profetiskt, men det här mina drömmar är nog spagettimonster och sån där saker, så jag tror nog inte jag har den där profetiska drömgåvan tyvärr. Men man kan be för det.
3: Och så hade jag en dröm som verkar ganska vanlig, men jag träffade en karaktär som då var en blå fågel som hade ett mjukt röst och en varm, den var varm och den satt på min axel, och den drömmen så var det typ Gud som var där med mig i form av en blå fågel. Det låter lite konstigt, men ja.

0: siamo Shishiro. Irishamo, Sasaki-sama.
1: En sak som utmärker en pingstkyrka som Sion är, är att de som besöker gudstjänsterna kanske talar i tungor. Alltså säger ord som inte betyder något.
2: Skulle det ha varit 2022 eller 2023 så var jag på förbön. Det var ett möte och så får man dit fram och så sa de så här, sträck ut händerna och så bad han den här predikanten då, för oss som var där fram. Och min bön var då att få tungotalet som gåva. Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från vid hjärta eller som vid lungorna eller vid bröst, och så kom det som upp mot halsen och sedan så började som tungan röpa sig och så började det komma ut ljud. Och det var som att man typ kunde lägga på och stänga av det. Att det var som inte där heller någonting, att det var någonting där jag inte kände att jag inte var i kontroll. Så det var en fantastisk upplevelse. Jag stod med händerna utsträckta åt sidorna och jag upplevde en sån glädje från Gud. Jag ville bara skratta och det var inte så att jag inte kunde kontrollera mitt skratt. Men det var bara att jag var så lycklig att jag ville skratta. Så det var en stark upplevelse. Men sedan kom jag ihåg så for jag tillbaka till Vör och så upplevde att jag hade ett tungotal. Jag försökte, det funkar inte. Men sedan så någon dag senare så kom det nog igång igen, men ja,

0: det finns en grundskeptisk eller en skeptisk grundinställning till allt, till det frikyrkliga. Och jag säger inte att alla har det, men jag tycker det finns en lite sån här, jaha, de ska till liksom frikyrka eller pingstkyrkan eller så här. Det är lite okänt. Många känner kanske till något socialt projekt eller julprojekt och så här, men man har aldrig satt sin fot och skulle kanske aldrig kunna tänka sig att sätta sin fot i en liksom pingstkyrka. Det låter som så extremt. Men ofta är det för att man kanske inte bara vet så mycket, eller har inte vänner eller familj, eller så har man just uppfattningar från media av negativt slag liksom.
1: Både Lukas och Linda berättar att en av orsakerna till att de väljer att gå till en frikyrka är för att det är lite mer livat på deras gudstjänster och träffar. Frikyrkorna har också mycket ungdomsarbete och bönen och allt som hör till är lite mer fritt. Men det finns också många punkter där frikyrkorna är mer bestämda, mer konservativa. Homosexualitet, till exempel.
2: Jag skulle säga det är en väldigt känslig fråga. Människorna är viktiga och vi absolut inte vill skuffa bort någon för att de är homosexuella. De får absolut komma och det är ingenting som vi liksom... Eller det finns flera kristna faktiskt som missanvänder eller misshandlar på något sätt den här och säger att okej, du är så syndig, du far till helvete, även fast alla är det. Och jag skulle säga att det är inte liksom människan i sig som är problemet, utan homosexualitet enligt oss är inte en bra sak.
1: När du söker information om frikyrkor möts du av flera artiklar som handlar om deras syn på homosexualitet. Och den kan vara väldigt svartvit. Homosexualitet godkänns inte. Och det är väl det som frikyrkorna kanske är mest kända för de som inte är medlemmar i dem.
0: Och det är det man blir på ett sätt ledsen över också, för att det är ju inte sant. Sen är det ju det är komplexa frågor för kristna. Det är liksom, det är inget man enas i. Det finns olika uppfattningar, men jag tycker att det är sorgligt att det är många som är så nyfikna och intresserade av kyrkans, vad ska vi säga, det man just är emot eller uppfattas hata. Eller så. Och det är uppfattningar som sen, för de som är del av en församling, så är det inte det man upplever. Men media kanske snappar upp och sen, vi har blivit anklagade någon gång för det, att vi liksom talar om det eller till och med predikar om, alltså mot människor, eller att vi skulle vara hatiska. Och det, jag menar, jag har varit med här sen, alltså senaste 10-15 åren, och det är en ton som inte, alltså det är inte bara sant. Och jag vill inte heller anklaga media, för jag tycker media fångar ofta upp det som kanske folk är intresserade av. Men de flesta söker ju ett andligt hem eller en plats att få utforska tron och inte liksom... Inte kanske bara en enskild fråga, utan de har en längtan efter något djupare. Sen kan man ha olika uppfattningar om ganska mycket. Det är en så brokig skara i en kyrka. Och olika åsikter, olika ståndpunkter, men det som förenar ändå det som förenar är större än det som skiljer åt ändå.
1: Benjamin säger att han skulle ingripa ifall han såg någon bli illa behandlad på grund av sin sexuella läggning. Men det finns ändå många historier om homosexuella som farit illa i olika kyrkor, som blivit utsatta för andligt våld och omvändelseförsök. Det kommer vi inte ifrån. Kyrkan vill vara öppen för alla, men i praktiken fungerar det inte alltid så.
0: Tack för att du tar all min synd och min svaghet. Och att du älskar mig. Tack för att jag får vara frälst. Och tack för att jag får vara ditt barn. Amen. Ge en applåd till dem som idag tog det här beslutet. Det är underbart. Gud kan göra långt mycket mer. Vi behöver inte göra så mycket, men han kan göra väldigt mycket. Hörrni, vi har förbön nu. Kom fram om du vill. Om du vill att någon ber för dig. Vi gör det varje gång på fredagarna och på söndagarna här. Så fortsätter vi lovsjunga tillsammans. Och det finns också bönelappar. Om du hellre vill gå och skriva en bön på en lapp så kan du göra det. Bön, något som är jobbigt eller ett tack. Något som bara tack Gud för att du har gjort det här eller för att någonting. Men hörni, nu lovsjunger vi. Om du tog emot Jesus och bara bönen första gången, kom gärna fram också och bara säg det till någon. Låt någon bara välsigna dig och be för dig. Vi är på din sida. Okej?
1: Fem äldre medlemmar i kyrkan placerar sig på olika ställen i salen. Och det är många som kommer fram till dem för att prata och få en bön.
3: Man får möjlighet att få på förbön att någon ber för en. Och egentligen, vad ska man säga, miniterapi med Gud involveras. Det är ganska bra terapeut. Nej, men det, om man har någonting eller om man ser någon annan som man skulle vilja att, nej men hej, kan du be för den här personen tillsammans med mig? Eller om man går igenom någonting, vad som helst, så kan man bara gå fram dit och konfidentiellt så berättar man vad man går igenom och så tillsammans så lyfter man upp det till Gud.

0: vi kommer avsluta på det här sättet. Men förbönen är såklart ännu öppen och så finns det pizza där ute. Så att stanna kvar och äta och umgås med massa människor. Ha det så bra.
1: Yes. Vi kör nu en sista låt om det finns någon som känner att de vill lämna kvar. Men känner man sig färdig får man också gå och äta pizza. Men ja, ha respekt för dem som är kvar här ännu.

0: Det har gått 2 timmar sedan Uprising-kvällens start och det är en lugn och fridfull känsla i salen. Någon har till och med lagt sig ner på en bänkrad och ser ut att sova. Men nu är det dags att stiga upp, för nu bjuds det på pizza.
1: Jag är glad, jag är trött. Hur, jag är jättehungrig.
2: Hur kändes
1: det? Alltså, så nice. Det kändes så speciellt efter predikan.
0: Sofie Åbacka är en av kvällens lovsångare.
1: Det är, alltså, man vill ju inte behöva tänka på sig själv, och det är alltid skönt att liksom få bara slappna av och stänga ögonen. Liksom bara ge det till Gud utan behöva som bara fokusera på sig själv.
0: Jag blev imponerad av hur länge ni sjöng.
1: Alltså. Jo, alltså, ibland håller det på ännu längre om man tänker typ inte på det, för man är så in i det. Det var någon gång på en sån här lägerhelg nu på hösten som vi sjöng en sång i 45 minuter. Alltså det var helt sjukt. Men det var typ så skönt i stunden, för att alla bara som, alla kunde texten, så det var bara som sådär samma sak hela tiden, men det var så nice.
3: Men det här som det står i Bibeln, att när man följer Jesus så ska man beräkna kostnaden. Och det står ju också att i den här världen får vi lida, men det vägar som lätt mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Att fast det skulle vara negativa konsekvenser här, som inte jag egentligen har upplevt så mycket av. Men om man tar evigheten som perspektiv, så tror jag inte det finns någonting som på det sättet inte skulle vara värt det.
0: Evigheten, ja. Den stora frågan. Vad händer egentligen när vi dör?
3: Då tror jag att vi antingen far till himlen eller helvetet. Och det pratas ju också om en domen. Pratas ju om att Jesus ska komma tillbaka, så det tror vi på. Så det här, antingen så kommer han tillbaka medan jag lever, eller så kommer han tillbaka medan jag dör.
4: Jag tror efter döden så ställs man inför tronen, inför domen som Gud står och dömer då. Och eftersom vi alla är syndiga så förtjänar vi att få till helvete egentligen. Men för mig då jag står där kommer Jesus att stå vid min sida och vara min advokat och säga att nej, men jag har betalat för den här, jag har dött och betalat priset för synden, så du behöver inte få till helvete, du får spendera livet med mig i himlen istället.
0: Men just nu ska de inte till himlen.
1: Ska du få hem? Nej, jag ska till minimaring. Kommer du med? Vi måste långa med folk. Bra!
5: Mackar. Är du också till himmelen? Det har för mycket små svämburgar.
1: Okej, det är bra. Men jag tycker mackens hamburgare.
5: Jag håller helt med.
6: Mackens quarter pounder.
1: Okej, den har jag inte fått, men den är för dyr för att vara snabbmat.
5: Den är inte jättedyr.
1: Allting som är mer än 3 euro är för dyrt för snabbmat.
0: Du har lyssnat på dokumentären Fredagkväll med Frikyrkan. Elin von Bricht är producent, Are Nicken är dramaturg och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.
7: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Max Ferries kontrollerar nu biljetter i Svina.
1: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
0: Statsnämnd sågar förslag om 25 timmars gräns i barnomsorgen. Och långtidsprognos spår en varmare sommar än normalt i år. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. Ja, i mitten av april införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som X-Ferries har kontrollanter vid Svina färgfäste. Och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på X-Ferries.
2: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Det första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång. Och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
3: Även kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck som jobbar vid Svinö färgfäste tycker att första veckan har gått bra.
4: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och ja, kör ombord sen. De okay. Säger inte så mycket.
3: Så det är ingen som har skällt på dig?
4: Inte på mig ännu.
3: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
1: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
3: Kontrollanterna kommer att finnas i Degerby och Svinö under en inkörningsperiod innan ett automatiskt system införs.
2: Det är tänkt att det ska komma ett system som läser av de med kameror och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då, är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
3: Och även om systemet haft några barnsjukdomar så har det inte påverkat trafiken.
2: Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
3: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
2: Nej, det har det inte gjort.
0: Det sa Per Ringsby, vd på X-Ferries. Reporter var Peter Grönholm. Pubniska i sjökvarteret har sagts upp med 6 månaders varsel, rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det, annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. Enligt Strandvik motiveras uppsägningen med att sjökvarteret vill se en året runt verksamhet och ett annat koncept i lokalerna. Han menar däremot att det är svårt att få lönsamhet i restaurangbranschen just nu och att lokalerna är för små för vinteröppet. Sjökvarterets vd Maria Sten Lindqvist bekräftar förnyaren att uppsägningen skett och säger att styrelsen vill se ett nytt koncept i lokalen. En ny märlkräfta, större rovmärla, har upptäckts i uppföljningen av främmande arter. Det berättar Finlands miljöcentral Syke i ett pressmeddelande. Arten upptäcktes i Raumohamn. Rovmärlan har undersökts mycket i Europa och den utgör ett hot särskilt mot ryggradslösa arter i brackvatten men också inlandsvatten. Rovmärlan minskar och tränger undan ursprungliga arter genom effektiv predation och konkurrens och minskar därmed den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, skriver Syke. Rovmärlan har spridit sig från Kaspiska havet och Svarta havet till kustvatten i Europa på 1990-talet och vidare till många inlandsvatten under 2000-talet. Spridning av arten kan förhindras genom att behandla fartygs barlastvatten. Dessutom bör fartygs och även små båtars bottnar, rep och annan utrustning som har varit i vattnet tvättas vid förflyttning från ett vattendrag till ett annat, skriver Syke. På vår hemsida så kan ni se en bild på den här rovmärlan. Jag kan se att den ser ut ungefär som en liten räka, 1,5 centimeter lång ungefär. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro och 30 cent åt honom för varor som han sen aldrig skickade till köparen. Det han tog betalt för det var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Bildningsnämnden i Mariehamn riktar hård kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I yttrandet som nu går vidare till stadsstyrelsen för slutlig behandling varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Axel Eriksson rapporterar.
5: Enligt förslaget ska kommunerna göra individuella bedömningar för att avgöra vilka barn som har rätt till fler än 25 timmars barnomsorg i veckan. Mariehamn anser samtidigt att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att lagen ska kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Stan uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med motsvarande minst en halv tjänst med en årlig merkostnad på cirka 31 500 euro. Enligt yttrandet riskerar reformen att leda till ökade eller omfördelade kostnader snarare än några egentliga besparingar. Samtidigt har nämnden tidigare själv lyft problem med den utvidgade subjektiva rätten till barnomsorg. I en skrivelse till landskapet 2024 varnade nämnden för längre dagar på daghemmen och problem med bemanningen efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Enligt bildningsnämndens ordförande, liberalen Elias Lindström, finns det fortfarande en oro kring särskilt de yngsta barnens vistelsetider.
6: Åtminstone gällande de yngre barnen, de som är 0-3 år, så där ser man ju att det har ökat väldigt mycket inställningar på dagis efter just införande av subjektiv rätt där. Men det är inte så lagförslag är utformat i dagsläget, utan det är ju en generell inskränkning i rätten. Så att, och sen finns det så många andra bakomliggande orsaker, så det är svårt att säga, som det också står i beredningen, att det är svårt att säga exakt vad som är orsaken till det här. Men vi påpekar också att man egentligen skulle krävas vidare utredning för att se exakt vilka orsaker det är.
5: Istället pekar nämnden bland annat på stärkt grundbemanning genom ökade landskapsandelar och att personaldimensioneringen för de äldre barnen kunde ses över.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. Föglebutiken har beviljats investeringsstöd av landskapsregeringen för byggandet av den nya butiken. Totalt beviljas nästan 370 000 euro som högst i stöd. Den nya Föglebutiken som byggs invid den nuvarande butiken i Degerby beräknas vara färdig om ungefär ett år. Framöver ska Finström utgöras av ett enda röstningsområde, inte två som förut. Och alla kommuninvånare ska rösta i Källbo skola i Godby. Det anser kommunstyrelsen. Bakgrunden är att det har varit svårt att tillsätta två valnämnder och en centralvalnämnd. Kommunstyrelsen var inte enig om att man bör slopa det ena röstningsområdet. Ledamot Conny Eklund ville att man skulle fortsätta som förut, men hans förslag fick inget understöd. Han anmälde sedan avvikande åsikt till majoritetens beslut. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Och det blir högre temperaturer än vanligt, men normala nederbördsmängder i Finland i sommar. Det skriver Hufvudstadsbladet som har tagit del av Europeiska centrets medellånga väderprognos som publicerades 5 maj. Prognosen gäller för juni till augusti och enligt den ska medeltemperaturen i Finland bli en halv till en grad högre än normalt. Juni och augusti blir varmare än vanligt, men juli kan bli svalare än normalt. Enligt den här prognosen lönar det sig att förbereda sig på typiskt finskt sommarväder i juli. De hetaste temperaturerna som värmeälskare hoppas på infaller kanske inte just då, säger meteorologen Jonas Koskela till HBL. Och så en lite kortare väderprognos till slut. Resten av den här dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden är svag och varierande riktning. I natt klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon sol, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, god sikt. Och varning för terrängbrand råder, så gör inte upp eld utomhus. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg.

Ja, så där låter den här Åland idag kör igång, och just idag den här torsdagen den 7 maj så är jag Rasmus Karlsson på plats i Öra småbåtshamn och vi sänder programmet härifrån idag. Tack för att du är med och lyssnar, och ja, välkommen hit ner också om det är så att du har vägarna förbi. Det blir en hel del Hammarlands snack denna soliga vårdag. Det är alldeles ljuvligt att sitta här utomhus i alla fall, men får säga det själv. Det är nästan så att det är skönt att det blåser på lite, så man får verkligen passa på att njuta av det fina vädret här. Vi ska prata med Grace Garcia Salin som ska öppna en filial av Lollos Seaside Café här i småbåtshamnen. Vi ska höra lite hur planen ser ut helt enkelt, lite vad man siktar på med hela verksamheten och sådär. Men före det, om en alldeles liten stund, så ska vi höra Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Vi ska ta lite tempen på hela Hammarland helt enkelt. Vi tar det efter lite musik. Varsågoda.

0: Det var Peter Lemark där, låten heter Vrå av världen. Jag sitter här i Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Är det så att Hammarland har blivit din vrå av världen eller?
1: Nu har jag en stor del av livet, nästan halva livet i Hammarland, så nu måste man ju säga det. Och kanske de där mest aktiva åren ändå, så nu är det ju så.
0: Ja, jag började fundera lite på hur länge du har varit kommundirektör. Jag försökte kolla i vårt arkiv. Det sträckte sig tillbaks till så länge vi har ett arkiv, alltså 2010. Men det är betydligt längre än så, berättar du här under låten.
1: Jo, alltså jag började ju 1 januari 97, så det blir ju 30 år vid årsskiftet. Så ganska länge har jag hunnit vara.
0: Vad skulle du säga att det är de här största sakerna som har hänt under de här åren? Det blir ju väldigt mycket förstås att tänka igenom nu, förstår jag.
1: Hammarlands kommun har ju byggts ut liksom bit för bit. Att vi har ju gjort liksom utbyggnader i servicen med två barndaghem har vi byggt under tiden. Och skolan har byggts till och Hammargården har byggts till 2 gånger. Så att det har ju personalmässigt hade ju blivit mycket mer service i kommunen under den här tiden. Att det är väl kanske det mest påtagliga. Mm.
0: Hur pass annorlunda är arbetet som kommundirektör nu då jämfört med för 29 år sedan?
1: Det som ju har ändrat mycket är att allt har blivit så mycket mer regelstyrt. Att det, i början var det nog lite mer friare. Att det var inte, numera det är så att alla ska ju alltid ha en paragraf till hänvisa till, men så var det nog inte när jag började.
0: Jag förstår. Men om vi hoppar till lite nutid nu då, Kurt Karlsson. Vad skulle du själv säga att det är de här största sakerna i Hammarlands kommun som är på gång?
1: Det absolut största, förutom då det här att vi får det här restaurangcafé igång i kommunen, så har det nog varit det här Hammargårdens återuppbyggnad efter den här vattenskadan. Att, det har ju liksom nog tagit stor del av hela organisationens liksom fokus under sista året att hantera den där. Och det som ju är glädjande nu att det är i slutfas att det är meningen att den här återflytten till Hammargården ska börja igen till den här nya tillbyggda delen.
0: Ja, det var ju en ganska stor process om man tänker så. Dels var det väl, det blev ganska dyrt förstås i och med att det var en större skada, och sen har det tagit ett tag också.
1: Jo, det är nog faktiskt det att det var ju från början ingen liksom enkel sak heller hur man ska liksom renovera en sån där vattenskada som det här var i den där konstruktionen. Så det var ju mycket krånglig bit, och där är det ju nog att vi har att tacka att vi hade en duktig byggnadskommitté i kommunen som nu har liksom håll ett bra grepp om det där, och det känns i alla fall på det sättet bra att nu när den blir i bruk, så jag tror att den är bättre rustad nu för framtiden än den var från början.
0: Mm. Och det är som sagt ganska snart det ska vara i bruk?
1: Jo, det är inom maj så börjar återflytten här, så det är ju nog riktigt i slutkedjan nu då, kan man säga.
0: En annan grej som i alla fall jag vet att det i media har varit en del rubriker om vad gäller Hammarland, det är ju den här solcellsparken då, planerna för att det ska produceras energi helt enkelt i Hällesby. Hur påverkar en sån satsning kommunen om det faller väl ut, skulle du säga?
1: Jo, alltså allt sånt som händer så är ju positivt, och vi har ju nog läst i tidningarna att planerna är stora i det här bolaget, att det var ju investeringar i miljonklasser som de pratar om, så sånt kan ju inte vara negativt om det kommer till en kommun. Vi har ju inte för mycket näringsliv här, så att på det sättet är det ju nog jättevälkommet, och där kan man ju nog lyfta fram det att den där planeprocessen som ju nu inte var så liten, det var ganska krånglig, och att ändå lyckades dras igenom i samarbete med det här bolaget utan att det blev något besvär i slutändan, att den där planen vann laga kraft, så det visar ju att det kan fungera bra att satsa i en kommun av Hammarlands karaktär.
0: Om det är någon som undrar vad det är som kanske hörs i bakgrunden, så kan jag berätta att det är en grävmaskin som håller på och kör lite av van här just nu, men jag tror inte hörs allt för mycket i sändning, så vi rullar på här med Kurt Karlsson. Men hur attraktiv skulle du säga att Hammarland är som kommun för näringslivet på olika vis. Lockar ni näringslivet?
1: Alltså, som jag sa, så har vi ju inte för många, för att vi skulle kunna ha betydligt flera. Vi har ju många företagare, duktiga företagare som verkar i andra kommuner och har bolag där, men att det finns ju några större bolag som Varigropen och Hugos och Komforthus som vi har i kommunen, som vi ju hoppas att kan utvecklas och kanske att det även kan födas nya företag.
0: Och på tal om satsningar och så där, vi sitter vid ett ställe som det satsas på här då när det ska bli restaurangverksamhet här i Öra småbåtshamn. Hur känns det då att man får igång lite sån typ av verksamhet också?
1: Jo, alltså det här restaurangcafé, det är ju nog ett sånt här projekt som ju kommuninvånarna får tacka våra förtroendevalda i kommunen, att det är de som har hittat på initiativet att göra om det här till ett sånt café, och även att de har drivit det rätt långt, att det har kommit till verklighet, så att det här är ju nog, vi har ju inte haft så jättemånga sådana ställen i kommunen tidigare, så jag är ju nog glad att det kommer en sån här mötesplats. Och sen tror jag stället nog är bra, och att det är här bredvid det här Ålands vackraste bostadsområde Öra strand, där man ju då har nära att komma hit sen på sommaren och ta någon läskande och äta en god mat.
0: Ja, för den som inte vet exakt var vi är då här vid Öra strand, så det finns ju en sån här rödfärgad hamnbyggnad helt enkelt, som den har ju byggt som helt och hållet, eller hur, invändigt?
1: Jo, att det här har ju varit tidigare ett servicehus där man ju har förvarat fiskeredskap och kommunens olika lager, material och sen har det då byggts om till det här, att man har ju liksom tömt det från alla andra verksamheter och nu ska det då bli restaurang och café.
0: Det säger alltså Kurt Karlsson som är kommundirektör i Hammarland. Vi ska fortsätta prata, ja, men framförallt framtiden här om en alldeles liten stund, men vi tar en låt innan dess.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso där. Ja, vi sitter här i Hammarland Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Vi har pratat lite, eller en hel del om Hammarland redan, det ska vi förstås fortsätta göra här. Kurt, vad skulle du säga att kännetecknar Hammarland som kommun? Är det någonting som du tycker sticker ut?
1: Ja, det där är ju alltid en svår fråga. Jag tycker att invånarna brukar jag säga i alla fall att det har varit liksom en bra kommun att jobba i, för här är folk hemskt jordnära och det finns hemskt få sådana som är på höga hästar här, utan det är vanliga människor och det är lätt att komma överens med sådana personer.
0: Har det alltid varit så under de här nästan 30 åren?
1: Jo, jag tycker nog det, att det är liksom att vi det Hammarland nog präglas lite av det där, att det är hemskt, hemskt liksom jordnära människor som bor här. Och sen är det kanske det beror på att det Hammarland är ju, när man får frågan att vad är det bästa här, så brukar jag nog till slut alltid säga att det är ju naturen egentligen som är bäst. Att här finns ju liksom orörd skog och skärgård, allt liksom, bara man upptäcker det.
0: Ja, det är en ganska, på det viset, stor kommun, att det finns väldigt mycket olika typer av miljöer och landskap.
1: Jo, det finns ju det, att det är ju ganska vidsträckt kommunen då, att det som man inte kanske tänker i första hand, att det är ganska omfattande skärgård då, så att den är väl mer bekant bara för de som är ute i havs med båt.
0: Mm. Men om vi går in på framtiden då här, hur ser det ut framåt för Hammarlands del? Finns det några större visioner eller projekt eller liknande i rören här?
1: Ja, alltså på sistone har vi ju haft i alla fall en sån här liten, det är väl lite revisorerna som förde fram det här med att man skulle jobba med att försöka bredda det här med personer som är med, engagera folk till bli förtroendevalda. Och det där har vi lite försökt lyfta upp, att vi skulle hitta på sätt att aktivera många till vara med, och vi har ju även hållit kvar 5 nämnder i kommunen, och det är väl med tanke på att man ska kunna ge så många som möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Och det är ju det där som man ju hoppas att det skulle ge den resultatet, att vi får många intresserade som ställer upp i kommunalval och att man den vägen skapar den här livskraften liksom. Så länge det finns folk som engagerar sig, så finns det nog också en kommun.
0: Hur skulle du säga att Hammarland står rustad för framtiden om man tänker på det ekonomiska?
1: Det är ju alltid en utmaning, och man kan ju alltid göra saker på lite olika sätt. Det som ju lite förstås begränsar är de här lagstiftningarna, att de har blivit så himla detaljstyrande till alla delar och kostnadsdrivande, så det där är ju, det har ju lite liksom försvårat det. Men att oftast finns det ju nog en väg till klara sig om det bara finns liksom folk som vill det.
0: Mm. Det får bli avslutande ord med dig, Kurt Karlsson, kommundirektör då i Hammarland. Tusen tack för att du höll dig inom kommunen den här gången och kom ner hit till Öra småbåtshamn för att prata med oss här på Ålands Radio. Hörde du får ha fortsatt fin dag den här fina dagen.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Vi fortsätter med musik här, varsågoda.

Choosing Texas med Ella Langley här i Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz direkt från Öra småbåtshamn i Hammarland denna soliga torsdag. Det blir en liten, ja ska man säga, kommunturné här för Ålands Radios del de här kommande ganska många veckorna framöver. Det finns ju många kommuner här att täcka in, och det tänkte vi faktiskt göra lite apropå att vi nu har fyllt 30 år, så tänkte vi att då kommer vi ut i kommunerna också och passar på att sända därifrån. Inte bara Åland idag blir det, det blir också lite av de andra programmen också som får ta sig ut från det normala på Ålandsvägen och uppleva allt som det fina Åland har att erbjuda. Vi ska om en alldeles liten stund prata med Grace Garcia Salin. Det är hon som ska stå för den här restaurangverksamheten i då Öra småbåtshamn. De ska öppna en filial av Lollos Seaside Café. Vi hör henne efter de lokala nyheterna och efter riksnyheterna. Vi hinner lyssna på lite musik innan det. Varsågoda.

0: här är Ålands nytt. Ålandstrafiken har infört ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svina färgfäste och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axferries.
1: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Det första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu så det här går.
0: Kontrollanterna som läser av resenärernas QR-kod kommer att finnas både i Svina och Degerby och arbeta till sommaren. Det kommer ett system med kameror som läser av bilarna och när det är igång så behövs inte kontrollanterna, säger Ringsby. Bildningsnämnden i Mariehamn kritiserar landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I ett yttrande varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Förslaget innebär att kommunerna ska göra individuella bedömningar av vilka barn som har rätt till mer än 25 timmar barnomsorg. Mariehamn anser att lagen är för otydlig för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Staden uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med minst en halv tjänst till en årlig kostnad på cirka 31 500 euro. Enligt nämnden riskerar reformen att leda till ökade kostnader snarare än besparingar. Nämnden har samtidigt tidigare varnat för längre dagar på daghemmen och bemanningsproblem efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Pubniska i Sjökvarteret sagts upp med 6 månaders varsel, det rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det. Annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro 30 cent åt honom för varor som han sedan aldrig skickade åt köparen. Det han tog betalt för var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Ålands tingsrätt meddelar idag torsdag att Bifa AB försätts i konkurs och de har utsett advokat Johnny Bäck till konkursförvaltare. Det var onsdagen den 29 april som bilfirman lämnade in en frivillig ansökan om konkurs. Och lite efter klockan 9:30 i förmiddags kom ett larm om en trafikolycka i Geta. Det visade sig vara väldigt odramatiskt. Det var en telefon som glömdes på biltaket och när bilen for iväg trillade telefonen i marken och skickade automatiskt iväg ett nödsamtal, berättar räddningsledare i beredskap Carl Nordlund. Vissa telefoner har funktionen att skicka nödmeddelande eller ringa 112 vid misstänkta olyckor. Och det blir högre temperaturer än vanligt, men normala nederbördsmängder i Finland i sommar. Det skriver Hufvudstadsbladet som har tagit del av Europeiska centrets medellånga väderprognos som publicerades 5 maj. Prognosen gäller för juni till augusti och enligt den ska medeltemperaturen i Finland bli en halv till en grad högre än normalt. Juni och augusti blir varmare än vanligt men juli kan bli svalare än normalt. Enligt den här prognosen lönar det sig att förbereda sig på typiskt finskt sommarväder i juli. De hetaste temperaturerna som värmeälskare hoppas på infaller kanske inte just då, säger meteorologen Jonas Koskela till HBL. Och så en lite kortare väderprognos till slut. Resten av den här dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden är svag och varierande riktning. I natt klart, nästan vindstilla ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon sol, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, god sikt.

0: fortsätter Åland idag.
1: Och då lyssnar du på Ålands radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson i studion, brukar jag säga, så inte fallet idag. Rasmus Karlsson är i Hammarland, i Öra småbåtshamn, tekniker i studion idag. Det är Fredrik Hittonen. Om någon alldeles liten minut så ska vi prata med Grace Garcia Salin. Det är ju hon som ska dra igång den här restaurangverksamheten här nere vid småbåtshamnen. Man har ju byggt om det här gamla servicehuset då som står. Men nu är det mycket nytt på gång. Man siktar på att kunna öppna ganska snart, kan jag väl säga, i alla fall Lollos Seaside Café då, som ska få en ytterligare en filial här på Åland. Men innan det så lyssnar vi på lite musik.

0: Ja, du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Rasmus Karlsson heter jag som fortsättningsvis sitter i Öra småbåtshamn i Hammarland. Nu har jag fått sällskap här av Grace Garcia Salin som då är den som så småningom ska öppna restaurangverksamheten här då i det gamla servicehuset. Hejsan!
1: Hej Rasmus, goddag.
0: När hoppas ni på att kunna öppna här då? Det ser ju lovande ut när jag var inne på en liten tur här tidigare.
1: Mm. Jag har hoppats på att öppna första maj, men nu är det mitten av maj nu. Så förhoppningsvis första juni kan vi öppna.
0: Vad är det som återstår att göra då?
1: Det är väl att fixa grejerna i köket och sen fixa lite smått bara. Möbler som ska på plats och maskiner som ska på plats och el och vatten, lite sånt.
0: Det är ju väldigt mycket nytt inne i byggnaden, noterar vi. Det är ju en äldre byggnad än vad verksamheten är, men det är helt och hållet renoverat kanske.
1: Jag tror det. Det ser inte ut som det var som tidigare mera. Så det ser riktigt ny alltihopa.
0: Men vad blir det för typ av verksamhet här då? Restaurang och kafé har jag sagt, men berätta lite mer.
1: Jo, det är väl lite restaurang och kafé. Vi är ju lite kända för vår hamburgare. Så vi tänker att ha hamburgare här också. Och kanske tillägger vi lite pizza och pasta. Och lite bakelser också. Och sen om du har märkt att vi har den här glasskiosken bredvid, så tänker vi sälja glass också. Ja.
0: Siktar ni på öppet året runt eller blir det periodvis?
1: Jag skulle vilja, men byggnaden är inte riktigt gjort för att ha öppet året runt. Att det inte är isolerat, så köket är isolerat. Så kanske kan vi ta lite bokningar och sen kan vi ha någon element eller gas, någonting varmare. Så kan vi ta lite bokningar.
0: Hur stort skulle du säga att intresse är för att ni ska öppna här? Är det många som kommer ner och pratar och frågar och sådär?
1: Ja, jag visste redan i fjol som folk har frågat oss när vi ska öppna. Till och med till julen så är det flera som har köpt presentkort. Och de har frågat om de får använda den här i Öra. Och vi har inte ens skrivit på någon kontrakt då. Så vi var, okej, vi har inte skrivit på någon kontrakt, men ni får köpa. Ja.
0: Jag förstår. Men ni har ju expanderat en hel del. Ni har väl tre stycken då restauranger just nu, eller hur?
1: Ja.
0: Eller det blir tre, ska jag säga.
1: Ja, det blir tre. Det var inte meningen att vi ska ha flera restauranger. Men jag är lite så att när chansen kommer, så varför ska man inte fånga och ta risken då? Och sen vi har fått bra erbjudande för alla de här ställen som i Godby och sen nu här i Hammarland. Så tänkte vi att okej, vi provar då. Mm.
0: Grace Garcia Salin heter ju du. Men jag har förstått att många tror att du heter Lollo. Så som själva restaurangen heter då, Lollos Seaside Café. Berätta lite, vad är historien här?
1: Ja, jag har blivit lite van nu att folk kommer till mig och kallar mig för Lollo. Men egentligen det heter Lollos. Lollo betyder morfar eller farfar i mitt språk, som är Tagalog. Jag kommer från Filippinerna. Och den i bilden på vår logo, om ni tittar på det, så är det min morfars bild som är där. Jag gör det för att hedra honom, därför att jag är favoritbarnbarn utav 23.
0: Ja, men det är ju trevligt i alla fall det.
1: Ja.
0: Men ni börjar ju i Geta då, för det blir några år sedan redan.
1: Ja, vi började 2021 under den här pandemin. Och tanken är väl bara att vi ska ha bara ett litet café. Men så vi förväntade inte oss att folk ska komma dit. Men plötsligt kom det bara plötsligt mycket folk. Så från den sommaren, vi hade 20 sittplatser och vi slutade med 70. Och sen året efter så hade vi, nu har vi 130-140 sittplatser.
0: Hur har de här övriga expanderingarna, dels den då i Godby och sen den som kommer här nu då i Hammarland, påverkat originalstället i Geta? Är det samma känsla där som tidigare, skulle du säga?
1: Det skulle jag ju nu säga. Vi har ju gjort lite förändringar där också. Så jag hoppas att folk kommer dit igen för att se hur vi utvecklar och vad vi har gjort där. Men jag skulle inte säga att det är samma känsla. Det är ju olika på alla tre ställen, fast samma själ.
0: Hur pass mycket tid tar det här då att driva restauranger?
1: 25 timmar om dagen. Ja, det tar nu mycket tid. Att jag brukar jobba ute på dagen och sen på kvällarna så jobbar jag med mina pappers arbete. Så det är nog mycket tid att ordna, fixa och ja, planera allting. Men det är roligt.
0: Ja, hade det varit svårt då liksom, jag tänker, när ni öppnade 2021, då var det ju pandemi. Då måste kan jag tänka mig att det måste ha varit ganska utmanande de första åren åtminstone.
1: Ja, men Åland har öppnat då för de som är från Finland, från fastlandet. Så jag tror att det är då de kom till Åland då och upptäckte olika platser här på Åland. Så vi har haft tur ändå, även fast det var pandemi, att de från Finland kom till oss då. Och så fortsätter de komma. Så det var ju bra ändå.
0: Hur är det annars med olika utmaningar som restaurangdrivare? Då stöter man på mycket sånt?
1: Ja, det är väl mycket utmaningar som det har hänt just. Att det var ju mycket is, mycket kallt det här i vintras. Och när iset släpptes så fick vi veta att det var hål i den här prommen, restaurangprommen. Så vi hade någon idé att vi ska flytta restaurangen. Men det skulle vi göra på hösten. Men nu blev det bråttom med allting, att nu måste vi fixa den. Men jag försöker inte stressa mig, att jag tar en sak i taget. Den som jag kan göra nu så gör jag det. Om jag inte kan göra det så gör jag den dagen efter.
0: Vad har du för förhoppningar på den här sommaren som är på väg? Det börjar ju kännas lite att det närmar sig nu när det har varit så här fint väder i alla fall.
1: Ja, jag hoppas att det blir fint väder så att, att det blir inte samma som i fjol. Vi hade ju bara tre veckor som var varmt i fjol. Men det ser ju lovande ut. Så jag hoppas på fint väder. Det är den. Och sen att folk ska komma till Åland. Inte bara till oss utan till flera ställen här på Åland.
0: Ja, men på tal om väder, hur pass stor inverkan har det i hur många som kommer till restauranger?
1: Jo, jättemycket. Vi har nu märkt det där i Jätta. Att så fort det blir kallt eller om det är regn, så det är ju inte så många som vill gå ut. Så det är ju stor påverkan det där med vädret.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, det är ju imorgon det är dags för Firarmix när det är fredag. Klockan 13 är det Tua Åström som kör igång. Man får väl säga att det är ett lite speciellt Firarmix. Det var det redan förra veckan när vi sände live från torget. Men nästa Firarmix alltså imorgon är ju faktiskt Tuas sista. För hon är sista dagen på jobb innan hon går i pension imorgon. Så den som vill passa på och njuta av Firarmix under ledning av Tua Åström ska verkligen passa på imorgon klockan 13-15. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio. Rasmus Karlsson heter jag. Jag står i Hammarland, Öra småbåtshamn. Jag har pratat med kommundirektör Kurt Karlsson lite om Hammarland överlag. Lite vad läget är nu och vad det finns för utmaningar och så vidare bortåt. Och sen har jag också träffat Grace Garcia Salin som ju ska öppna restaurangverksamhet då här i hamnen inom ganska kort. Vi ska om ungefär 10 minuter få höra ett inslag från Lumparland

0: från Svinö. Vi ska nämligen var med när det kontrolleras biljetter då i samband med skarven avgångarna. Det är ju lite nytt, så vi var sugna på att fara dit och se hur det går till helt enkelt. Men här och nu när klockan blir 16.30, så är det dags för de senaste lokala nyheterna.
1: Axe Ferries kontrollerar nu biljetter i Svinö.
2: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
1: Stadsnämnd sågar förslag om 25 timmars gräns i barnomsorgen. Och långtidsprognos spår en varmare sommar än normalt i år. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, i mitten av april införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axe Ferries har kontrollanter vid Svinö färjefäste. Och första veckan har allt gått bra enligt Per Ringsby, vd på Axe Ferries.
3: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång. Och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
4: Även kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck som jobbar vid Svinö färjefäste tycker att första veckan har gått bra.
5: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och kör ombord sen. De säger inte så mycket.
6: Så det är ingen som har skällt på dig?
5: Inte på mig ännu.
6: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
2: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
4: Kontrollanterna kommer att finnas i Degerby och Svinö under en inkörningsperiod innan ett automatiskt system införs.
3: Det är tänkt att det ska komma ett system som läser av de kameror, och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då, är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
4: Och även om systemet haft några barnsjukdomar så har det inte påverkat trafiken.
3: Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
6: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
3: Nej, det har det inte gjort.
1: Det sa Per Ringsby, vd på Axe Ferries. Reporter var Peter Grönholm. Pub Niska i Sjökvarteret har sagts upp med 6 månaders varsel, rapporterar Nya Åland. Men enligt vd Thomas Strandvik tänker restaurangen bestrida uppsägningen eftersom man anser sig ha ett giltigt 10-årigt hyresavtal. Strandvik säger att bolagets juridiska ombud tolkar avtalet som giltigt fram till december 2032, trots en formulering om 6 månaders uppsägningstid i kontraktet. Vi får se hur de ställer sig till det, annars går vi vidare till rätten tyvärr, säger han till tidningen. Enligt Strandvik motiveras uppsägningen med att Sjökvarteret vill se en året runt verksamhet och ett annat koncept i lokalerna. Han menar däremot att det är svårt att få lönsamhet i restaurangbranschen just nu och att lokalerna är för små för vinteröppet. Sjökvarterets vd Maria Sten Lindqvist bekräftar förnyaren att uppsägningen skett och säger att styrelsen vill se ett nytt koncept i lokalen. En ny märlkräfta, större rovmärla, har upptäckts i uppföljningen av främmande arter. Det berättar Finlands miljöcentral Syke i ett pressmeddelande. Arten upptäcktes i Raumohamn. Rovmärlan har undersökts mycket i Europa och den utgör ett hot särskilt mot ryggradslösa arter i brackvatten men också inlandsvatten. Rovmärlan minskar och tränger undan ursprungliga arter genom effektiv predation och konkurrens och minskar därmed den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, skriver Syke. Rovmärlan har spridit sig från Kaspiska havet och Svarta havet till kustvatten i Europa på 1990-talet och vidare till många inlandsvatten under 2000-talet. Spridning av arten kan förhindras genom att behandla fartygs barlastvatten. Dessutom bör fartygs och även små båtars bottnar, rep och annan utrustning som har varit i vattnet tvättas vid förflyttning från ett vattendrag till ett annat, skriver Syke. På vår hemsida så kan ni se en bild på den här rovmärlan. Jag kan se att den ser ut ungefär som en liten räka, 1,5 centimeter lång ungefär. En 23-årig man lurade en annan person att betala 166 euro 30 cent åt honom för varor som han sen aldrig skickade till köparen. Det han tog betalt för, det var ett par skor och ett Louis Vuitton-bälte. Köparen betalade in pengar via mobilen men fick aldrig några varor i utbyte. 23-åringen har erkänt gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Han döms till 20 böter på sammanlagt 440 euro för lindrigt bedrägeri. Han ska också betala tillbaka köpesumman till mannen som blev utan skor och bälte. Bildningsnämnden i Mariehamn riktar hård kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. I yttrandet som nu går vidare till stadsstyrelsen för slutlig behandling varnar nämnden för ökad byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Axel Eriksson rapporterar.
7: Enligt förslaget ska kommunerna göra individuella bedömningar för att avgöra vilka barn som har rätt till fler än 25 timmars barnomsorg i veckan. Mariehamn anser samtidigt att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att lagen ska kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt. Stan uppskattar att administrationen skulle behöva förstärkas med motsvarande minst en halv tjänst med en årlig merkostnad på cirka 31 500 euro. Enligt yttrandet riskerar reformen att leda till ökade eller omfördelade kostnader snarare än några egentliga besparingar. Samtidigt har nämnden tidigare själv lyft problem med den utvidgade subjektiva rätten till barnomsorg. I en skrivelse till landskapet 2024 varnade nämnden för längre dagar på daghemmen och problem med bemanningen efter att den subjektiva rätten återinfördes fullt ut. Enligt bildningsnämndens ordförande, liberalen Elias Lindström, finns det fortfarande en oro kring särskilt de yngsta barnens vistelsetider.
8: Åtminstone gällande de yngre barnen, de som är 0-3 år, så där ser man ju att det har ökat väldigt mycket inställningar på dagis efter just införande av subjektiv rätt där. Men det är inte så lagförslag är utformat i dagsläget, utan det är ju en generell inskränkning i rätten. Så att, och sen finns det så många andra bakomliggande orsaker, så det är svårt att säga, som det också står i beredningen, att det är svårt att säga exakt vad som är orsaken till det där. Men vi påpekar också att man egentligen skulle krävas vidare utredning för att se exakt vilka orsaker det är.
7: Istället pekar nämnden bland annat på stärkt grundbemanning genom ökade landskapsandelar och att personaldimensioneringen för de äldre barnen kunde ses över.
1: Det rapporterade Axel Eriksson. Föglebutiken har beviljats investeringsstöd av landskapsregeringen för byggandet av den nya butiken. Totalt beviljas nästan 370 000 euro som högst i stöd. Den nya Föglebutiken som byggs invid den nuvarande butiken i Degerby beräknas vara färdig om ungefär ett år. Framöver ska Finström utgöras av ett enda röstningsområde, inte två som förut. Och alla kommuninvånare ska rösta i Källbo skola i Godby. Det anser kommunstyrelsen. Bakgrunden är att det har varit svårt att tillsätta två valnämnder och en centralvalnämnd. Kommunstyrelsen var inte enig om att man bör slopa det ena röstningsområdet. Ledamot Conny Eklund ville att man skulle fortsätta som förut, men hans förslag fick inget understöd. Han anmälde sedan avvikande åsikt till majoritetens beslut. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Och det blir högre temperaturer än vanligt, men normala nederbördsmängder i Finland i sommar. Det skriver Hufvudstadsbladet som har tagit del av Europeiska centrets medellånga väderprognos som publicerades 5 maj. Prognosen gäller för juni till augusti och enligt den ska medeltemperaturen i Finland bli 0,5 till 1 grad högre än normalt. Juni och augusti blir varmare än vanligt, men juli kan bli svalare än normalt. Enligt den här prognosen lönar det sig att förbereda sig på typiskt finskt sommarväder i juli. De hetaste temperaturerna som värmeälskare hoppas på infaller kanske inte just då, säger meteorologen Jonas Koskela till HBL. Och så en lite kortare väderprognos. prognos till slut. Resten av den här dagen blir klar till halvklar med cirka 10 grader. Vinden är svag och varierande riktning. I natt klart, nästan vindstilla och ner mot någon minusgrad tidigt på morgontimmarna. Imorgon sol, 12 grader och svag vind omkring syd. Sjövädret, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, god sikt. Och varning för terrängbrand råder, så gör inte upp eld utomhus. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Malin. Ja, vi sänder från Hammarland denna torsdag, programmet Åland idag. Vi kommer dock framöver i programmet ägna oss åt rapportering från annat håll av Åland. Vi ska faktiskt så småningom till Lumparland och till Svinö. Vi ska vara med när det kontrolleras biljetter där i samband med skarven av gångarna. Det ska vi höra mer om, precis som vi hörde då i nyheterna, men vi hör lite längre inslag här efter musik från Lisa Nilsson.

0: Lisa Nilsson där. Låten heter Allt jag behöver. En låt som fick ett litet, ja men, en liten återupplivning i form av Miriam Bryants tolkning från Så mycket bättre för, det blev några år sedan det också. Det var ju en hit i sig bara det, men Lisa Nilsson då var först, tror jag. Det kan vara att någon annan också har gjort något. Det känns som att det ringer någon slags Mauro Scocco-klocka för min del här, men det vågar jag inte spekulera desto mera i. Men det ska vi inte prata mer om nu, för i mitten av april så införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svin- och färgfäste, och första veckan så har allt gått bra enligt Per Ringsby som är vd på Axferries. Vi åkte ner till Svin och träffade kontrollanterna Vanessa Rosbäck och Niklas Sandberg.
1: Första dagen var lite svårt när vi hade riktigt koll på allting, men nu börjar det nog löpa lite bättre. När vi har fått ut information att det ska ny QR-kort till alla som har årskort då, till färjan. Mm.
2: Och vad säger de som står i kön då?
1: Ja, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och ja, kör ombord sen. De okay. Säger inte så mycket.
2: Så det är ingen som har skällt på dig?
1: Inte på mig ännu.
2: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
3: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
2: Vad händer om det blir något fel i din scanning då?
3: Något fel?
2: Ja, att den inte visar, någon har inte rätt QR-kod eller inte köpt biljett eller ATR eller PCP.
3: Har de inte köpt biljett, då hänvisar vi till Ålandstrafikens sida. Vi har en QR-kod i det. Och annars är det ju att de får gå in och betala sitt medlemskort.
2: Och, ja. Och det gör man, det kan man göra digitalt i hamnen?
3: Ja, digitalt på sin egen mobil, ja. Mm.
2: Men jag tänker att det finns väl en hel del inbillare med gamlingar i skärgården. Har alla liksom med sig sina QR-koder och mobiler och allt vad man ska ha med?
1: QR-koder har nog alla, men det är oftast att de har den gamla QR-koden. Så, men där har vi skrivit upp då registreringsnumret, och så har vi sen tar det efteråt manuellt checkat in. Liksom. Mm.
2: Så att även om någon inte riktigt är helt hemma med tekniken, så går det bra ändå?
1: Jo, precis. Det går bra. Mm.
2: Och hur många liksom avgångar blir det att kontrollera för er då?
1: När vi står här i Svinö så är det 6 stycken. När vi är på Degerby så är det 5 stycken avgångar.
2: Och hur bestäms det var ni är då?
1: Vi kör vecka vecka. Ska vi börja med nästa vecka då? Den här veckan är vi båda här i Svinö. Så nästa vecka åker jag till Degerby och Vanessa blir här.
2: Okej, så då är det inte längre ett teamwork så att säga?
1: Nej, men vi ska prova och se om vi klarar av det först.
2: Mm. Ja, precis. Så. Vanessa, vad tror du är bäst då? Var på Degerby eller i Svinö?
3: Nästan Degerby tror jag.
2: Mm. Det är lite mer skärgård och en känsla av semester kanske?
3: Ja, lite så kanske. Ja.
4: Det sa kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck. I Svinö hittar vi också Axferries vd Per Ringsby. Varför gör ni de här kontrollerna nu?
5: Det är ju ett krav från våra uppdragsgivare att vi ska ha såna här kontroller.
2: Och vad är det som kontrolleras här nu då av kontrollanterna?
5: Det är ju de här QR-koderna som de ska checka in med.
2: Varför har det här kommit till? Alltså varför vill man ha det här systemet?
5: Det får du egentligen fråga våra uppdragsgivare om, för det är de som beslutar om det här.
2: Men innan ni börjar med det här då, för det här var ju ganska färskt, hur funkade det då?
5: Då kunde man gå ombord och så betala ombord då, i ett biljettkontor där. Men nu har man ju, först tog man bort de här kortläsarna där, så man kunde bara betala kontant. Och sen är det ju sagt att allting ska vara förbetalt då. Och på sikt är det meningen att det ska komma ett nytt system med kameror som läser av nummerbrickorna på bilarna. Men tills det är på plats så har vi satt in de här kontrollanterna.
2: Ja, men så här.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.